0: ろめで。
1: よしの、はい。
0: よいしょ。ほらしょ。羽ばたいてるように。よいしょ。はい、あけどもピッと上げて。ピッ。

とうございます。おおきに。そしてお洋伝生、今夜は何食べれんすねえ。本当にありもん定食かな。今日はサバの味噌煮もメガネ今どげんね。ワンポイントとしてサバの味噌煮にね、生姜だけじゃなく玉ねぎも入れるのもよごぜんすけよ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
2: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
4: 家を建てたいけど土地がない。土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局は

0: 一、ワイナイ、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け、電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46
1: が盛りだくさん。
0: お昼のお食事はぜひ丼の店おいかわ魚菜市場店にお越しください。
2: 待ってます。
0: 丼の店おいかわが午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉ご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのはなんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
0: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
1: はい、まさにそういう時代です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害の人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
0: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
1: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
0: はい、
1: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
0: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
1: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
0: はい、
1: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割が大きいんですね。
0: ではどうしたらいいんですか？
1: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
0: はい、
1: でもAED にはね、まだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
0: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
1: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、まあ、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
0: はい、それ私も同じですね。
1: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といつは問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
0: でも次の災害は待ってくれませんよね。
1: そうですね。ですので例えば AED には、まあ、以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
0: はい、
1: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
0: はい、バイスタンダーの役割、皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: JOGG2BIFM こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826。この週末もマッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨日の寒さとは打って変わって、今日気温高くなってきております。完全に私はもう夏のお洋服で来ましたね。なんやかんやでも昨日寒いこと寒かったんですけど、なんでしょうね、夜になってからすごくビールを飲みたくなってちょっとだけ飲みに昨日さらっと出たんですけどね。お酒いつも飲んでるでしょって言われそうですけど、そんないつも飲んでるわけでもないので、なんか昨日は寒い割にちょっと冷たいビールを干した夜でありまして、皆さんどうでしたでしょうかね。今日は昨日より8度から11度くらい、沿岸かわい全体的に見て、昨日より8度から11度高いということであります。で明日も暑いですね。明日も20度、予想では23度になっておりますが、あ、怖い予想ですよ。5月19日の、火曜日あたりがちょっと全国的に暑い感じでありまして、だから盛岡とか30度ぐらい出てたと思うんですが、宮古も29度、あくまでも予想ですが、そして次の日は17度くらいに最高気温下がるという、すごいですねこの上がり下がりが。免疫力高めていきましょう。よく寝て、水分も塩分もですけども、よく寝て、よく食べて、よく笑って、お酒飲む方はちょっとお酒飲んで、しっかりと体調管理をするということであります。免疫力高めるって、またなんか特別なことをやらないといけない感じにもなってきますが、よく寝て、よく食べて、よく笑うことかなと個人的には思っていました。あとそれぞれのやっぱり体調の塩梅もありますし、持病持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、それぞれに合った整え方をですね、体調管理をどうぞよろしくお願いいたします。さあではこの後天気情報からスタート、詳しくお伝えしていきます。交通情報、新聞の左読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。週末のコーナーです。12時30分からはワンデートリップ、週末のお出かけの参考に、今週いっぱい旅トークでもあります。お出かけに、お出かけのヒントに、あとなかなか出かけられない、いろんなね、それぞれのご事情もありますから、出かけられないという方は旅に行った気分で聞いてもらえると嬉しいなと思っています。ワンデートリップです。そして12時40分からは内陸花巻市のコミュニティ FM 放送、 FM 花巻さん、 FM1 さんと電話で、同時生放送でございます。お届けいたします。さあ今日も FM1 の美園文子さんと一緒に楽しくお話ししていきたいなと思っております。今日もよろしくお願いします。1時間の日替わりコーナー、今日第3金曜日ということで、こびりっこです。5月のこびりっこをお届けしてまいりましょう。おいしいお菓子のご紹介、そしてお菓子屋さんとの楽しいトークをお届けいたします。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今日まで旅トークでございます。

います。旅お出かけトークということでございます。旅でもお出かけでも、うん、ちょっとそこまでもお出かけと思っている私でございます。お気軽に寄せてください。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方、826@miyakofm.com、 826@すべて小文字 miyakofm.com。 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。さあ、イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接いかがでしょう。お待ちしております。さあ、では今日も元気にお届けしてまいります。午後2時までお付き合いください。ゆなび826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に濃霧注意報を発表しています。濃霧注意報は今日夜の初め頃までご注意ください。肉眼で見える距離視程の障害が陸上100メートル以下、海上500メートル以下となる予想です。現在宮古地域濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で17度2分、河合では22度2分で、昨日より8度から11度も高く、沿岸部は過ごしやすい陽気になっています。午後はこのまま五月晴れが広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は20度くらいまで上がり、昨日より10度も高くなり、5月下旬の陽気になり、午後は動くと汗ばむ見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜は西の風、晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は午後3時2分です。次に河合地域の今日午後は東の風、夜は西の風、晴れで夕方から時々曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は24度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中北の風、晴れで夜は時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、満潮時刻は深夜1時41分と

午後3時57分です。なお宮古湾ですが、今日も明日も大潮です。満潮時浸水や冠水の恐れがありますので、海岸付近や河口付近で作業をされる皆さん、十分ご注意ください。改めて今日明日の宮古湾満潮時刻は、今日はこの後午後3時2分、明日は深夜の1時41分と午後3時57分です。次に河湾地域の明日は、西の風のち南西の風、晴れで夕方から曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は29度の予想です。ここまでは天気情報でした。

続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分から午後6時5分頃まで、神代名駅から宮古駅間の列車が運休となっています。 JR 山田線につきましてお問い合わせは、 JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。続いては道路情報です。三義県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と 日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、さあ週明けスタートです。5月18日月曜日から5月22日金曜日、土日を除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日の夜9時から翌朝5時までの予定です。迂回路は一般国道45号宮古森路下横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊豆出張所、電話番号0193-71-1760 0193-71-1760までお願いします。続いては国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施していますので、ご協力をお願いいたします。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 までお願いします。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットに

0: ニュースです。5月12日午前10時ごろ、遠野市青笹町の農道で農作業車の単独事故が発生し、作業中の80歳代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん、体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、慣れた道でも緊張感を持って運転しましょう。次は交通指導取り締まり場所です。5月15日金曜日、今日は午後に盛岡市の国道4号、夜間に平泉町の主要地方道でそれぞれ交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どっこいよいしょ、
1: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: よみよみタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
5: あなたの隣で
6: 82.6MHz 琵琶湖ハーバーラジオ。
0: ここからは新聞ひろ読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、資料から学ぶ海の仕事、こちらの話題です。宮古市常陸浜町の県立水産科学館で開館40周年記念の収蔵資料展が開かれています。同館が長年収集してきた貴重な資料を通じ、海で働く人々の技術や思いを伝えています。漁船の模型や実際に使われていた国際信号機、また航海具51点を展示、漁法によって変わる船の特徴や、また海上での安全確保の工夫を知ることができます。企画した同館資料管理員の中畑さんは、海と人々の暮らしをつないできた船と航海具の歴史に触れてもらい、多くの方に海の魅力を感じてほしいと呼びかけます。収蔵資料展は17日までだということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、資料から学ぶ海の仕事、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: ここからは市役所情報をお伝えする、市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。さあ、本日から始まっています、宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示

会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンスやテーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日本日から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第1第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのお電話でのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。さあ、今日から始まっています。今日から3日間の日程です。どうぞお運びください。

続いては市民共同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市市民協同課電話番号0193-68-9109 0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民共同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。さあ続いては広報宮古本日新しい号5月15日号が発行となりました。こちらからお伝えしていきます。さあ広報宮古本日発行5月15日号裏面裏面8ページ下段です。令和8年

8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報です。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験は書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知いたします。職種及び採用予定人数は一般事務職若干名です。お申し込み方法は、市ホームページから試験確認、試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みをお願いします。申し込み期間、今日から始まりました。5月15日金曜日から31日日曜日まで、今月いっぱいとなっています。詳しくは市ホームページをご覧ください。詳細はこちらということで、ホームページの二次元コード QR コード掲載しています。お問い合わせは宮古市総務課職員係、電話番号 0193-68-9062、0193-68-9062です。なお、宮古市総務課職員係、住所は郵便番号 027-8501、住所は不要で、何か届けたいというもの、送りたいというものの場合は住所不要で、宮古市総務課職員係で届きます。なお、改めてこの職員募集の申し込みは申し込みフォームからのみとなっておりますので、お間違いのないようお願いいたします。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報でした。今日から募集が始まっています。次に、広報宮古5月15日号お知らせページ7ページ左中段です。さあ、時期の話題です。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けますという情報です。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生に対しての求人でございます。さ、この受付は6月1日月曜日から始まります。問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当、電話番号 0193-63-8609、0193-63-8609までお願いします。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けます。各企業体の皆様へのお知らせです。よろしくお願いします。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。この後お知らせを挟みまして、ワンデートリップ、そして花巻ホットラインです。

0: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 週末の行政情報番組日曜の朝だよでは、午前8時から午前8時30分まで当日のイベント情報、市役所からのお知らせを放送しています。ぜひお聞きください。多文化共生ラジオ、
2: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。

毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一人

0: ジオ。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天 .FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。駒
0: ヶ
1: 岳、はい、6月1日から山開き。
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草がな咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですねムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどもね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、その麓にある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車ね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできますね。あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: タツコゾウがね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツコゾウが見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、

0: らしいですよ、はいはい、で、あの一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ
1: 温泉、うん、温泉どっちもあるじゃないのね。
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それは
0: 温泉に浸かるといい、
1: いいね、海眺める、そうなんです、こっちはね田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど
1: ね、うん、
0: やっぱりどちらかというと、うん、こう男鹿っていうとね冬のイメージがあるんじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そしてちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩、
1: あ、ゴジラの形をした
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、うん、ちょうど口に入るとゴジラがゴーです
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんですね、門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、
0: ね、
1: うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: ね、は
0: い、
1: うん、何回も行かなきゃ
0: そうそうなんですよ、うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガあ、ね、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃない の、
0: の、ね、決まってますよね、うん、で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: 一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、うん、これをご覧になっていただ
1: き
0: たい、
1: あ、もう見られるんでしょ、
0: 思いますね、鯛、ね、を食べて、うん、ね、ゴジラの岩を見 て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの馬を見て、見る
0: 親子を見てください、
1: ね、いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そ、 う
1: ね、その間を通るんですよ車で ね、
0: ね、うん、また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
1: あら、ま、目、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目、あ、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ、
0: 最高のところです、ね、うん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、ね、山に行って海もよし、海に行って山もよし、
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください、
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: ホットライン。
1: もしもーし。
0: もしもーし。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。この時間、沿岸の宮古と花巻を電話で結んで、お互いの街の魅力を紹介します。電話の向こうには宮古ハーバーラジオ高橋真希子さんこと親分さんです。
0: はい、親分分です。
1: 親分分
0: さっき電話で親分分って梅村さんに
1: これも
0: 面白いと思って
1: お休みいただいた梅村です。
0: はい、お疲れ様です。
2: すごい盛り上がってて
0: 盛り上がったのか、
1: 先週柳原睦子さんが、
0: はい、危険ですよ彼女は。
1: そうそう、連絡最初からおいだおいだって
0: 危険ですよ。
1: そうそう、前に聞いてた感じの掛け合いのなんかもうなんか目の前で再現されてるみたいで、うん、めちゃくちゃ面白いはい、あ、それでね、
0: はい、
1: あの実はリスナーさんからですね、先日もらったメッセージで、はい、ローズパイさんっていうリスナーさんなんですけど、はい、娘さんが宮古で仕事してるんです。
0: あら、なんと。
1: なのでハーバーラジオの話題楽しみにしてますっていうこと
0: で、ありがとうございます。嬉しいです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: じゃ今日もちょっとこの後先に花巻の話題紹介しますが、はい、後でよろしく
0: お願いします。はい、お願いいたします。
1: じゃ今日花巻からはですね、山の駅、昭和の学校の話題なんです
0: けども。山の駅、はい、
1: そう、あの花巻って東北有数の温泉地なので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 自由にも温泉があるんです
0: よ、
1: はい、ですね、花巻南温泉郷の方面にですね、はい、タイムスリップできる場所がありまして、昭和に戻ることができる場所があるんです、
0: うん、
1: でそれがこの昭和の学校っていう場所なんですけれど、もともとは小学校だった建物の中に、うん、あの昭和のテーマパークが出来上がっていて、例えば建物の外側にはね、元気はつらつオロナミン C とかゴム長靴とか、
0: うん、
1: 昔の化粧品の看板だとかずらーっと待って並んでるんです。で中に入ると今度は昭和の商店街がずらっと並んでて、うん、レコード屋さんとか駄菓子屋さんとかタバコ屋さんとか、電気屋さんとか時計屋さんとか、あの実際に使われていたようなものを部屋ごとに商店のようにして、いろんな昭和のものが並んでて、で例えば昔の映画のポスターもいっぱい並んでるんですが、例えば松田聖子ちゃんがヒロインの野菊の墓のポスターとか、
0: 懐かしすぎます。
1: 懐かしすぎますね。あとね、洋画のポスターとかもいっぱい並んでて、で大きな壁掛け、あの大きなノッポの古時計みたいな古時計もずらっとかかっていて、チクタクチクタクって時を刻んでいて、
0: あ、動いてるんですね。
1: 動いてる
0: んです。
1: まあ、動いてないのもあるかもしれないけど、動いてるのもあって、なんかね、いつの間にかそこに自分も溶け込んでるような感じなんですが、あのここ校長が、あの昭和の学校なのでね、
0: はい、
1: あの代表の方が校長照井さんっていう方なんですが、はい、集めたコレクションで、ね、なんと今20万点以上。
0: 20万。
1: ずっと前にあのできて間もない頃に伺った時は数万だったんです、どんどん増えて今20万点ぐらい。
0: わー、すごいですね。
1: で、あ、その廃校となった小学校の建物を生かして2014年にオープンしたんですが、はい、もう10年以上経って、やっぱりほらここにね、これあるんですけどって声かけられる方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりあの引き寄せのように集まってくるものもあるんじゃないかなって思うんですけれども、中を歩いてると、なんだろう、懐かしさと驚きと、はい、なんだかわかんないけど、なんかおばあちゃんと一緒にいるような気持ちっていうか、おばあちゃんのお家のなんだろう、香りじゃないけど、なんか、
0: あ、わかります、わかります。
1: おばあちゃんとかおじいちゃんと会った時の懐かしい感じとか、なんかね、胸がすごくね、キュンとなって、
0: わー、なんか帰れなくなりそうですね。
1: でね、ここの特徴でちょっと面白いと思うのが、歩いてるお客さんがみんなね、口々にね、つぶやいて、うわ懐かしいとか、うわおばあちゃん家にこれあったよねとかみんなね、あちこちからつぶやき、ついね、声に出ちゃうような、とか、何これとかね、みんなそれぞれで思わずそんなつぶやきをね、あげながら散策してしまう昭和のテーマパーク。あの皆さんもちょっと疲れたと、疲れてなくて楽しい時でも全然いいんですけど、訪れてみると楽しめるんじゃないかなと、はい、で、ですね、入館料が、大人が600円、子供が300円ということで、はい、花巻南温泉郷で大沢温泉の先になりますね、
0: はい、
1: はい、なので気になった方はぜひ行ってみていただきたいと思います。
0: 気になりますね、ちょっと現実逃避したい時もいいですね、
1: はい、そうそう、なんか気分

0: 間過ご
1: すことができると思います。
0: でですね、ちょっと今紹介が終わってちょっとですね、今あの宮古と花巻に関係のある情報がちょっと飛び込んできたので、はい、一言いいですか。
1: はい、
0: 高校野球春季東北地区高校
1: 野球県
0: 大会が今日から始まっていて、はい、12時半から北銀ボールパークで宮古対花巻北、たまたまそろそろ始まるかなということで、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとそれぞれ応援ね、
1: はい
0: はい、したいと思います。はいじゃあ親分、はい、宮古の話題お願いします。
1: 今ちょうど廃校の話題が出て、こちらもですね、廃線、線路の、はい、廃止に伴って、はい、その廃線を利用した、はい、レールバイクというアクティビティについて今日はちょっと紹介したいなと思っております。はい、はい、でこれ
0: は
1: い、あるんですよ。うん、昔宮古の、はい、新里村という地域、新里という地域の茂市というところからですね、はいはいはい、岩泉線という線路が、はいはい、山田線がちょっと分かれて岩泉に行く線路があったんですよ。
0: はいはい、
1: でそちらがですね廃線いたしまして、2014年のダイヤ改正の時ですね、4月1日に廃線して、はい、その後に地域の方々が和井内とか刈谷という地域なんですけど、その辺の方々が その廃線になったけど廃線を利用して盛り上げたい地域をということで、レールバイクというものを作りまして、これ自転車なんですけどね、
0: レールって2本じゃないですか。
1: 2本です。だから自転車2台なんですよ。
0: 待って 2台の自転車が横並び。
1: そうですそうです。
0: 何かそれは倒れないような何か。
1: そうですね、うまい具合にこう作ってあります。で2台の自転車をつながってって言ったんですかね。あともう、はい、あと前とか後ろに人も乗れるようになってまして。
0: じゃあ全部で何人乗るの。
1: 6人ですかね。6人ほど。
0: 2人は漕ぐ。
1: そうです、漕ぐ人は2人です。は
0: い、レールの上にある2台の自転車に2人乗ってまず漕ぐ。
1: そうです。
0: そこに他の人も乗れるような仕組みに。
1: そうですそうです。
0: 箱か何かみたいな、はい、全部で6人ぐらい。
1: そうですね、はい。
0: 楽しそう。ちょっと想像つかないけど全然。
1: だからなんかこう、うん、宮古の山間部をですね、こう走りながら、うん、過去のその旧岩泉線の和井内駅から中里駅というところの片道3キロぐらいをその自転車で漕いで、まあ山里や田園風景眺めながら、とやっぱり春夏秋冬で景色が全然違うので、季節ごとにこう来てもらうと楽しいですね。冬はお休みなんですよ。
0: で、そうね、景色はねすごい綺麗です。
1: そうなんです。で、運行開始したのでちょっとこれも話したいなと思ってですね。4月12日から運行開始、また冬期間経て始まって11月29日までの、
0: やっぱりそう、うん、そうですよね。
1: そうです。土日祝日。
0: 土日祝日だけできるように。
1: はい、で10時から15時まで、1時間ごとぐらいにこう発車いたします。1台2000円でございます。
0: これは何台もあるんですか。
1: 何台もあります。
0: 帰ってくる自転車、でもそのレール一方通行。
1: そうですね、そうですね、みんなで走ることはできますけど、うんうん、そうなんですよ。
0: なんか次の駅に行って終点まで行った後自転車を戻すんですか。
1: うん、戻ります。だから何ですかね、片道行くんですよ、
0: はいはい、
1: で行きはよいよいで、
0: 今写真見ました。そう、面白い。なんか保育園とか幼稚園の子たちのお散歩みたいな感じの。
1: そうですそうです。
0: カゴじゃないけど人が乗れるようになって、面白い。なるほど、何台も続いていくことができるんですね。
1: そうですそうです。
0: 面白い。
1: で多分行きはよいよい、帰りは怖いっていう合言葉があって、行きは下りなのでよいよいでスピード出しすぎ注意なんですが、帰りが若干上り坂で、こう帰りは疲れるみたいな
0: これ単線。
1: そうです。ただそうでございます。ただそれもよしという、ですね。
0: はい、その終点の方にいっぱいそのレールバイクが集まったら今度は戻さない。
1: 戻っていきます。往復走るって感じですね。
0: そうかそうか、頼んだら。
1: そうです。
0: 私と徹子ちゃんが乗ったらまず最初の駅出発して目的地に着いたら戻るのも。
1: そうですそうです。
0: 漕いで戻る。
1: そうですそうです。戻るんです。往復に行くという。
0: 片道3キロなら6キロ。
1: そうです。はい、
0: エクササイズにも良いですね。
1: 良いですね。
0: でちょっと上り坂を変えて。でも面白い。なんか景色も綺麗ですね。
1: そうですね。あとちなみにごめんなさい、時間がいっぱいになってきたんですが、

0: 廃船院というですね、御朱印みたいなものができたんですよ。
1: なんと。
0: そうなんですね。そうです。
1: 全国的なやつですか。もう
0: 全国的にあります。あの、22ぐらいありますね。廃船院が22全国にあって、岩手県ではこの岩泉線のレードバイクのみです。
1: そういう御朱印の廃船院を集めてる方にとっては絶対行かねばならぬ場所ですね。
0: ぜひ。
1: ちょっとこれ聞いてる方はちょっとね、心に火がついたらぜひ行ってみて。
2: 親分も一緒に乗ろうよ、ね、
0: これ、うん、あの乗りま、私の乗る方でいいですか。あのこ
1: やっぱ帰りは漕いでほしいかな。
0: 怖いですよ。
1: みそなさん3人で、私体力ないからさ。
0: 私も体力ないんですよ。
1: 帰り漕いで
0: 押し付けにあって。
1: すいません、楽
0: しい。息がいいな。
1: 面白そう。
0: 面白いです、とっても。
1: じゃんけんかな。
0: はい、じゃんけんしましょう。
1: はい。いや、面白そうです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこれね、
0: そうですね。
1: ホームページにある。
0: あ、そうです。岩泉線レールバイクで、あのホームページも出てきますので、はい、はい、検索してみてください。はい、
1: 検索してみていただければと思います。いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ今日宮古の話題伝えてもらいました。宮古ハーバーラジオ親分さんこと高橋真希子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 宮下純一です。
4: 安藤美希です。
5: 高橋奈子です。
6: 花岡の部活です。
7: ジェネレーションズの小森隼人です。
8: 三代目ジューソルバザーズのエリです。
9: はい、
10: せーの、 82.6 メガヘルツ宮のハーバーラジオ。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: あのレールバイクを乗りに行った時の、その私いつも話しますけど、持久力がないのでね、山登りとマラソンが非常にあのに苦手というか、の天敵という話をしますけど、帰りが、レッドバイクの帰りが大変だったなっていうちょっと暑い時期に行ったというのもありますけども、あの大変だったことを今思い出しておりますが、ちょっとあの今日の花巻の美園文子さんも伝えてくれた、昭和の学校も10周年ということで、岩泉線レッドバイクもあの 10周年といいますかね、6月で、10周年、11年目に突入するところでありますので、ぜひあの良き時を、タイミングを見て、ぜひ皆さんも行ってみてください。季節変えてぜひどうぞ。さあ、ということで、メッセージリクエストも届いているんですが、あ、ちょっとお時間がいっぱいになってきてしまっておりますので、後ほどにしますかね、後ほどご紹介をさせていただきます。地震の情報も入ってきておりました。青森でありますけども、午後12時9分ごろに発生した地震の情報も入ってきております。速報で入ってきていたりしますね。津波の地震の心配ないということでありますね。震源地は青森県津軽南部ということであります。震源の深さは 10km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。で、岩手県内ではちょっと速報では震度確認今まだできていないんですけども、そうですね、青森、

最大震度3ということでありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。さあ、ちょこちょこ地震もありますが、備えつつ恐れすぎずにいきましょう。さあ、そして、そう、昨日たくさんの皆さんからメッセージも届いていて、いろんなあのメッセージを紹介したり、皆さんのリクエストもお届けしながらの時間で触れられなかった、あの今ちょうど花巻さんで話してくれて嬉しかったんですけど、あの春単位と言われている高校野球の春の大会が、まあ、今日から始まっておりまして、宮古高校も宮古商工高校も出場いたしておりますね。ちょうど試合始まったところですかね。応援に帰っている方もいらっしゃるかと思います。うん、まあ勝ってほしいなという願いはありますが、ちょっと今日暑い中ではありますけども、健闘を祈っております。ちょこちょこちょこちょっと実況もできたらいいなと思っております。

0: 今日はですね、市役所情報、新しい強行法が発行となったのでいろいろお伝えしたんですけども、私これ行きたいなと思ってるんですけどもね、広報宮古5月15日号の裏面2面8ページ上段に脚本家の中園美穂先生がやってくるということでありまして、岩手日報創刊150周年あと宮古市民文化会館開館50周年記念ということで、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂人生を切り開くヒントと題しまして、講演をしてくださいます。6月27日土曜日開催ということです。ドクター X 派遣の品格、連続テレビ小説アンパンなどのもう大変著名なまた人気作品を生み出している脚本家の方でございます。弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探りますという、6月27日土曜日午後2時から3時30分まで市民文化会館大ホールにて行います。先着200人です。宮古市民先行予約分ということです。で無料ということでありますので、宮古市民先行予約のQR コード、市のホームページの申し込みフォームから申し込んでいただく形で、詳細はこちらで QR コード二次元コード貼ってあります。週明けから始まるので5月18日月曜日から20日水曜日までの申し込み期間先着なのでお早くお願いをいたします。で宮古市民先行予約後に一般申し込みもあるということです。注目してください。さあではこの後お知らせ挟みまして日替わりコーナーです。
1: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強くしかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
5: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼波826、マッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。さて、1時の日替わりのコーナーです。金曜日はコーナー2つに分かれておりますが、第1、第3は宮古市内の美味しいお菓子とお菓子屋さんとの楽しいトークを展開してまいります。こびりっこです。今日第3、金曜日ということで、5月のこびりっこお届けします。
1: こびりっこ、この時間は田中かしほの提供でお送りします。

0: 宮古市内のお菓子屋さんにおすすめのおやつこびりっこを紹介していただく甘いコーナーです。大正12年創業、道の駅太郎の向かいにあります田中菓子舗の田中和七さんにおすすめのこびりっこをご紹介いただきます。田中さん、今回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今月はなんだかとっても国際的なお話を伺えるということなんですけれども、まずはあの太郎かりんとうが海外に進出というお話ですか？
1: 海外に進出っていうよりは、うちの太郎かりんとうを JICA のプロジェクトでインドネシアの子どもたちに、防災教育っていうので試乗食みたいな感じで田中の太郎かりんとうを食べてもらうっていう企画のようなんですけれども、多分地元の防災食として活用するように促す目的からそういう企画が生まれたようなんですよ。ただなんかインドネシアにもこのかりんとうと同じようなお菓子があるみたいなので、そういうのもこう照らし合わせて、なんかうちのかりんとうをJICAの方で持っていくっていうプロジェクトがあるみたいです。
0: まずなぜJICAからこの太郎かりんとうに声がかかったのか。
1: そうですね、あの東日本大震災の時かりんとう作れないのが2年間あって、その間にあの防災教育っていうよりは公園で国の方々にあのいろんなところに連れて行かれて、いろんなところで講演したんですよ。でその時に私を世話してくれた方が、震災前はかりんとうを作ってて生計を立ててましたっていう話をした時に、もしそのかりんとうができたら食べてみたいなとか、そんな話を、行き先のあの列車の中で話をしたり車の中で話をしたことがまず一つの縁なんですけれども、あの震災のその当日、うちのかりんとうが本当は地方発送のために運送屋さんが持っていったんですけれども、地震でどこにも配達できないっていうことで戻されたものがあったんですよ。50個手がつかないものが、であの地震で、で津波でもう全然手がつかないあのかりんとうが、その時に被災した方々にこう分けて、太郎のお寺さんにいる人たちとか、あとは総合事務所で避難してる人たちにこう配られて食べたっていう話も、多分その私を世話した方が聞いてて、ああ地上食としていいのかなとか、そんなのを多分感じたと思うんですよね。なので太郎のかりんとうをどっかで使ってみたいっていう思いもあったのか、またインドネシアの方に同じようなお菓子があるっていうことで、じゃあ岩手の太郎のかりんとうを持って行ってそこで防災教育に使おうっていうような話になったみたいで、その方からメールが来て、大変お世話になりましたって、もう14年ぐらい前の話なのでほとんど誰だ

0: ったのかな全然覚えてはいなかったんですが、ああそうか、あの方だなっていう、そんなうる覚えで、またこれからもよろしくお願いいたしますっていうような感じでかりんとうを送らせていただきました。
1: インドネシアも確か津波の多い地域なんですよね。
0: 火山もそうですし、あの津波でもあのいろんな被災して、で防災教育は日本と同じように盛んに行われているみたいなので、
1: 東日本大震災からのご縁でインドネシアに太郎かりんとうが渡るということですけども、はい、何かこう防災とかその災害に対する思いみたいなので、つながりが深まればそのきっかけになればいいですね。
0: そうですね、国際交流協会の副会長も務めてますので、いろんな国の方々と会う機会は あるんですが、インドネシアの人たちに自分のかりんとうが行って、で気に入られたのであれば、まあ、取引があればいいかなっていうのはちょっと感じますけれどもね。
1: それこそ似たようなお菓子があるのであれば、かりんとうつながりもできるかもしれませんね、
0: はい、そうですね。
1: 今日ご紹介いただくこびりっこもちょっと国際的なものだということ で、
0: ね、
1: はい、どういったこびりっこでしょう。
0: 5月も、まあ、4月からなんですが、大型客船が宮古市にはこう入港します、はい、で客船に乗ってくる外国の方々が抹茶のお菓子がないかなっていうのをよく聞かれるみたいなので、今回うちは本当は出店すれば一番いいんでしょうけども、出店できない限られた人数で製造してますので、朝行って夕方までっていう店番はちょっと大変なのでお断りしてたんですよ。平日に入ってくる船がほとんどなので、でそういうふうにしてうちの方はそのお迎えをするっていうことに協力できないなって悩んでる時に、キッチンカーの大門さんっていう方が、自分は海鮮丼を作ってそういうお客さんたちをお迎えするお手伝いをしますっていうことだったんですが、その時にうちで作ってるお菓子で抹茶が入ってるお菓子もしあったら売りたいっていうことだったので、かりんとうとそれから、抹茶の焼きドーナツと焼き黒糖ドーナツですか、その3つをこう売りたいっていうことだったんで、英語表記のリーフレットっていうか作って、で大門さんが売ることになりました。そのお手伝いをしてます。
1: ということで今日は目の前に抹茶の焼きドーナツご用意いただいているんですけれども、はい、やっぱり抹茶この緑色が綺麗ですよね。
0: ただ本当純粋の抹茶だと日焼けすると色が冷めやすいんですよね、
1: うん、
0: 本当であれば色が冷めないようにするためにクロレラを多く入れたりするお菓子はいっぱいあるんですけれども、うちは抹茶が結構いっぱい、抹茶って結構高いんですよね。
1: ですよね、高いって聞きますよ、
0: はい、それを入れて作ってますんで、日の当たらないとこから店に少しずつ出してで今販売してます。今日は阿部さんに食べていただいて感想を聞きたいなとは思ってます。
1: ありがとうございます、はい、にしても抹茶加工してから色が変わってしまうっていうことなんですね。
0: そうですね、抹茶の色って緑色の本当に綺麗な色なんですけれども、うんうん、まずこの緑を出すためには他の色が例えば油とかそういうものが邪魔しないように太白ごま油をうちは使ってます。で透明な油なのでいって作ったごま油じゃなく圧縮して染み出てきた本当に純粋のごまの油なのでとても美味しいです。栄養価も高いです。
1: へえ、どういったお味なのかいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: いただきます。焼きドーナツ表面はとてもしっとりしているように見えますし、はい、あとは大きさも私の握り拳より小さいくらいのコンパクトなサイズになっているので食べやすいかなと思いますが、
0: はい、
1: では早速

0: いただきます。
1: はい、どうぞ。
0: うん、口に入れた瞬間に抹茶の程よいいい香り、ほのかに甘みを感じる抹茶でも、その抹茶の風味も損なってないですしね。食感もしっとりしています。あと太白ごま油を使っている、
1: はい、
0: あの焼きドーナツなので、揚げドーナツとは違って、どの部分に油って使って、生地の中に入ってるってことですか？
1: もう生地の中に入ってます。
0: じゃあこの生地がしっとりしてるのは、このごま油のおかげ。
1: そうですね。
0: ごま油っていうと香ばしい香りをイメージする方が多いかと思うんですが、そういった香りはないですね。バターの香りの方が、
1: そうですね、
0: 感じますね。
1: はい、ごま油のごまの匂いがしないようにするための太白ごま油なんですよ。あの煎ったものだとごまの香りが強いんですけれども、それがないための。
0: 結構繊細に作られたドーナツですね。じゃあ、
1: そうですね、震災の時にあの仮設の店舗だと火災を出したくないので、揚げて作るドーナツもうちは結構売れてたんですけれども、それよりはもっと、なんていうんですかね、あのいろんな展示会場に行って見た時に、あの焼きドーナツの型で焼くんですよ。で、あ、もしかしたらうちでこれって作れるかもしれないって、その時にもう一目惚れして、で焼く台をメーカーの方に注文して、早速震災のあれは9月だったかな、9月の25だったかから、こう作り始めて、 なぜ日にち覚えてるんだろう、うん、9月の25っていう、タロちゃん協同組合っていうか、タロちゃんハウスがオープンしたその頃からこう出してますね。
0: そうなんですね。そして外国のお客様は本当に抹茶のお菓子って好きみたいですからね。
1: なんかニュースなんか見てても、日本の抹茶が結構取引されてて好まれて、でなんか抹茶そのものがまた値上がりするみたいで、うん、ちょっとね、買う側もう作る側も大変な時代に入っちゃったんだなっていうのは思いますけども、まだ今のところ値上げは控えたいなとは思ってますけど。
0: 外国のお客様はもちろん、宮古の皆さんにも改めて味わってほしい、そんな焼きドーナツですよね。
1: そうですね、うちでしか売ってないので、道の駅にも卸せるくらい、あの大量には作れないので、なのでもし、気になる方がいたら店の方に足を運んでいただいて、お買い求めいただければすごく嬉しいです。
0: 焼きドーナツですから、
1: はい、
0: まあ、揚げと比べるとヘルシーでしょうし、ちょっと小腹が空いた時にこのこびりっこがあるとなんかホッとしますね。
1: はい、
0: 今目の前にはその外国のお客様に向けた英語表記の、
1: そうです、
0: 抹茶味の焼きドーナツと黒糖味の焼きドーナツの分と1枚ね、こうチラシといいますかあるんですけれども、ベイクドドーナツ、もう抹茶はそのまま抹茶フレーバーと書いていますので、もしかするとこれからその客船が入ってくるのを見に行くという宮古市の市民の皆さんも、はい、キッチンカー大門さんはあの藤原ふ頭の方に出店されてる、
1: そうですね、はい、
0: そちらに足を運んで、田中かしこのこのこびりっこ抹茶焼きドーナツ手にしていただければなと思います。
1: はい、
0: この焼きドーナツ1個おいくらになりますでしょうか？
1: 店頭で210円税込みで販売しております。
0: はい、このキッチンカーで販売する時も同じ値段になりますか？
1: そうですね、はい、
0: 田中かしほにお越しいただくか、その客船が寄港するタイミングで藤原ふ頭に行くという方は探してみてください。もしかすると今まさに大型連休でお休みで旅行に来てます、帰省してますっていう方もいらっしゃるかと思うので、今食べておくのがいいですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: お土産にも 太郎かりんとうはもちろんです。

0: けれども、この焼きドーナツも1個個包装になっていますので、職場の皆さんの分とか買っていくのもいいんじゃないかななんて思います。ということで、今日は海外の皆さんにも宮古市の皆さんにも味わっていただきたい、そんなこびりっこ抹茶味の焼きドーナツをご紹介しました。
1: はい、
0: 今日紹介したこの商品、宮古ハーバーラジオの SNS、 旧 Twitter の X、 Instagram、 そして Facebook にも掲載しますので、チェックしていいねもお願いします。それでは田中さんからお知らせお願いします。
1: はい、5月は毎年、太郎大漁祭りっていうのが実施されてたんですけれども、今年は見合わせるっていうことで、ただ市営神社と熊野神社と出羽神社さんが共同で5月の17日にその大祭っていうかお祭りをそれぞれ行うみたいなので、皆さんもそのお祭りの方には参加していただければ嬉しいです。
0: 5月の17日日曜日、太郎の神社でそれぞれお祭りが一斉に行われるということです。はい、なんかお祭りっていうとね、やっぱりウキウキしますよね。
1: そうですねただ出店が出たりそういうのがあるのかもちょっと今、はっきりわからないので、そういう意味ではちょっと寂しいですね。
0: ちょっと例年とは形は変わってしまいますけれども、私なんかお祭り好きな人間なものですから、やっぱり祭りと言われるとね、血が騒いじゃうんですよねぜひね、足を運んで、でその際に田中かしほに立ち寄ってお買い物も楽しんでいただければ嬉しいです。
1: はい、
0: ではおしまいに田中かしほのお店の情報をお伝えします。場所は宮古市太郎1丁目 13-6 道の駅太郎の真正面向かいにあります。営業時間が午前10時から午後4時までで不定休となります。大型連休中は
1: 開けてます。
0: はい、ということですので、帰省してくる家族がいるよという方、ぜひ連休中田中かしほに足を運んでこびりっこ、そしてお土産お買い求めください。お問い合わせは電話番号が 0193-65-870765-8707番となっています。お店から商品自宅だったりどこかに発送っていうこともできるんですよね。
1: あ、できますね。5月の連休の後半の方は工場の方は休みますけれども、店はずっと開けてる予定でいます。
0: はい、ということで今回も田中さんありがとうございました。
1: あ、こちらこそありがとうございました。
0: それではこびりっこ、次回も
1: 聞いてね。

0: この時間は田中貸穂の提供でお送りしました。
1: さあ、5月のコビディッコお届けをいたしました。お茶屋さんにはポチポチ新茶も出てきておりますけどもね、抹茶味たまらなく好きという方も少なくないかなと思っております。焼きドーナツというのもいいですね。ぜひ今日のコビにいかがでしょうか。5月のコビディッコでした。

0: 帰ったら手をしっかり洗おう。
1: さて、ひげなび8269、週末マキこと高橋マキ子が元気にお届けしております。なんかですね、今日から高校野球春大春季大会始まったんですけど、そう、ちょうど10時、前の試合ですね、10時から北銀ボールパーク盛岡で、1回戦10時からの海岸の宮古商工高校でありましたけども、水沢商業に10対6で惜しくも敗れてしまいました。9回裏に3点くらい入れてましてね、猛攻が実らずという、でもすごく頑張った試合だったんじゃないかなと、なんとなくこの点の取り方を見ると、ちょっと感じております。後で記事をゆっくり見たいと思います。で、宮古高校と花巻北高校、さっきから話題に出ている、まだ始まってないみたいですね。ちょっと前の試合が結構長引いたのかな。どうでしょうかね。まだ始まっておりません。では、メッセージリクエストも紹介していきましょう。まず、こちらですね。ちょっとグローバルな話題が、こびりこでも出ておりましたが。ラジオネーム光介護ダクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先日、某公共施設で一人の外国人男性から、あれ、どこかでお会いしたことありませんかと声をかけられました。私も見覚えがあったので、以前誰かから聞いた宮古の外国人はデビットという名前が多い。そうなんですね。知らなかった。宮古の外国人はデビットという名前が多いという噂を信じて、もしかしてデビットさんと聞いてみました。すると彼はデビットって誰だい、笑い、僕はポールだよと勝負に出ましたが、見事に外してしまいました、笑い。勝負したところは素晴らしいと思います。ポールさんは宮古に来て3年、山田町の小中学校で英語を教えながら、太郎で奥様とカフェスイカというお店をされています。以前アメリカへ帰国された、レネーさんの後を継いでお店を守っていらっしゃるそうです。店内は可愛いスイカグッズが所狭しと並んでいて、海外の珍しい飲食物も楽しめる、まさに映えるスポット。お近くを通った際ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。まだまだ私も勉強不足で行きたいです。私スイカが好きなのでたまに行ってますけど、果物の中では、世界で一番カレーが好きなんですけど、ただ果物、スイカ果物ではなく野菜とも言いますが、それはちょっと置いといて、とりあえずなんとなくのその果物関係の種類やスイカが一番好きでありまして、夢はでっかいスイカを丸々1個食べることでありますけどもね、スイカ大好きで、スイカグッズも好きでありまして、ね、気になるカフェスイカ行ってみます。ありがとうございます。さて、そんな突然の出会いとなかなか進展しない男女の仲をかけてドドイツを一周、それ触れ合うは多少の縁でも根性なしと袖返す、前世からの深い縁、多少の縁があってもこの一生根性で添い遂げる根性が足りない、うまい、そんな後一歩が踏み切れないもどかしい男性に苛立つ女心を読んでみました。袖触れ合うは多少の縁でも根性なしと袖返す、うまいですね、これ秀逸ですね、ありがとうございます。

もポールさんのように明るい笑顔で安全で出ていきますということです。ありがとうございます。どうしますかね、曲を、曲ちょっとモンパチの、モンパチのあなたにが良かったけどなかったので、ちょっとたまにビートルズもいいですね。ビートルズにしようかな。ちょっと曲があればですけども、あ、これにしましょう。たまにはザ・ビートルズでペニーレインお届けします。

0: お届け者ナンバーラジオネーム光介護タクシーさんからリクエストの中からザ・ビートルズでペニレインお届けしました。ちょっとこれ今日のね、いつも素敵なドドイツを寄せてくれるんですけど、今日のはね、今日のまたいつもいつにも増して、袖触れ合うは多少の縁でも根性なしと袖返す。これはちょっと気に入ったって言ったんですけども、ちょっと気に入りました。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ではお知らせを挟みまして、お天気情報です。濃霧注意報解除の情報も入ってきています。この後詳しくお伝えします。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 教えてケロケロ、
3: 都の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: お知らせ明けまして天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午後12時57分に宮古地域に発表しておりました濃霧注意報解除の情報を出しています。宮古地域の濃霧注意報解除となりました。これにより現在宮古地域には注意報警報は発表されていません。なお内陸ではあさってまで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。現在宮古地域注意報警報は発表されていません。濃霧注意報解除になったことにより現在宮古地域注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は沿岸部で17度2分河合では22度2分で昨日より8度から11度も高く沿岸部は過ごしやすい陽気になっています。午後はこのまま五月晴れが広がるでしょう。明日からの週末も晴れ間が広がり今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は20度くらいまで上がり昨日より10度も高くなり5月下旬の陽気になり午後は動くと汗ばむ見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北東の風、夜は西の風、晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は20度の予想です。今日の宮古湾波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は午後3時2分です。この後の時間帯です。なお今日は大潮です。満潮時浸水や冠水の恐れがありますので海岸付近や河口付近で作業をされる皆さん十分ご注意ください。次に河合地域の今日午後は東の風、夜は西の風、晴れで夕方から時々曇るでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は24度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中北の風、晴れで夜は時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、満潮時刻は深夜1時41分と午後3時57分です。なお明日も大潮です。満潮時深

0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は29度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災ってやらなきゃいけないことがたくさんあって、何からやっていいかわからないです、
1: うん、それはね、優先順位をつけるっていうポイントのところですね。
0: どうやってつけるんですか？
1: やっぱりいっぱいある中で何が重要かっていうことを考えることが大切で、防災でまず重要なのはあったら皆さんの命を守ることですよ、
0: はい、
1: そしたらば自分や家族の命を守る上では何が大切かっていうことをいろいろ分析してみて、でそれに直結する、つまり最重要なものから取り組むっていうことがポイントです。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

続いてはスタジオ前のリクエストボックスにお手紙頂戴しております。ラジオネーム小赤澤さんです。いつもありがとうございます。2026年5月15日の、この昼鍋826と寄せていただきました。旅の旅トーク、お出かけトークです。シーズンオフの宮古島、海辺の砂浜で一人キャンプ、ソロキャンというやつですね。夕方になり、少々離れた場所へ女性キャンパーが一人でテント張り出した。夜は波の音と二人きりドキドキ。北海道海鳥を見に一人キャンプ。しばらくすると少し離れた場所に女性が一人でテント張り出した。夜は海鳥の声と二人っきりドキドキ。なんだろう、私は人畜無害に見えるのでしょうか、用心棒代わりか。どうでしょうね。向こうもドキドキしていたかもしれないどうでしょう、なんか素敵でもなんかちょっといいですね、いいですね、光景が目に浮かびます。海鳥見にキャンプもいいですね、これね、ですね。ということでリクエスト曲はないですね、ごめんなさいね。リクエスト曲、さすらいの口笛、歴史用人望はないかな、でなかったです、ごめんなさい、ごめんなさいね。そして追伸等々、市民宮古市民劇のチラシ、魚菜市場で発見、もらってきて家の入り口に貼っておきました。ありがとうございます、ありがとうございます。日村さんの話ちょっと出てて、日村さん食べ過ぎ、昔トンネルズさんにいじられてたなということであります。何でしょう、なんちょっと疲れたのかななんていう報道も出てましたけども、まず焦らずにね、ファンの方も多いと思いますが、焦らずに元気に戻ってくること本当ね祈っております。私結構日村さんテレビ出てくると、癒されますすごい癒され、私の中で癒される人の芸能人の一人であります。ありがとうございます。またぜひ寄せてください。

0: バーラジオ。
1: 私おととい区境の方に用があって、あの道の駅まで行ってきた話を昨日しましたけど、まだだからあっち方面行く、まあ皆さんも通ってらっしゃると思いますけどね、森横方面行くときに山に桜が残ってて嬉しかったです。あ、まだ見れると思ってですね、うん、喜んでおりました。そして昨日は行ってきた方も都エリアいらっしゃるかと思いますけども、あのグレーのホールツアーが昨日盛岡であってね、まあ、岩手県民会館でありまして、ちょっと行きたかったけど今回断念をいたしまして、行ってきた方々は羨ましいなと思って、どうでしたかね、見に行った方、なんかレポートを教えてくれると嬉しいなと思っております。ということで一曲お届けしましょう。グレイ、春を愛する人。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: 続いてラジオネーム東京新規さんからいつもありがとうございます。タイトル5月15日今日の日付でいただきました。さあ今日は何の日ということで、今日は何の日で朝の記念日のコーナーと重複したらごめんなさい。今日は青春七五三の日です。幼児の七五三から、10年過ぎた年ということで、七五三の幼児の七五三から半年後の節目で、七五三から10年過ぎた人たちに送るものです。もう本当私も今ちょっとハバラジの資料を見て、こんなのあるんですね、知らないことがまだまだあるもんでありまして、青春七五三、多分朝も話があったかと思いますが、日本記念日協会が提唱しているもので、11月15日のその幼児のね、東京新規さんが七五三の半年後、七五三から10年過ぎた13歳、15歳、17歳の少年少女にこれからの人生に対してエールを送ろうという日だそうで、なんだっけ、2分の1成人式なんかは昔、ちょっと前から10歳ですか、昔で言うとこの元服のあたりっていうことでね、2分の1成人式というのはだいぶ前から、ちょうどそう、ちらっと話した気もしますけど、なんかうちも長男の時にやっぱり2分の1成人式を、何ですかね、あれいろんなとこでやってたんです。当時流行ってたんでしょうね。今どうなんですか、皆さん10歳くらいのお子様ご親族をお持ちの方々、だから今から多分15年ぐらい前ですけど、やんなきゃないみたいな感じになってて、ただなんかやるにしても企画が、なんですかね、学校じゃなくてその PTA で企画するみたいになって、どうしていいかわからんってなって、なんか私全然その年は PTA 役員じゃなかったんですけど、なんかこういう仕事してるもんで、なんか考えてけどって言われて、なんか全部企画を考えて、なんかいろんなことを やりましたったね、懐かしい。2分の1成人式やりましたったね。なんか結婚式並みにすごい企画した記憶がありますが、これはなんかやるんですかね、青春七五三。まあなんかちょっとこれを口実に、なかなかね、この13歳15歳17歳って思春期で難しいお年頃かとも思うので、なんかこれを機にちょっとご飯食うかみたいな感じでお誘いしても、またそれやまたよしかななんて

今考えたりもしておりました。ありがとうございます。今日も気づきを、東京新規さんありがとうございます。さあそしてですね、もう一つ、ラジオネームさすらいのげんちゃん、いつもありがとうございます。高橋さんこんにちは。こんにちは。リクエスト曲 NSP で一ノ関駅新幹線ホーム発車メロディ、夕暮れ時は寂しそうか、サミダレのどちらかお願いします。サミダレなかったので夕暮れ時は寂しそうかけます。この後かけます。ちなみに夕暮れ時は寂しそうのモニュメントが、岩井川堤防にあって座れるベンチにギターも設置されています。弾けないけど、オブジェですね。高橋さん見に行ったことありますか？あるタレントさんの YouTube チャンネルでも紹介されました。夕暮れを見て作った曲だそうです、ということでありがとうございます。そう、私今ね行ったことがない。令和になってができましたね、確かね。なんだっけ、 NSP メモリアルみたいな、メモリアルスポットだ、メモリアルスポットという形で、令和になってから、その岩井川という川が一ノ関に流れてるんですけどね、そこの堤防にメモリアルスポットを作りましたよ、という。でベンチとね、なんかそう、ベンチと譜面台、今ちょっとネット見てる、あ、そう、ベンチと譜面台とちょっとギターのオブジェが、弾けないギターのオブジェが置いてあって、多分ファンの方々は宮古エリアでも宮古エリアで行かれたことのある方も多いんじゃないかなと思っておりますが、ありがとうございます。そうそう、ありがとうございます。ちなみにそう、メモリアルスポットに行くと夕暮れ時は寂しそうの曲が流れるということでありますね。このいいですね、なんかファンの聖地見たくなっていいなと思います。ありがとうございます。ではラストにお届けしましょう。 NSP 夕暮れ時は寂しそう、ラストナンバーです。

パスナンバー銀ちゃんからの、笹山の銀ちゃんからのリクエスト、本当あの言わずもがなでありますけども、 NSP のメンバーの中村さんは宮古出身でありますので、ここにもやっぱりね、音楽が多いなと宮古感じておりました。あのこのメモリアルスポットの除幕式の時に、そうですね、あの平賀さんと中村さんがなんかご出席されている様子なんかもネットに上がっております。ありがとうございます、けんちゃん、ありがとうございます。さあということで、お別れのお時間です。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。今日まで旅、お出かけ、トークです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。今日からまた少し土日暑そうでありますね、うん、体調管理しながら良い週末、そして今日は良い午後送ってください。また来週お耳にかかりましょう。ここまでのお相手、マッキーこと高橋真希子でした。また月曜日は夕方から登場いたしますので、よろしくお願いします。

0: ビリッコ田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
1: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
0: 聞いてけでね。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: すくすく宮古キッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: チューニングラジオ、チューニングラジオ、アップフライデー。
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組

0: 組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日、このね、FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。いや、
1: 2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: かぶってる、アトフラとかぶってる。
1: かぶってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せし
2: あ、一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて、本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのが思っているんでございまして、うんうんうん、さあ本当にこの26年の選考っていうのはね、はい、迷うところなんですよね、
2: はい。
1: まあ、というのは、うん、昔はね、本当30年前はもう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけ
2: よ、は
1: い。
2: サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、まあ、12人でプレーしますよね、
2: うんうんうん、
1: これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われるぐらいにレベルアップしてきたんですよ、うんうん。こうなってきた時に、はい、でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保一さんですから、あのいちいち質問は後で聞く。
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて。
2: 話して
1: 通称ポイチ、
2: うん、
1: 本当にいろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事手につかない人いるかもしれません、
2: うん、
1: そうなんです。
2: 目の前にいらっしゃいます。
1: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあスポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、支えてくれたりするという本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるから、そうやって感動が生まれるわけですよ、
2: うん。
1: これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力なんです。
2: なるほど、
1: ね、私の子もこの肝そぞろ感伝わりますか。
2: 伝わっております。
1: いや、もうね、本当にサッカー通のね、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前に、
2: はい、
1: こんなこと言うのも甚だしいんですけども、
2: はい、
1: まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
2: 頑張りましょう、ね、
1: 負けられない戦いなんですよ。
2: はい、
1: はい、そろそろキックオフ早く行きたそうですね。いつ突っ込まれるか、いつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか。
2: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
2: はい、
1: ここがねアトフラ流というか。
2: そうですよ、普通ね、テレビでこの話題になったら1つじゃないですか、持っていくとしたら1つ選んでください、うん、だけど我々は忖度で、
1: はい、
2: ね、プラスワンしておきました。
1: そうです。で、一つっていうのはね、やっぱさ、ちょっと厳しすぎると。
2: 厳しすぎる。
1: せめて2つでも2つ以内。
2: うん、2つ以内
1: ですよね。2つあれば、無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
2: そうですよ、
1: 皆さんそれをお考えいただきたいんですよ。
2: いただきたいですよ、
1: ね、ざっとメールね、目を落としましたけど、ね、
2: そうですよ。
1: 今時のあれとか今時のあれって、はい、いやいや、一言言いましょう、一言言いましょう、
2: はい、
1: 工夫がないね。
2: そうよ、
1: ね、
2: そう。
1: 彼女ちゃん怒ってました。パーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、跳ね返ったしぶきを跳ね返ったしぶく浴びながら、
2: はい、
1: 想像力のラジオよアットフライデーは。
2: 怖っ。
1: ね、歯がみしてました。
2: 歯がみ、
1: 歯を噛むこと悔しがって
2: ギリギリです。
1: ギリギリ、はい、
2: ギリギリしておりました。
1: 本当ギリギリガールズです。
2: はい、ギリギリがギリギリガールです。冗談ですよ皆さん。
1: あ、なんでフォローする。あれだけ本気で言ってたのに。
2: でも皆さんに言いたいのは、はい、あのね、
1: はい、
2: あのね、みんな、
1: はい、いいね、
2: みんな、あのね、
1: はい、どうした、はい、
2: やめよ、現代人になりすぎるのは。
1: いいこと言った。皆さん今天のささやきですよ、ね、今からでも遅くありません。 書いた投稿を直していただいても構いません。
2: そうです
1: ね、はい、無人島で

0: 便利という言葉を一回考えてみません？
1: そう、考えて。
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そう、メールが送れない時はもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですから、ね、
0: 皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうです、そうです、そうそうそう
0: です、ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ、例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いいね。
1: なるほどね。
0: ね、ウィットに飛んでます、うん、はい、
1: あとは、うん、私なら毛糸と網棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、うん、誰今日のディレクター
1: 誰だろう。え、つから始まるかも。
0: つからね、つ、うん、から始まってるで終わる、うん、真ん中にボが入る。
1: あ、
0: なつぼる、あ、いっちゃった、
1: うん、あ、いっちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。
0: お、
1: うん、今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: うん、
1: うん、あとはドラえもんかな。あれ、これってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど想像力の話をね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ
0: ね、こうエンターテインメントにしていく。そして
1: そう、
0: そう、ちょっとしたあーなんて情報ってバラエティになるんだな。
1: そうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなって、
1: そう、
0: ポンと相槌打てるような、
1: ポンとね、
0: はあ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます。
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ、皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデー、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
1: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: さあ、ワールドカップ日本代表ね、
1: そわそわしてる栗山さん、北
0: 中米大会のね、うん、選手選考が始まったようですが、
1: はい、
0: この先はこれに触れません。私は
1: わかりました。
0: 集中してね、
1: お
0: ラジオね、
1: うん、
0: もう本当に邁進していきたいと。
1: やりましょう。
0: 栗山の1ミリっていうぐらいにね、お願いしますよ。
1: わかりました。
0: それだけで気がそっちに行ってるんじゃねえかっていう、うん
1: ね、
0: 感じなんですけどね、
1: はい、
0: さあ今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
1: うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: 今日は辛辣な、
1: はい、
0: いつもに増して辛辣なカノンちゃん
1: いつもはね、とっても優しいんですよ、はい、私。
0: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
1: はい、
0: どうぞ
1: ノートとペン。
0: ノートとペン、
1: はい、
0: おお、それはなぜ。
1: まず自分の感情の整理をするために使うピンチの時こそ。
0: あー、なるほどね。
1: あとは、うん、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
0: なるほど、それを知るべとすると、
1: はい、
0: 私はここにいたよと、
1: はい、
0: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、
1: うん、
0: この無人の島に一人の人間が生息してたいう証を、
1: はい、
0: ちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、
1: うん、
0: ね、プロフェッショナル出たいから
1: 出なくてもいいけど、
0: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
1: うん、なくてもいいけど、
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど ね、
1: そ、 ですね。
0: そうか、それはもう、うん、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんでしょうかね。
1: そうですかね、そうかも
0: 俺がいい方に持っていってんのに、そうですかね、
1: そうですかね、はい、でもそうかも、なんか落ち着きます。

0: のピンチの時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
1: うん、ああなるほどね、メモということですね、
0: はい、
1: 記録するということですよね、その時々の事象を、
0: はい、
1: 月明かりの下で、
0: はい
1: はい、
0: おしゃれ、
1: はい、ちょっとメルフェン盛り付けました
0: けど、ありがとうございます。
1: はい、
0: 栗山さんはどうですか？
1: 私はもうね、
0: はい、
1: 2つです。
0: お、
1: 磁石と、
0: 磁石、
1: スニーカー。
0: お、スニーカー、
1: はい、
0: 私もうスニーカー履いてる前提だったからちょっと。
1: そうでしょ、僕ね丸裸前提なんです。それはなぜかっつったら、
0: はい、
1: 全て現地調達なんです、
0: うん、
1: 基本は、
0: うん、
1: いろんなもの、食材であろうが火起こしであろうが、
0: はい、
1: 現代的な日常生活のあり方のいろは、うん、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね、
0: うん、
1: そうなってきた時に僕思うんですけども、うん、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、うん、かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つためにその時何が必要かって僕はスニーカーだと思うんです、
0: うん、
1: わらじじゃなくって、
0: はい、
1: 兵士が、
0: いやもう疲れのレベルが違いますね。
1: そうなんですよ、うん、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる、うん、だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
0: 確かに
1: 岩山、砂地、デコボコ、
0: うん、
1: そこにねやっぱり疲労を最低限に抑えて、
0: うん、
1: そして闊歩できるとなれば、うん、やっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね。
0: 正しいかも。
1: あとは磁石さえあれば、
0: はい、
1: 自分がその時々の方位さえ分かればいろんなものがこう測れるという。
0: 磁石っていうのは方位地震のこと。
1: 方位磁石です、
0: うんうん、
1: 磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある。磁石あるわけないです。
0: ごめんなさい。
1: だから方位磁石
0: 、はい、
1: 私の言葉が足りませんでした。いや私が悪かったんです。ね、この無人島の2つ、
0: はい、
1: これ本当にユニークだと思うし、
0: うん、
1: でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くっていう前提なら最初にそう言ってください、ね、
0: ちなみにですね、はい、私無人島に行ったことがあります、
1: うん、マジか。
0: キャンプしました。
1: はいはい、
0: 1週間かな。
1: お、
0: 小学生の時、
1: うん、
0: 無人島キャンプに行くという、
1: うん、
0: なんだろう、そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっちかの時に夏休みに参加しまして、
1: うん、
0: 本当に無人島だったんですけど、
1: うん、
0: みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、
1: はい、
0: ガスコンロはないや、
1: はい、
0: けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、もう荷物もたくさん持っていきましたから、
1: はい、
0: こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
1: じゃあその無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
0: なんか人はいないんですよ。
1: よかった
0: 人いないから無人島。そうなんですね、
1: はい、ですね。
0: 楽しかったですね。
1: でも人ってさ、
0: うん、
1: 何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そのロマンということを念頭に置いて皆様としてほしいね、
0: は
1: い、
0: そうですよ。
1: お便りお待ちしております。
0: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけと、それにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp。 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: では次の曲に参りましょう。
0: はい、原田知世さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいですね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いはここで述べずに、うん、アットポエムでございますから、うん、まあこのね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、それを世相に乗り移すようなこの素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
2: はい、
1: じゃあどちらからいきます、私からいきましょうか、
2: 栗山さんからいきましょうか、
1: はい、じゃあね、はい、私よろしいでしょうか、あの今回はですね、
2: はい、
1: あの皆さんもねもうご承知のように、あの日本を代表するピアニストで作曲家編曲家のね、
2: はい、
1: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
2: うんうんうん、
1: この人のね、多大な貢献その思いをね、うん、宿すようなポエムにさせていただきました。
2: はい、
1: はい、次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶった奴らの胸をぶち打ち抜いてくれよな。お粗末様でした。
2: いや、さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
1: はい、なんかその私の演技力じゃなくてこの何ですか、この
2: 何ですか、
1: この叙情に対して何かをコメントいただけないんですか、ね、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、
2: 芸風
1: はいいですよ、
2: 芸風はいい、
1: 芸風は俳優のあなたの前に私恥ずかしいぐらいですから、はい、
2: まあね、確かに寂しいお別れですけど、まあね、
1: まあねですか、
2: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、
1: まあ、ルパン三世ね、
2: 我々をワクワクさせてくれますよね。大野裕二さんといえば
1: ルパン三世ということで、
2: うん、
1: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの感謝を込めながら、
2: うんうん、
1: そしてそのルパンというのは本当ね泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそどちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それではアットポエムカノンちゃんお願いします。
2: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くてしばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも必死に上げていたまつげもただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日もうまくメイクした日もどんな顔でも自分でしかないのにね。です。
1: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか
2: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど、
1: 私もね、
2: はい、
1: しばらくビューアーでまつげをポヨンと上げたりしてませんけども、
2: ああ
1: 気持ちわかりますね。
2: わかります。
1: やはり一つでね、
2: うん、
1: なんですかね、不思議ですよね、こう自分は自分を整えていく ということはどう見られるか、そしてどう見られたものの期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、まさにそうやってね、自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: 自分作り頑張ります。
1: そうですね、あの普段にまして厳しい加納さん、ありがとうございましたはい、そんなわけでね、あとポエムますます、
2: はい、盛り上げてまいりましょう。
1: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
2: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: ットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: 何ですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん、おやつの時間のちょっと前、
0: ちょっと前、慌ただしい日常の最中、
1: うん、
0: 一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、はい、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、はい、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光、持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあいきますよ、
1: うん、
0: 放浪壁の浩二さんです。
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1. 低周波治療器、
1: うん、
0: 2. 湿布。
1: 痛いのかな。
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから五十肩が発症して、痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、
1: うん、
0: 今この時点で Now、
1: うん、
0: の時点で無人島に行くということを考えたら、
1: うんうん、
0: そうかもしれませんよね、うん。

0: ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、うん、肩上がらないから木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよ ね、
0: ね、ココナッツ取ろうとして頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: あ、危ない、はい、
0: 危ないね、
1: 危ない。
0: 皆さんね、はい、その折は大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。ではマッスーさんからいただきました。
0: はい。

0: 無人島で生き抜くためのスキルを教会認定教官から学べる一泊二日のプログラムがありますと。
1: お？
0: 面白い情報を送ってくださいました。
1: 何無人島で？
0: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムっていうのがあるみたいですね。
1: 無人島サバイバル検定。おお。
0: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
1: なんじゃないですか ね。まあやはり無人島っていう過酷な条件サバイバルですね。身を置かれた時にどうするか、どう生存し続けるかというための。そうかそうか。
0: なんか天気とか読めるようになったりとか、
1: うん、なんかしたらいいですよね。それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
0: はい、
1: なんかそのいろんな、例えば渡り鳥がどっちから来るとか、
0: うんうんうん、
1: 風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
0: うん、
1: その鳥の飛来、風の吹き方、
0: ね、
1: で空も天文的なね、うん、そういうものも読めると、
0: うん、
1: で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あだったら気をつけようかなとか、そろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
0: でも私日常でも結構使いますよ。
1: あの
0: 磁石は使わないんだけど、
1: はいはい、
0: あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、
1: うん、
0: あ明日雨かなみたいなお話するし、
1: はい、
0: 朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、
1: うん、
0: この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと予感します、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: それが無人島でも使えるかなっていう。
1: それは存分に使ってください。
0: わかりました。
1: もうもじゃもじゃもじゃ天なしがもじゃ天になってください。
0: 今日もじゃ天さんメール来てないな。
1: そういうことじゃない、
0: うん、
1: あのさ、
0: はい、
1: なんかさ、
0: うん、
1: 何もないって、
0: はい、
1: 学ぶよ。
0: 学ぶよね。
1: 知るよ。
0: そうですね。
1: で工夫を始めるじゃん。
0: 大事。
1: 俺そこに戻りたいんだよ。
0: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
1: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
0: うん、
1: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って。
0: そうですね。
1: ね、さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、
0: うん、
1: なんていう自分への問いかけもありながら、
0: うん、
1: 皆さんそう思いませんか？
0: 思います、
1: ね、タブレットとかいいですよ、
0: はい、
1: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
0: うん、
1: さあそれより必要なもの、今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、
0: そうそうそう、 AI にできないことを我々の脳みそでね、
1: そう
0: やっていきたいですね。
1: ですよね。そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで。
0: はい、お願いします、
1: はい、これもね、どんこうさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: 笑ってる。
1: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし、写真も撮れます。ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽しめ
0: ね、はい、
1: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから、息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
0: 審議。
1: ただゾンコさんの場合は、
0: はい、
1: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね。
0: いいよ、
1: とてもいい変わり身の速さ、
0: いいいい、私の好きな感じの。ありがとうございます、
1: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよね。
0: そうですね。
1: そこに何もないから生まれる、
0: うん、
1: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
0: うん、
1: どう占い、
0: うん、
1: どう疑うかということがあるじゃないですか。
0: うん、
1: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると。いや、このね無人島のある我が惑星地球も、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、うん、そんなドンコウさんに一票あげましょうよ。
0: 一票です。
1: はい。まあそんなところで一つ曲を、
0: はい。
1: 行きたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: は はい、この後も

皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、それでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーですね。さてサッカーワールドカップの日本代表が発表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、まだご存じない方もいらっしゃると思います。ほうほうなるほどといったところで、まあこの冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我によりね見送られたということを残念でなりませんが、そうですね、まあ、名前を羅列していくのも、そうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の

0: 婦人というか、そんなことを思いますね。一つね、ずっと今テレビにもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでねかのんちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、
1: 綾瀬、
0: 佐野の下なんて、海舟、私国語の先生みたいなことをずっと言っておりまして
2: ありがとうございます。
0: まあでも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
2: そう、はい、わかります。
0: いや本当なんですよ。
2: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
2: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤というのはすごく大きな大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しと、すごい難しいですよね、言ってることがね。はい、いやでもね、特筆すべきは、はい、1998年、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ。
2: はい、
0: その時にはね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、海外組、海外のチームに所属しているのは中田英寿選手しかいなかったんです。ところがね、
2: はい、
0: 今こう見れば、
2: はい、
0: もうね、イタリアパルマ、そしてシント・トロイデン、アヤックス・フェイエノールト、バイエルン・ミュンヘン、ルアーブル・ブレーメン、コペンハーゲン、リバプール・ゲンク、クリスタル・パレス、セルティックなどなど、もう世界の名だたる強豪国に、
2: はい、
0: このね、日本アジアのサッカー弱小国と言われた日本の選手が、本当にもう大活躍していると。
2: すごいですね。
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと。
2: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております。
2: はい、
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと。いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか、前回のねワールドカップでもスペインドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなど対戦していくわけです。スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、優しい、優しいクラスじゃありませんよ。でも、我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い。今の人たちは、若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどんどんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ。素晴らしくないですか。
2: 素晴らしい
0: ね。やっぱ甲子園なんかもそうだけど、一戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね、今これだけ言ったのに素晴らしいの一言だけをくれるかのんちゃん。
2: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか
0: はい、まあ大丈夫です、ね、今日ね代表に選出された26人の、はい、ねこの名前に振り仮名振っときますんで、
2: ありがとうございます。
0: これでまずここからですよね。
2: あでも私半分ぐらいの選手は、はい、お顔とお名前一致しております。
0: 本当、
2: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった、さっき
2: 言ってない言ってない言ってない、
0: 大丈夫。
2: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね。
0: 本当ですか。
2: はい、
0: でここ10年前は、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか。
2: 長友選手とかじゃないですか。
0: あ、長友選手。
2: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ。
0: 長友選手今回も入ったんですよ
2: そうそう、びっくりしました。
0: すごくないですか。
2: すごいです。
0: 5回目ですよ。なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました。
2: ちょっとこのね、この肩甲骨のあたりをクッと丸めて。
0: あ、長友選手ですか。
2: あ、違います。
0: 違います。
2: 今の国山さんの。
0: 噛み合ってますわ、我々。
2: 噛み合ってないかも。
0: 噛み合ってないです、ね。
2: ちょっと噛み合っていきましょう。
0: アミーゴ。
2: うい。
0: アミーゴ頼め、アミーゴ。
2: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか。
0: え。アミーゴ
2: 頑張っていきましょう、
0: ね、それやっぱりね、このスペイン語圏というか、
2: はい、
0: やっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめアミーゴ友達だよ

0: 仲間だよっていうこと。私とあなたはこの番組のアミーゴじゃない。
1: アミーゴですよ、
0: ね、
1: うん、笑ってる。
0: いやいや、ちょっとサッカーの話引っ張りすぎてカノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう。
1: ごめんなさい。
0: いやいやいや、そんなこと
1: です。見ます
0: ね。はい、ね、あのすいません、ちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけど、でもとにかくこれで日本代表26年選出されました、
1: うん、
0: これからね本当に我々の夢を追って、まだまだしばらくといってももう来月の話ですから、すぐそこに来ております。今年はね、はい、国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということで、まだとんでもない戦いが待っておりますが、今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、
1: はい、
0: そして素晴らしいパフォーマンスをして、うん、どんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
1: はい、
0: そういったね、二次代は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ三次代もよろしくお願い申し上げます。
1: お願いいたします。
0: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで、
0: アミゴ
1: イエー。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
1: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: ディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: いえいえ、さすがだなと思って、
2: はい、はい
1: サッカー日本代表、
2: はい、
1: ね、2026年 FIFA ワールドカップ奥中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、
2: うん、
1: 日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出て、もうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました。素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります。この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております。素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
2: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
2: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
2: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ。
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、
2: はい、
1: ロビーで
2: ね、
1: エレガントなロビーで、
2: エレガントな
1: サッカー談義に講じていて、
2: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、
2: はい、
1: こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、こう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら栗山さん、そろそろ生放送よろしくお願いしますって言われました。はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました。
2: おお、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
2: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 人類の考える壮大な、そして永遠のテーマを皆さんと共にね、語り合っていきたいじゃないですか。
2: はい、そ
1: して皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうん、いや、無人島って本当にいいもんですね。
2: 本当
1: 行ったことないけど。
2: あ、行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、
2: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね。
2: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
2: 無人島は、
1: はい、
2: 大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
2: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
2: いや、もうバリバリありますね。
1: は
2: い、
1: そのあたりもね、やはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんのこの1時間、私にはね絶対に負けられない戦いとして、
2: すみません、
1: 位置づけたいと思います。
2: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろキックオフです。
2: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね。
1: うん、
2: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そうね、
2: 確かにね、
1: 歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
2: 衛生的なものは大事ですよね。
1: うん、
2: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね。
2: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: あ、え、ね、
2: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ。
2: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。 その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG。 OK?
1: OK?
2: OK? I
1: understand。
2: はい、ということでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かった

0: ったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
0: はい、
1: 最近私ね、
0: はい、
1: これ私が負けさせるための
0: 違う
1: プログラム、そう
0: 違いますよ。
1: そうですか、
0: うん、
1: だとしたら、
0: はい、
1: 文章と言葉を生業にしてる、
0: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
0: 傷ついちゃうか、ね、でも先生
1: どうだったか、これあれじゃないの、
0: はい、
1: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃん。
0: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
0: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
0: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。ただ本当に51対49で、
0: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
0: そっか
1: 決まってんだよ。決まってる、ね、決まってるけど、いいよ、俺は決まってるけど全力投球だ
0: ろ。あ、私は八百長試合は嫌いです。
1: お前八百長に加担してんだろ。
0: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
0: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたが。やっていきましょうかね。
1: はい、さて、
0: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
0: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップ、
1: うん、
0: というニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
0: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
0: うん、
1: 僕らもそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
0: はいはいはい、
1: 相当前。それからか、お、なんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、
0: うんうん、
1: アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、
0: うん、
1: ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、うん、そんな時代がもう古いのでしょうか。
0: どうでしょうかね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう。そんなことを思っておりますが、
0: はい、
1: ね、こちらについてね、
0: うん、
1: どっち派かということを、
0: うん、
1: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
0: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
0: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: いいですね、
0: うん。
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということ、ね、
0: そうしましょう。
1: よろしいですか。
0: ではじゃんけんしましょう、は
1: い、お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
0: あ、お願いします、はい、
1: じゃんけんチョキ、あれ、
0: まあ、グー。
1: 学習してる、
0: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ。
0: やだな。
1: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
0: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
0: あ、うん、はい、なし派です。
2: Ready?
0: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい、終了ですみたいな空気になりませんか？あと、やっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのは、なんかあれ、どっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はなし派ですね。
1: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
0: ないないない、
1: まあ、ち練習5回ぐらいやって、
0: いえ、
1: で本当はあれでしょ、カンカンカンっつうのを実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で 3秒遅れ鳴らししてん
0: じゃん。いやいや、お茶おじあいでないとここに宣言させて。

0: ていただいて。
1: 僕はね心も気持ちも清涼感のねもう聖地と呼ばれてますから。
0: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
1: 清い心で
0: 清い心の
1: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
0: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
1: はい、
0: お願いします。
2: Ready? ファイ
1: ト。暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
0: さあ判定してもらいましょうかね。
1: はい、やりましょうか。
0: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
0: 山さんだ。おめでとうございます。
1: スボール後であのチョコミントおごる
0: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
1: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたっていうのに私のなりわいがありますから。
0: あ、いいなりわい、
1: ね、なりわいなんです、ね、
0: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
1: どちらかといったら大嫌いです。
0: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
1: はい、あのね、
0: はい、
1: スースーするアイスいいわ。
0: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキ
1: ュー、ノーサンキュー、はい、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
0: スースーするもの、
1: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
0: 1
1: つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよでもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
0: そうなんですか。
1: うるさい、
0: 全然そのイメージない、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくって、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にそのね2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
0: そうなんですか、
1: 振興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければなぁなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すわけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
0: 個人の好みありますからね、
1: はい、で、カノさんどうなんですか、チョコミント。
0: まあ普通ですね
1: 今日なんか何ちょっと
0: 今日私トゲトゲトゲしい、
1: 普通、なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
0: 普通ですね。
1: 普通、
0: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
1: ほんと
0: スーッとして、
1: ほんとそうなの。
0: 今日は食べますかね。
1: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
0: わかりました
1: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
0: はい、
1: このいつもながらのアドザディベートですけど、
0: はい、
1: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
0: 本気だからね。
1: 本気だから。
0: 本気だから。
1: でも私一言添えさせていただきます。
0: はい、
1: 今日は嬉しい。
0: あ、やった、みんな
1: ありがとうございました。
0: 栗山さんへ拍手を。
1: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
0: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと移動性ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に

0: ものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています。アットフライデー、
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。事件の匂いしてるけど、そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能、ね、生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、はい、これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止禁止禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうでございました。ありがとうございます。はい、自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。はい、偉いね、皆さん。ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことには、うん、ということですよね。動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して耐熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ、環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば、ね、我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです。
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる。
1: はい、ちなみにゆずじ様の初め の投稿は鍋とラジオかなって書いてありました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ち変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう、ということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あー、老煙ってあれだ、あの、
0: のろし、
1: はい、
0: 失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるっていうのは、うん、

0: 僕でもう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを課金する、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための。
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい本が出せちゃう。
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た活字と馬の日々さん、
0: はい、
1: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
0: 先生から皆さんに質問があります。みんな

0: 皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていってそのスマートフォンで何をするんですか。
1: お、怒った
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていうその分かるよ、
0: うんうん、
1: けど便利だからね、これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしってもうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたらそれはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね、
0: だって電池だってなくなるし
1: 永遠じゃないじゃん。
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持ってくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったらそれはあるねそれはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
1: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
0: あ、そうです、そう、それそれ。
1: 何も知らねえからどこにあるとか、
0: うんうん、
1: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
0: はい、
1: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
0: はい、
1: 危険じゃないものをそれ、ね、ずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ。
0: はい、
1: それでそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
0: うん、
1: みたいなことってよくよく考えれば無人島とはいかないけども、
0: うん、
1: ちょっとサバイバルめいた、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
0: いいじゃないですか。
1: でその当時にスマートフォンがあったとしたら、
0: うん、
1: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
0: なんだろうな、
1: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
0: はい、
1: その時に今のようにね、まあ、裸足でっていう概念じゃないけれども、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
0: なるほどね。
1: そんなことを思ってみたわけですよ、
0: はいはい、
1: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
0: はい、
1: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけどこれまたやがてやりたいと思います。
0: お、
1: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
0: うん、
1: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
0: はい、
1: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
0: そうね、
1: なんて思うわけであります、うんうん、
0: はい、
1: そんなわけでこの辺で禁言をお知らせしなきゃいけないわけですねいいですか皆さん、手を当てて今のね、
0: はい、
1: 幸せな日々を思っての禁言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
0: 本当にそう、
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: そうです、ここはパラダイスです人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
0: ね、
1: そして支え合えるパラダイスということを、
0: うんうんうん、
1: 一言添えさせていただければと思います。
0: はい、
1: そんなわけで、
0: うん、
1: 本日最後の曲に行きましょう。
0: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね。
0: うん、なんかしんみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: そうだね。でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ。
1: うん、本当にそうですね。
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きてる日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ええ、
0: ねすがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね。
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山カノンがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様、はい、お聞きし逃しなく来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、ずっとそうだったのかってごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か嫌だなって言いながら、
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、単なる怒りじゃなくて、うん、教育とか優しさとか、うん、愛情、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。
1: うんうん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒ってるっていうね、上等な ねこのテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒

0: 怒った時ほどニコニコします。
1: ああ、それ一番怖いやつですよね、
0: はい、
1: 目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
0: どうですかね、
1: 皆さんのね、怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
0: はい、
1: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
0: はい、
1: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
0: 福山香音でした。
1: また来週。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん。ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは、たっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は

0: 冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。まあ、シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、まあ、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。まあ、女子プロの皆さんこう得意コース、まあ、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、まあ、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、まあ、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています、これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、まあ、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67というねハイスコアで、上位に立って、まあ、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目とまあ、上位につけて、まあ、優勝争いの末5位タイという風になっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、まあ、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、はい、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。いや、はい、もう何回も見てます。好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べるとまあ初戦からいい調子で回れてるせいか、まあ、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。いやーどうなんですかね、まあ、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでまあ、いい練習になるグリーンだなっていう感じですね、はい。

0: はい、そうですね、まあ、ショットはいいので結構、まあ、でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いので、そんな無理せず、まあ、ピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます、はい。まあ、そこそこなチャンスにはついてるので、まあ、全体的に良かったかな、まあ、初日目今日と、まあ、パッティングはいい距離入ってると思うんで、そこはいい状態ではあるのかなと思ってます。もともと予選落ちないの、まあ、ショットがいいのかなっていうふうにつなが思います。まあ、なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、まあでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます、はい。どうですかね、まあでも過去にこういいところにいて、その上位、ね、優勝狙うって言って、まあ、いいことがなかったないので、あまり、まあ、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、まあ、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、まあ、結果はその次かなって感じですね。
1: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、あの賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あとこういろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはまあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に、まあ、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳奈選手の

一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: 送りしたのはスピッツ青い車でした。ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年、あの黄金世代ですね、福岡県の出身、まあ彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格果たせずですね、5度目の受験で、まあ合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディスという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、今結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたんではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手、なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえば、あの天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレイヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手はるかは、はるか漢字のはるかという字と香りと書いて天本はるかというふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本はるかというね、はるかはカタカナで出ていますので、まあちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本はるか選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、あのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、あの狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、

0: なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたのでちょっときつかったんですよね。でだいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。
1: 優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで8、9、11、10、
0: そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあなんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、そこがうまく、まあでもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあいい終わり方をしたっていうところから、まあ今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、すごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるとこは取ってっていう今日みたいな感じでうまくいけばいいなと思います。

少し、長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手と素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾の水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そして、まあ、プレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう、最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手

はるかという名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン今シーズンも山本はるか選手ぜひ、応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田利伸ブギーライドでした、
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。まあ女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が、いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ

ギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げてベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢、が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、その後必ずそういったことを心がけるように、したんですけれども、そうしたところ、改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前行ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、歩いたりとか、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。そういった中、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます。5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディス。この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年はねかなり暑くなると、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるんではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ20、最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: 1曲目にお届けしているのは JP トップ 205月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、さまざまな楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催、さらに12月にはバンド史上最大キャパ ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。でそんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル「バイ」をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの「バイ」となっています。まあどうでしょうか、5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あこうやってやっていくのねなんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call.

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、まあ、上京ソングということなんですけれども、まあ、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、まあ、離れた場所、まあ、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、まあ、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、まあ、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。まあ、どうでしょうか、まあ、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もねいらっしゃると思います。その送り出した側から、まあ、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。まあ、そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、まあ、あのこの時期ねちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私はあの乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなねこう撮影が行われている路線なんですけれども、まあ、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということでお送りしたのは Love by でした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そして Love by、 この2曲となりました。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ10もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
4: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
3: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
4: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
3: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
4: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
3: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
4: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても

0: 傷警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
2: 琵琶湖ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、みやこ衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、みやこ衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

0: JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月15日金曜日、時刻午後5時を回りました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットお送りします。
1: いや、間に合いました、よかったどうしたって思われた方いらっしゃると思いますけれどもね、ついさっきまで太郎にいました。私
0: なんでか、宮古市災害資料伝承館がですね、まもなく開館1周年なんですね。6月来月6日に災害資料伝承館でイベントを行うんですが、宮古ハーバーラジオもそのイベントに参加するということで、その打ち合わせに行ってですね、まあ、ちょっと久しぶりだったので展示物いろいろと眺めておりましたら、なんか楽しくなってきちゃって、いろいろお話を聞いていたら、あ、生放送この後だったということで、ギリギリ間に合いました、よかった。今日午前中は私新里の方に取材に行っておりましてですね、一日車に乗っている時間が長かったんですよ。
1: 暑かったですね。
0: 今日宮古の最高気温が 20.6 度、でも日差しがありますと車の中ってもうこれ以上に暑くなりますよね。いや、水分持ち歩かないとなというふうに思いました。週末の運動会はもちろんですけれども、来週も夏日続出となりそうです。少しずつ体をこの暑さに慣れさせていきましょう。汗をかく訓練しなきゃいけないですね。ということで今日ちょっと汗ばんでおりますけれども、ラジオサンセットはいつも通り天気情報、交通情報、市役所情報、イベント情報などなど

宮古市の情報をたっぷりとお伝えしていきます。では今日5月15日の番組メニューです。この後すぐ天気情報、新聞拾い読みのコーナーに続きまして、5時15分頃から今日第3金曜日ですね。一瞬今あれ第何金曜日だっけってカレンダーを見て止まってしまいました。第3金曜日です。産直市場の尾形タイムお送りします。宮古市産直市場の尾形店長からおすすめの商品などなど紹介していただきます。ついに北田店がオープンしたという、もういたという方結構いらっしゃるでしょ。ぜひね、あの産直市場北田店の感想なんかもねメッセージでお寄せください。そして美味しい情報もきっとたくさん出てくると思いますので、お店に足を運ぶその参考になさってください。5時30分からはおばんです市役所のコーナーです。6時台最新の交通情報に天気情報、そして6時30分頃からは今週はパーソナリティおすすめの曲を紹介するレコメンドアワーをお送りいたします。今回は明菜ちゃんの曲を紹介する予定です。お楽しみに。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ旅お出かけトークでいただいております。天気良かったですからね、今日お出かけどこかになさった方、今日ここ行ったよという報告なんかもメールでファックスでお送りいただけると嬉しいです。メッセージの宛先はメールの方は826@miyakofm.com、 数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826アットマーク miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936 77-3936番です。この生放送をしているイーストピア宮古2階のスタジオ前にはリクエストボックス設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますのでね、お気軽に足をお運びください。ついさっきまで久しぶりに来てくれたリスナーさんがいたんですけども、帰っちゃったかななんかね暑そうだったかな、なんか飲み物飲んでかけていきましたけれども、お時間あるという方スタジオ前にも遊びにいらしてください。お待ちしています。時刻は5時5分から間もなく6分になろうとしています。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に濃霧注意報が発表されています。今夜遅くから明日の昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。現在宮古市濃霧注意報が発表されています。この後車の運転など見通しの悪さにお気を付けください。続いて盛岡地方気象台発表の天気概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。では宮古市を含む沿岸北部の今夜の天気です。風は東の風のち西の風、海上では

南の風やや強く晴れ。海上では夜遅く霧がかかるでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 0% です。今夜の波の高さです。宮古沖は1メートル50センチくらいでしょう。今日の満潮時刻は過ぎています。午前1時14分と午後3時2分でした。では明日の天気、宮古市を含む沿岸北部の予報です。風は西の風、日中東の風、海上では南の風がやや強く晴れ。海上では昼前まで霧でしょう。明日の降水確率、午前0時から深夜0時まで、1日を通して 0% です。明日の予想気温です。朝の最低気温が10度、日中の最高気温24度の予想です。明日も夏日一歩手前の気温の高さが予想されています。運動会というお子さん、ご家族の皆さん、水分補給と紫外線対策お忘れなく。体調の管理にはお気をつけください。では明日の波の高さです。宮古沖では1メートル50センチのち1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前1時41分と午後3時57分です。宮古地域の向こう1週間の天気、22日金曜日までお伝えします。あさって17日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温18度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温25度。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温25度。20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温23度。21日木曜日は天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温18度。22日金曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温19度の予想です。週明け月曜火曜は特に気温が高く、夏日の予想となっています。暑さ対策は万全に、意識して水分を取るように心がけてください。ここまで天気情報をお伝えしました。

ックは5時11分です。ここからは今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは資料から学ぶ海の仕事という記事。宮古市の県立水産科学館で開館40周年記念の収蔵資料展が開かれています。県立水産科学館が長年収集してきた貴重な資料を通じ海で働く人々の技術や思いを伝えています。漁船の模型や実際に使われていた国際信号旗、航海具51点を展示しています。漁法によって変わる

0: 船の特徴や互いの存在を確認できるようにするなど、海上での安全確保の工夫を知ることができます。企画した水産科学館資料管理員の中畑さんは、海と人々の暮らしをつないできた船と航海具の歴史に触れてもらい、多くの方に海の魅力を感じてほしいと呼びかけています。県立水産科学館の収蔵資料展は17日日曜日までだということです。今日お伝えしたのは県立水産科学館の話題、資料から学ぶ海の仕事という記事でした。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時13分を回っています。お知らせを挟みまして、あのコーナー、オガタイムです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: よみよみタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 教えてケロケロ、
6: 宮古の福祉。
7: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて、介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
8: 産直市場の
9: オガタイム、
0: 第1、第3金曜日の午後5時15分からはオガタイム、斜め上を行く産直、産直市場から、今日も尾形正春さんにお越しいただいております。尾形さん、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
0: 先週、
10: はい、
0: ついに奥田店オープンしました。
10: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。今ちょうどあの目の前にですね、リスナーさんからメッセージが来ておりまして、
10: 来たんですか。
0: はい、ラジオネーム赤子子さん、
10: はい、
0: 斜め上を行く産直市場オープンしましたね。北海道から沖縄の物産品まであり、スパイスまで、おしゃれな店内、刺身、お弁当まである、たくさんお客さんがいました、いい感じです、というメッセージいただいております。
10: ありがとうございます。
0: いやー、オープンから1週間経ちまして、うん、いかがですか、ね、この1週間どうでしたか。
10: 正直言いますとですね、
0: はい、
10: あんまり寝てない1週間でございました。
0: お疲れ様です。
10: いや、そんなことはどうでもいいですね。たくさんのお客さんに来ていただいて、はい、よかったなと思ってます。まあ、とりあえずほっとしてるっていうところのね、率直な
0: 意見で、
10: 間に合うのでしょうかっていう周りの不安もあったと思いますが、私自身も不安でしたのでね、オープンできてよかったなって思ってはおります。
0: はい、楽しみに待っていたというお客さんも多くいらしたかと思いますし、
10: はい、
0: オープン初日もね、なんか行列だったとかって。
10: そうですね、はい、おかげさまでオープンの3日間とても、はい、お客さんにいただい来ていただいてですね、はい、無事スタートを切ることができたなと思っております。
0: はい、
10: はい、
0: さあ、そのオープンしたての北田店、そして、はい、今まで通りのね、
10: はい、
0: 仙徳店も、
10: そうですね、はい、そうですね、今日からですね、
0: はい、
10: 実は3日間のチラシが入っておりまして、
0: はい、手元にもございますよ、はい、皆さんの手元にもございますか。
10: ちょっとカラーが増えたんですが、

0: 桜店をちょっと緑のカラーにしまして、
1: なるほどなるほど、
0: はい、今まで通り洗濯店は赤色カラー、ちょっとミヤビルカラーなんですけども、はい、となっております。本日ですね、15日は、洗濯店、あ、ごめんなさい、北田店が千葉県産不揃いきゅうり4本入って99円となっております。はい、こちらお一人様2袋限りとなっていて、こちらあれですね、北田店のみの特別価格となっております。愛媛県産カラマンダリン 1kg 入って398円、こちらの手で剥けるこうみかん、夏みかんって呼ばれてるもので、あの冬のみかんと違ってちょっとオレンジっぽいようなあの味わいなんですが、
2: よりさっぱり
0: さっぱりして、はい、ただ手で剥けるのでみかん風な感じで、はい、食べていただけると思います。こちらの両店のあの共通の価格となっておりますので、どちらでもお買い上げいただけます。
2: はい、
0: 次は洗濯店のみの価格になりますが、佐賀県産の新玉ねぎ 3L サイズが3個で298円、 お一人様2袋限りとなっています。はい、3L がね、見たらどでかいですから、
2: うん、
0: 結構ビビるサイズです。はい、
2: でもそれが3玉入って、
0: はい、この値段ですから、
2: 安いんですよ。新玉ねぎですからね、はい、いろいろ使えますよ。こちらは洗濯店のみのお買い得商品となっております。はい、で土日もすごいお得なものがあって、私も結構目つけてる商品あるんですけれども、
0: はい、まず明日ですね、はい、こちら北田店のみです。茨城県産キャベツ1玉128円、お一人様1玉限りと
2: なって、1玉限りでも1玉でも、この値段は嬉しい、
0: ね、高いから、次、両店の共通の価格のものですね、新潟県産えのき 200g1 パック88円。で次が洗濯店のみですが、茨城県産乙女メロン、2L サイズが1玉498円、お一人様2玉限りとなっております。結構あの今ねメロンが売れてくる時期というか売れてます。結構味も美味しいのでね、これはおすすめですね。
2: 1玉498円はね、これ手にする価値あり、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいですね。洗濯店のみです。
0: はい、でここでですね、ちょっとあの八百屋さん目線であのアドバイスというか、なんですけども、はい、メロン皆さんあのブヨブヨになってから食べてません？なんかこう
2: なんかその方が甘いんじゃないかなって思ってますけど、
0: 気がして皆さんなんかあの起きすぎてると思うんです。まあ、実はあの私も八百屋やるまではそうやって食べてて、こうスプーンで本当にすくわないと食べれないぐらいで食べてたんですけども、あのこれは追熟しすぎなので、できればあの下がこうちょっと柔らかくなってきたよりちょっと柔らかいぐらいで、もうあんまりこう側面まで柔らかいやつはちょっと行き過ぎてるのでね。
2: へ、はい、なんかそれ見極める方法とかってあります？
0: 見極める方法は香りがちょっと立ってきたなぐらいの時がいいとこなんですけども、あんまりあの離れたとこでも匂いがプンプンするようになってくると、もうこうそれは中がこう発酵が進んでる感じなので、ちょっとね気持ち今食べてるのより早めに食べてもらった方が多分美味しく食べれると思います。
2: うわ、いいこと聞きました。はい、結構ブヨブヨ
0: ブヨブヨブヨブヨになるとこう、まあ、甘いような気がするんです。
2: うん、
0: その中にこうちょっと発酵した、
2: そうですね、
0: アルコールっぽいような感じが残っちゃうんで、
2: ありますあります、
0: はい、あのできればちょっと早めに、
2: ちょっと早めを意識
0: して食べた方が美味しく食べれるのではないかなというアドバイスでございました。
2: はい、メロン選ぶとき、はい、そして食べるとき、今のアドバイス ね、ぜひ参考にしてください。
0: はい、次日曜日ですね、はい、北田店のみの価格となっております。はい、熊本県産カットスイカ、298円、何も書いてない、ごめんなさい、これ18分の1サイズですね。はい、あと茨城、共通の価格となってます。岩手県産金賞椎茸1パック88円、洗濯店のみの価格ですが、愛媛県産未生ゴールド 5kg 入って950円、お一人様2箱限りとなっています。うん、なかなか

0: このミショーゴールド聞きなじみがないかもしれませんが、うん、あのウアゴールドとかと同じものでして、グレープフルーツ、和製グレープフルーツって呼ばれているもので、グレープフルーツのような味がする果物です。甘い果物ではないんですが、ちょっと酸味をこれからこう、うん、楽しむ柑橘といいますか、さっぱりした柑橘となってますので、ぜひこちらも美味しいのでね、うん、ぜひ買ってみてください。
1: はい、柑橘系だったり、あとメロン、スイカなんていうのが出てくると、うん、なんか夏って感じがしますね。
0: もう夏って感じなんですよ。、うん、
1: いやでもお買い得商品ね、はい、あのずらっと今お伝えいただきました、はい、あの店舗限定のお買い得商品、そして共通の、お買い得商品ありますのでね、はい、ぜひあの今日折り込みチラシに産直市場のねチラシが入っておりましたので、それを見ながら参考にしながらお買い物に足を運んでいただきたいなと思います。
0: はい、あと営業時間がですね、うん、実はちょっと変わっておりまして、
1: はいはい、
0: 今まであった仙徳店の方ですねは、9時から17時となってます。ごめんなさい、チラシは9時から19時となってるんですが、これは嘘でございます。
1: 嘘でした。
0: 9時から17時までに変更となっておりまして、はい、これからは北田店の方が9時から19時までとなっておりますので、お間違えないようよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: これまで通りね、仙徳店にあの行かれるという方は、はい、あの閉店時間が2時間早まりましたということで、はい、お気をつけいただきたいなと思います。はい、
0: 今北田店がですね、公式 LINE を立ち上げました。
1: お
0: がまだまだお友達が足りておりません。
1: あら、なんたら。
0: ぜひぜひ皆さんあのご紹介をしてほしいなと思って、うん、今日も LINE を流したところ、はい、60名ぐらい増えましたので、
1: すごい、
0: ぜひ1000人を狙っていきたいので、まだまだ、まだまだ200人台です。
1: あ、
0: もうちょっとご紹介いただけると私も嬉しいなと思っております。
1: はい、産直市場、あのこれまでは、
0: はい
1: ね、あの1店舗だったので仙徳店だけだったので、はい、LINE、インスタグラムありましたけれども、
0: はい、
1: 北田店は北田店の公式 LINE と、
0: ね、はい、
1: あとインスタグラムアカウントありますということで、はい、あの仙徳店でお得なものもあれば北田店でお得なものもあるので、それぞれお友達登録、は
0: い、してほしいな、
1: していただきたいです ね、
0: まあ、ね、これは私のね、どっちにも来てほしいというあの下心満載の PR ですんで、下心は出してきますが、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: ね、ぜひ、はい、尾形さんの
0: 付き合ってください。
1: 下心に、
0: はいはい、
1: お付き合いいただいて、はい、でもね、このあの LINE のお友達登録すると、
0: はい、
1: 私たちだってお得な情報
0: を
1: いただけるわけですから、
0: はい、
1: 私たち
0: も損はさせませんから、
1: やったー、はい、ということで、私たちも下心出した、はい、出して、
0: はい、そうです、もう出して
1: 、ね、あのお友達登録、はい、それぞれ店舗ごとにお願いしたいなと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、今日私取材でちょっとあちこち走ってまして、ちょうど仙徳店の前通ったんですけども、
0: はい、
1: やっぱりあの仙徳店の方ですとこっちにしかない苗、
0: そうですね、
1: あの見てる方いらっしゃいましたね。あのバーンって通っただけなのに、その時に 2,3 人苗を、
0: そうなんです、
1: 厳選してる方を見かけて、
0: 今もう完全に苗のお客様が多くてですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、やっぱ気温も暖かくなってきましたしね、うん、ちょうどいい霜ももう気にしなくていい時期になってきましたの で、はい、皆さん盛んにあの畑を頑張っていただいてるなと思っております。
1: うん、どういったもの今苗だと並んでますか。
0: そうですね、キュウリとか、この間で初めて来たのがユーガオだったりトマトとかですかね。これからオクラとか出てきますし、うん、そうですね、あと何かな、ナスとか並んでましたので、
1: はい
0: はい、
1: 結構時期によってこれからもまだまだ出てくるよといった
0: そうですね、だいたい6月中過ぎ頃までは苗がこう順次売れてくっていう感じなので、ぜひご来店ください。
1: はい、苗は仙徳店のみでの取り扱いになっておりますので、はい、このあたりもねそれぞれのお店のねこう特徴を生かして使い分け、はい、買い分けしていきたいですよね。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、まあ、あの今週来週とあの市内では小中学校運動会という、ね、うんうんうん、ところも多いですけれども、まあ、この運動会の時期におすすめというなんか ものがありましたら、今日のねお買い得商品

0: 品の他に何かあればこういったものいいんじゃないですかっていうのあったら教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 実はですね今日入ってきたばっかりなんですけども、岩手県産のレタス、
0: レタス、
1: はい、一玉128円で今販売し始めたところです。ちょうどなのであのお弁当なんかにねレタス青物として彩り使うと思うので、それはぜひゲットしてほしいなと思います。であと実はトウモロコシも今日入荷しました。
0: トウモロコシも
1: まだ早いんですけどね、まだ早いんですけどもトウモロコシも入荷しましたのであの子供たちを喜ばせたい場合は、ちょっとお高めなトウモロコシもどうでしょうかといったところです
0: ね。彩りにもなりますし、ぜひね子供たちに運動会頑張ってもらうために、そして頑張ってきた子供たちのために、出始めのトウモロコシというのもね、ぜひお店で見つけてご購入いただきたいなと思います。さあお時間迫ってきましたのでおしまいにお店のご案内いたしましょう。産直市場まず仙徳店は宮古市カンパナ2丁目6-1、営業時間が午前9時から午後5時までとなっております。営業時間変わりました、ご注意ください。電話番号が0193643616番。そしてオープンしたばかり北田店は場所は宮古市北田8-16にあります。営業時間こちらが午前9時から午後7時まで、この後夜7時までオープンしています。電話番号0193-65-8512番です。そしてお伝えしております通り、それぞれの店舗ごとに LINE、Instagram のアカウントがありますので、それぞれの店舗の公式 LINE のお友達登録、 Instagram のフォロー、そしてチェックもお願いいたします。ということでここまで斜め上を行く産直市場から尾形さんにお越しいただきました。お疲れのところありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまで尾形イムのコーナーでした。ありがとうございました。また来月になりますね。よろしくお願いします。

0: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談など、カーライフを支えます。地域とともに歩む、あなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
3: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

刻は間もなく5時32分になろうとしています。先ほどのオガタイム終了後に、私自分のマイクをオフに し忘れてしまいまして、裏側の声がちょこっと聞こえてしまいました。大変失礼いたしました。まずいことは喋ってないと思います。さあ気を取り直しまして、5時32分です。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は今日5月15日金曜日から5月17日日曜日まで、午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受け付け、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第1、第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話 0193-64-7111 0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。次に市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月来月宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までです。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。
ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血

にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階にある宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-698-8

続いて宮古市立図書館の情報をお伝えします。まず各図書館の開館時間です。宮古市立図書館本館は今日はこの後夜7時まで開館しています。太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午後5時で閉館しました。明日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時までです。明日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。明日の運行予定です。西ヶ丘災害住宅が午前9時45分から10時15分まで、西京西ヶ丘店が午前10時30分から11時まで、西ヶ丘公園付近が午前11時15分から11時40分まで、崎山16分団豚所付近が午後1時40分から2時まで、崎山小学校が午後2時10分から2時30分まで、お夏部地区集会施設前が午後2時45分から3時5分まで、崎山貝塚縄文の森ミュージアム駐車場が午後3時20分から3時40分までとなっています。なお太郎、新里、河合の各地区、明日は移動図書館車の運行はありません。そして明日は子ども映画会、そして図書館シネマが開催されます。宮古市立図書館の視聴覚室を会場に、明日16日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。上映作品は続々村のミイラのダムさん、27分の作品です。明日16日土曜日午前11時からと午後2時から子ども映画会が開催されます。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。そして明日は月に一度の一般向けの映画会も開催されます。図書館シネマ大人のための映画会、明日16日土曜日の午後3時からの開催です。上映作品は梅切らぬバカ、77分の作品です。明日の午後3時からは一般向けの映画会、図書館シネマも開催されます。宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号

0193-689109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。

お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。続いて最新の広報、広報宮古5月15日号から情報をお伝えしていきます。はじめに宮古公共職業安定所から、高校生対象の求人申し込み受付のお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年来年の3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。詳しいお問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当、電話0193-638609 638609番です。宮古公共職業安定所から、高校生対象の求人申し込み受付についてのお知らせでした。水産課から、塀川の魚を鵜から守るための重機での威嚇に関するお知らせです。塀川の鮎などを飛来する鵜から守るため、重機を使った威嚇・捕獲調査を行います。実施場所へ立ち入るときには十分にご注意ください。日時は今日5月15日金曜日から10月31日土曜日まで、時間は夜明けから日没の間です。場所は塀川の本流小山田から門間にかけて、小国川、薬師川、徳佐から越なぎ、大間倉にかけて、刈谷川は茂市から梅内まで、そして長沢川、南川目、北川目です。詳しいお問い合わせは塀川漁業協同組合、電話0193-628711

6287-8711 にお問い合わせください。水産課から平井川の魚を鵜から守るための重機での威嚇に関するお知らせでした。今お伝えした情報、広報宮古5月15日号最新の広報の6ページ7ページに詳しく掲載されていますので、どうぞ広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの墨が一つ増えだがえ。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切、消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻午後6時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。6時台最初、交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、順調に流れているということです。また国道106号仙徳大橋付近は順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近の道路も順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に、来週以降実施されます三陸沿岸道路の夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。通行止め区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。日時は18日月曜日から22日金曜日までと、25日月曜日から29日金曜日までです。通行規制は夜9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所、電話0193-71-1760です。国道45号の通行規制、重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。

0: 規制期間は来年3月末まで。時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせ先は国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 です。続いて公共交通機関の情報です。 JR 山田線は一部列車が運休となっています。設備メンテナンスのため今週は今日までと、来週以降今月は18日月曜日から22日金曜日、25日月曜日から29日金曜日まで上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送がありません。月曜日から金曜日の間、 JR 山田線ご利用の方はお気をつけください。 JR 山田線の運行状況は JR 東日本のホームページもしくはJR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番にお問い合わせください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスはこの時間平常通りの運行となっています。公共交通機関の情報をお伝えしました。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。今週の火曜日12日の午前10時ごろ、遠野市の農道で農作業車の単独事故が発生し、作業中の80歳代の男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、運転前に車両の点検はもちろん体調の確認をすることも大切です。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、慣れた道でも緊張感を持って運転しましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに、今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。まず今夜は平泉町の主要地方道で、明日16日午前は盛岡市の主要地方道で、午後は八戸自動車道の一戸インターチェンジから青森県境まで、夜間は花巻市の市道で交通指導取締りが行われます。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。週末も安全運転をお願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。
0: 人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: 時刻は6時8分から9分に向かっています。続いて天気情報です。

天気情報、まず現在出ている注意報です。この時間宮古市には濃霧注意報が発表されています。今夜遅くから明日の昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。続いて JWC 予報センターの情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で20度6分、平年より2度ほど高くなりました。川井では24度4分で、平年より5度ほど高く、初夏の陽気でした。明日も晴れますが、日中はさらに気温が上がり、沿岸部では7月頃の汗ばむ陽気で、内陸の川井では真夏のような暑さになりそうです。暑さ、そして紫外線対策をしてお出かけください。日曜日は内陸では晴れますが、沿岸部では昼頃から曇ってくるでしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。波の高さです。宮古湾は40センチ、宮古沖は1メートル50センチくらいでしょう。満潮時刻、今日は過ぎています。午前1時14分と午後3時2分でした。河合地域の今夜の天気です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率深夜0時まで 0% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は南西の風、日中一時北東の風が吹いて晴れ、明日午後は時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から深夜0時にかけて、一日を通して 0% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温は11度、日中の最高気温24度と予想されています。明日の波の高さです。宮古湾は30センチのち50センチ、宮古沖は1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前1時41分と午後3時57分です。明日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水、冠水に注意が必要です。河合地域の明日の天気です。南西の風、日中北東の風、晴れ、明日午後は時々曇りでしょう。降水確率、河合地域でも明日は1日を通して 0% です。明日の予想気温です。河合地域、朝の最低気温が9度、日中の最高気温28度と予想されています。河合地域、特に暑くなりますので、意識して水分補給心がけてください。屋外だけではなく、家の中にいてもこまめに水分取りましょう。ではおしまいに

宮古地域の向こう1週間の天気、22日金曜日までお伝えします。あさって17日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温18度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温25度。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温25度。20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温23度。21日木曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温18度。22日金曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温は19度となっています。明日も気温が高くなりますが、向こう1週間先を見ても夏日という日もありそうです。徐々に体を暑さに慣れさせるのと同時に、エアコンの試運転も早めにしておきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: SEZ2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
1: おだしろなおこの三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

時刻は6時17分を回っています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。この時間いただいているメッセージ紹介していきましょう。今週はメッセージテーマ、旅お出かけトークと題しまして、皆様から様々なお出かけ、これまでにね行ってきた場所、旅してきた場所、行きたい場所というメッセージいただいておりましたけれども、この週末ねどこかに出かけるよという方もいらっしゃるでしょうか。ラジオネーム東京新規さん、ラジオサンセットを楽しくお聞きのリスナーの皆様、ラジオサンセット

0: DJ 阿部ちゃん、おばんです。おばんでございます。お出かけといえばやっぱりみんながよく訪れるのは道の駅じゃないでしょうか。
1: うん、
0: 宮古のナード、遠野風の丘、久慈山瀬土風館、道の駅北三陸、山田町のオイスタ、あそこにも行ってみたいと思うのはイグベスかなといただきました。道の駅好きですね。道の駅パラダイス本当パラダイスだななんて思って、やっぱりねその土地土地の特産品、あとは産直がねこう併設されていたりすると、もう産直はパラダイスですよ。ああ本当に野菜が安いとかね、この辺りやっぱり沿岸ですと海のものもたくさんあって、あれこれついつい買いすぎてしまう東京新規さんはいかがですか。いろいろとね道の駅足を運ばれているようなんですけれども、山田のねイグベス道の駅船越いいですよ。私もついこの間最近行ってきたばっかりですけれども、地元なんだけど行っちゃう、いや地元だから行っちゃうっていうところもありますが、展望台ではないんですけども、なんだろう、2階に上がってテラスみたいなところができたんですよね。そこから眺める山田の海というのもね、また宮古の海とは見え方が違うかと思いますので、あんまり遠くには出かけられないけどちょこっとお出かけってんだったら隣町ですから山田町は、ちょうどいいんじゃないでしょうか。それこそどうかな、どうだったかな、三陸鉄道の岩手船越駅からも見えるかな、ネモフィラという青いねお花を植えてお花畑をね整備したようなんですよ。道の駅からも車だと5分もかからない場所かな、にありまして、爽やかな青いお花がパーッと咲いている様子というのも今、今週末くらいまでは見られるんじゃないかなと思いますけれどもね、東京新規さんもしよろしければイグベス道の駅船越にもお出かけしてみてください。感想もね教えてくださいね。そう、番組の冒頭にもお話ししましたが、今日は新里に行ったり、太郎に行ったりと、今日はちょっと宮古市あっちゃこっちゃに私取材仕事で出歩いていたんですが、新里ではですねアビサーベに行ってきましたね。豆腐田楽買って食べました。お昼に美味しかった。1個しか買ってこなかったのちょっと後悔してます。お値段もねお手頃150円だったかしら、2個買ってくればよかったって思ってます。ペロッとねいただけちゃいますよね。そして太郎はですね、本当生放送に危なく遅刻しそうになってしまって、道の駅いつもですとね太郎の道の駅寄るんですよ。寄って何かね美味しいお惣菜がないかななんて物色して帰るんですけれども、今日はちょっと寄れなかった。残念まさき焼きとかまた食べたかったなと思って、やっぱりその道の駅その道の駅の味っていうのは足を運ぶとねいただきたいですよね。あそこのこれ美味しかったよっていうのあったらぜひ教えてください。道の駅の お出かけ

の話題メッセージいただきました。ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。今週のメッセージテーマ、旅お出かけトーク。明日の土曜の朝だよ、朝の番組まで、このメッセージテーマで募集しております。あ、こんなお出かけしたったなとか、駆け込みのメッセージもまだまだ募集していますので、お気軽にメッセージお寄せください。そして来週メッセージテーマ変わります。来週のメッセージテーマ、ここで発表しましょう。じゃん、来週のメッセージテーマは小学校トーク。小学校の頃、最近だったでしょ小学校昨日みたいな感じじゃないですかね。ぜひ小学校のお話聞かせてください。なんで小学校って思われるかと思いますが、来週の木曜日5月の21日というのがね、小学校開校の日という記念日なんですよ。小学校開校、1869年の5月21日に日本では初の近代小学校が京都に開校したという日なんですね。5月なんだ。あ、旧暦？うん？まあ5月21日は小学校開校の日ということにちなんでおります。小学校の頃の思い出。あとは、まあ、現役の小学生もいらっしゃいますか？小学生聞いてるかな？ぜひメッセージ。お送りいただきたいなと思います。小学校のお子さんのいる、ね、ご家庭なんかでもいいですよ。まあ小学校のお子さんのいる家庭は運動会に向けていろいろ忙しいかな。お時間ありましたら小学校トークお寄せください。世代によって結構話がね、いろいろな話が出てくるんじゃないでしょうか。小学校、うん、ちょっと前だとね、小学校のジャージとか見ればどこの学校って分かりましたけども、もう今とんと分かんなくなっちゃいましたもんね、うん、あんなジャージでしたよとか、こんなジャージでしたよとか、何でも構いません。来週メッセージテーマ小学校トークでお待ちしています。明日まではまだまだ旅お出かけトークお寄せください。改めて宛先、メールの方は 826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方、0193-773936 番、773936です。今週もまだまだ、来週はまだまだメッセージ募集しています。お待ちしています。それでは一曲リクエストにお答えしましょう。先ほどね、産直市場のオガタイムに、オガタイム当てではなかったのか産直市場へのねメッセージいただきました。ラジオネーム赤こっこさん、赤こっこさん、ごめんなさいね、噛んじゃった、赤こっこさんからリクエストいただきました。杉山清隆とオメガトライブ。ちょっと早い気もするけど、今日暑かったし明日も暑そうだからいいか。二人の夏物語。

0: お送りしているのはラジオネーム赤コッコさんからリクエストいただきました、杉山清貴&オメガトライブ二人の夏物語です。時刻まもなく6時30分になろうとしています。お知らせの後、週末金曜日レコメンドアワーお送りいたします。アキナちゃんの曲お送りしますよ、お楽しみに。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
3: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いややめませんよ、
3: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
3: はい、
1: ぜひ聞いてください。
3: お願いします。
0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。木のお家は好きですか？新築で迷ったらサイエンスホームがおすすめ。和風モダンでぬくもりあふれるお家です。事前予約でモデルルームをいつでも見学できるサイエンスホーム宮古店、お問い合わせは 77-4080 まで。
4: 今日の宮古の海は何度？今日はどんな魚が取れてるのか？今日の海の状態はどんなか？お電話で伺います。毎週月曜から金曜、午前8時過ぎからの放送です。
5: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ、宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は6時31分から32分に向かっています。週末金曜日のこの時間はパーソナリティおすすめの曲を紹介するレコメンドアワーです。今日は今月5月1日デビュー44周年を迎えて、その記念日にフルアルバムをリリースしました中森明菜さん、明菜ちゃんのセルフカバージャズアルバム明菜ノートをご紹介したいなと思っておりました。明菜ちゃん好きな方多いでしょ。中森明菜さん、改めてご紹介しますとね、1965年7月13日東京生まれの歌手。1981年にオーディション番組で歴代最高得点をマークして合格しました。で、翌年1982年の5月1日スローモーションでデビューを果たします。このデビュー曲ジャズバージョンでお送りしましょう。中森明菜、スローモーションジャズ。

お送りした曲は中森明菜スローモーションジャズでした。明菜ちゃんの数々のヒット曲、自らのねヒット曲をジャズバージョンでセルフカバーしているんですけれどもね、この5月1日にリリースしましたセルフカバージャズアルバム明菜ノート、新たにレコーディングをしましたよという曲もあるんですよ。まあ、ここ数年そのジャズに取り組んではいたんですけれども、

最近の、より最近の明菜ちゃんの歌声、そしてその表現というのもね、アルバムに詰め込まれているということなんですね。でどんな曲新たにレコーディングしたのか、1984年4月11日

ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん。で、あきなちゃん、7月には東京、名古屋、大阪で20年ぶりとなるライブツアーを開催します。ツアー初日となるのが7月1日。この日およそ10年ぶりの55枚目のシングル、その名もごめんと好きとという曲をリリースします。どんな曲なのかしら、ドキドキしちゃう。しかもですね、この7月のライブツアーもう大好評ということで、9月東京での追加公演が決定しております。宮古からも行く方いらっしゃいます？明菜ちゃんのライブ行くんだったらちょっとどんな感じか教えてほしいですね。行く価値はありますよね。もちろん一番宮古から近いところでも東京ではありますけれども、行く価値はあると思うな。来年はねデビュー45周年ですから、もうますます期待がね高まるところです。さあ、では最後の曲お送りいたしましょう。1988年11月1日発売の25枚目のシングル曲です。今月の6日から8日まで東京のライブレストランコットンクラブでファンクラブの限定イベント、ファンクラブの人じゃないと見られないよという限定イベントが行われたんですが、そのライブでのラストナンバーで歌った曲お送りしましょう。中森明菜、 I miss the shock jazz。

中森明菜、サザンウィンドジャズでした。もう最新の明菜ちゃんの声かと思うとなんかドキドキしちゃいませんかねえ。あのキャリアを重ねて年を重ねて表現っていうのもね変わってくるでしょうし、まあその一つがこのジャズという表現なんでしょうけれども、改めて聞いていいなって思う人たちもまたね増えて

中森明菜 I miss the shock jazz でした。今日は5月1日にデビュー44周年を迎えた中森明菜さん、明菜ちゃんのセルフカバージャズアルバム明菜ノートをご紹介しました。このアルバムはすでに CD とあと配信でリリースになっています。気になった方ぜひチェックしてみてください。で、あのアルバム通常版とオリジナルグッズがついているデラックスエディション版というのがありまして、グッズもなかなかいいんですよ。気になる方はちょっとね、明菜ちゃんのウェブサイトをチェックしてみてください。そして7月1日、55枚目のシングルもリリースになりますが、この日この明菜ノートジャズの CD のアナログ LP、 あ、 CD じゃないねレコードですね、アナログ LP が発売になる予定になっておりますので、いろいろねファンだと欲しくなっちゃいますよね。ここまでパーソナリティおすすめの曲を紹介するレコメンドアワーをお送りしました。さあ時刻6時51分を回っておりまして、お別れの時間が近づいております。メッセージもちょっと来てるんですけれどもね、市内の主に明日は中学校かな、運動会という学校が多くありますので、気になるお天気改めてねお伝えしたいなと思います。明日お天気は大丈夫そうですよ。沿岸部川井地域ともに明日のお天気は晴れ、午後になって時々曇りとなりそうです。降水確率は1日を通して 0%。 もう運動会日和といったところなんですが、注意してほしいのが一つは日差し、多分ね午後になって時々曇り、まあちょっと雲出てきても日焼けします何にもしないと日焼けします。日焼け止めクリームとかね、ご家族の皆さんも応援に行ったりするのかしら、どうなんでしょう。まあね、あの見に行くよという人はどうぞ紫外線対策万全に、日焼け止めクリームからなんだ、まあね見学だけだったら日傘とかもでしょうけれども、あっちゃこっちゃ動くよっていう場合は帽子忘れずに。そして気温が上がります。明日朝の最低気温は沿岸部11度、川井9度、日中沿岸部24度、川井は28度予想です。夏日、もうちょっと間違えば真夏日一歩手前という、そんな暑さが予想されていますので、まず水分十分に持っていってください。こまめにね水

分補給。あと大事なのはきっと朝ごはんですね。明日の朝ごはんしっかり食べて、特に競技に臨む子供たち、児童生徒の皆さんは明日はしっかり食べて運動会臨んでほしいなと思います。今運動会って午後までやります？ところで結構午前中で終わっちゃったりしますよね、集中して。まあいずれにしてもおそらく始まった時間からぐんぐん気温が上がってくると思いますので、水分補給と朝ごはんしっかり食べる、 あと今夜早く寝るやっぱり睡眠不足とかもね、熱中症を引き起こす原因要因となりますので、もう今日から負けられない戦いは始まってますよということで、子どもたちのね歓声も街を歩いていると聞こえてくるかもしれません。応援する気持ちでこの曲お送りしましょう。やっぱり徒競走っていうのはありますかね。ありますよね。でも今あんまり順位とかつけない傾向だって聞くからどうなんだろうな。いやでも走るでしょ明日。ド発で男走る。

本日のラストナンバー、ド発展男走る、お送りしながらラジオサンセットお別れの時間です。この後全国放送をお楽しみください。生放送明日土曜日朝8時から土曜の朝だよお送りします。どうぞお聞きください。そして明日暑さと紫外線対策忘れずに。明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。

0: こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
2: Studio 2, stand by please.
3: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live. DJ の Biz Tokyo Live. メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケースレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
4: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターの雨と
5: ボーカルのふうです。
4: よろしくお願いします。
3: うつろね。

0: ジェノミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねんのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: 初めましてでございまして、実はフーさんはスタジオのと別のところにいらっしゃると、はい、いうことで、はい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
2: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
3: はい、
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
3: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
2: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
2: はい、もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガー、ボーカルとソングライターの、
2: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
2: なんとか
0: なんとか感がすごいありますよね今
2: そうなんです
0: 大丈夫ですか。
2: あの隣

0: りの花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
1: うん、
0: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました、
1: はい、
0: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
1: う
0: ん、で、ちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
1: へー。
0: でも、あの、回復してきたので夏7月かなくらいにはまた活動再開したいなと思って、今新曲をこしらえているところでございます。
1: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
0: 始まります。皆さん開けておいて
1: 急にそこまで行きます。すごいですね。
0: 何年の8月かはわからないけど、
1: そうか、今年とは言ってないというやつか。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。じゃあ、まあ、雨さんとしての活動が再始動し始める2026年と、
0: はい、そうなんです。で、自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
1: はい、
0: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、うん、そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
1: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。
0: そうですね、今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
1: はい、
0: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
1: うん、
0: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、
1: あ、はい、
0: この子の声の作品を作ろうってなりました。
1: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、
0: うん、
1: そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
1: 全然音楽経験なく、
2: はい、
1: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
0: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、
1: うん、
0: 音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、
1: うん、
0: ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
0: 初めて人前で歌った時だったんだ。
1: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
0: あ、そうなんです。
1: そんなことあるんですね。
0: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思って、
1: うん、
0: ビビりました。
1: え、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやってました。
1: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
1: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
1: そこはつながらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
2: はいはい、
1: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: それは全くもう考えもつかない。
1: 全否定ですけど。
0: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、
1: うん、
0: ただその多分私たち生まれ育った街が一緒なんですけど、
1: あ、雨さんの地元というか、
0: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
1: ふーさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、
1: うん、
2: はい、もう全くそういう考

0: 普通ではなかったっていうか、なんか自分の中で、はい。
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
0: いや、そうです。なり、はい。
1: そうですね、
0: なりたくないわけでは、はい、ない。
1: そこでまさかのアメさん、あ、そ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
2: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい。
2: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
2: はい、はい。SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はふーさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか。
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って。
1: え、本当にやってないんですか、ふーさんも。それ、
0: はい、全く
1: やったこともない。
0: はい。
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: え、ちなみにふーさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか。
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、全然わけが分かんなかったというか、
1: そりゃそうなんでみたいな。
0: はい。
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの。
2: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな。ねえ、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、そこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
2: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
2: 初めてです。
1: ですよね、
2: はい。
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つかんなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めて、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれを聞いて隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふーさんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか。
2: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん、大丈夫ですか。いや、実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとかそういうのないですか、ふーさん。
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
2: うん、いや、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、で、なんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、 でどんどん消してって最初

0: 的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、うつろいさんもいらっしゃったので、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですかふーさん、うつろねというユニット名は。
2: え、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています、
0: よかった、
2: はい、ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時。
2: え、うつろい、なんか日本語的な名前、いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出したところ、
2: はい、
1: うつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担、プロデューサー。
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
0: 私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、うわ、桜を生き返らせている子がいると思って、その一瞬がずっと頭から離れなくて、美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前もわかんないし、ちょっと顔もわかんなかったんですけど、桜にあかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です。
1: ふーさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: はい、曲の説明を受けて、本当になんか情景が浮かぶというか、物語ストーリー性もあって、すごい想像できるというか、想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。
0: そう

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
1: 本当に
0: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
1: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当
0: に。アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、
0: どうですか、ふうさん、この初めて、これはね、初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか、ふうさんから見て、初めてのこのレコーディングだとか、
1: はい、
0: 自分の曲だとかっていうのを歌ってみたときって、どんな気持ちでした？
2: はい、はい、いや、本当、初めての経験で、本当、貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当、今でもなんか、不思議な感じですね、
0: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
1: はい、東京に来てもらいました。
0: じゃあ東京で、
1: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
0: ふうさん東京は初めてだったんですか？
2: はい、2回目ですね。
0: あ、2回目。
2: その時のちょっと前に練習で、その時一回は初めて練習で行きました。
0: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
2: はい、はい、そうなんです。
0: わあ、なんか どうでしたか東京に来てそんなこと聞くなって感じですけど
2: いやなんか別の世界だなって思いました。
0: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか？
2: ちょっとまだ想像できない世界ですね。はい、すごい。
0: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
1: いつでも来てください
0: 先輩って言って。
1: 犬がいます。
0: あ、犬いるんですか？
1: そうなんです。リリーという愛犬が
0: リリーさんとい
1: ますが、
0: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
1: 幸せに暮らせそう、
0: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
1: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
1: あ、ですかね。

0: ちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
1: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うんうん、え、そうなんですか。
0: 私はわかります。
1: マメさん、フーさんはどうですか、ステージ。
2: ステージは憧れありますけど、
1: 憧れがある。
2: 外には、うん、はい、外には出たくない。
1: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
0: ね、
1: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
0: めっちゃわかるかも。
1: 面白すぎる。そうなんですか二人とも
0: 多分二人ともインドアだと思います。
1: へえ。
0: できれば人に会いたくない
1: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって
0: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
1: ふーさんもあんまりこう、じゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
1: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい、
1: ちなみにこんなことをあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、あ、一日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと寝てます。
1: 健康的ですね。
0: めっちゃ健康的。
1: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はいはい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
1: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です。
0: 寝る子は育ちます。
1: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であるんですけど、はい。
1: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
0: 多分大体同じくらい。もしかしたらふっちゃんの方が低いのか。でも同じ、多分大体同じ
1: くらい。同じぐらい。なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
0: 私も昼に起きればいい方。
1: いい方。
0: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
1: 今日大丈夫ですか、早すぎませんでした時間。
0: 今日は大丈夫です。
1: そうですね、5時半に。
0: 5時半は大丈夫。
1: 大丈夫でしたか。
0: 5時半は大丈夫です。
1: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
0: 3時も頑張れる。
1: 頑張れる。
0: 12時はできれば避けたい。
1: できれば避けたい
0: できれば避けたい
1: 似てますね2人。
0: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
1: それはちょっとわかる。
0: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に変えなって言われるんですけど、
1: うん、川口さん朝方そうですよね。
0: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
1: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね
0: はい、
1: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
0: 早い。
1: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
0: すごい。
1: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
0: 応援、いや、ちょっと遠慮したい
1: 遠慮したいふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
1: なるほど、はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
1: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
0: 儚さ、脆さ、
1: うん、
0: を追求していきたいです。
1: なるほど、
0: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その

0: 頃は。
1: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
0: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
1: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
0: うーん、でもさっきのね桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね桜の花びらをファーッとやってた、
1: うん、
0: まあ、確かに微笑ましい光景だけど僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあんまり浸りきれないというか、
0: うん、
2: なんか分かる、はい、説明、うん、はい、はい、
0: ふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
0: うん、
2: あ、でも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
0: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性、
2: はい、
0: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
1: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、
0: うん、
1: 特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
0: うん、
1: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あ、じゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、
0: うん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ、似てる、あ、似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
1: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど
0: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とかそのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって、
0: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
1: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
0: めっちゃしっかりしてるでしょ。
1: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
0: そんなんみんなそうじゃないですか。僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直。
1: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
0: うん、
1: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
0: ふうさんはまだそういう感覚はあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
0: 大丈夫です。
2: はい、
0: 多分そこも分かった上でアメさんはふうさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから二人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
1: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
1: ちょっと任せます
0: ちょっとずつね、
1: ちょっとずつ任せます、
0: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
1: はい、
0: どういう曲でしょうか。
1: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、 隣の花子の曲

0: で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けして参りましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。2曲目お届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなっていうね。下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、野木さんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅というタイトルでございますけれども、
1: はい、
0: これもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですか、これは。

私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うんうん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディング

0: ですね。
1: え、嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです。最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい。このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこう、アメさんは歌っていない、
1: コーラスに入ってます、実は。はい、
0: じゃあユニットだ。面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、この移ろいの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです
1: って感じです。
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
0: うーん、
2: はい、そうです
0: 。あの、
1: イメージではこう YOASOBI さんとかゆるしかさんとかみたいな、こう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
0: いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人一人歩きを始めるかっていうのもわからないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、さすがさすがアメさんと思って聞かせていただいてました。
1: ふーちゃんの声 あっての宇都宮なんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、うん、なので出してみようって思いました。
0: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは配信もされている、
1: はい、
0: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください。
1: ひ
0: らがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
1: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、まだ出来たてほやほやなんですけど、うん、SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
0: うん、
1: と YouTube チャンネルがあります、
0: うん、はい、
1: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
0: うん、
1: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
0: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
1: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: うつろねも行きます。
0: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
1: 本当ですか、よかった、は
0: い、10代のボーカリスト風とシンガーソングライター雨による2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
1: よかった、
0: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
1: ですよね。そうですね、ライブとかは
0: できるのか問題ですよね。
1: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、うん、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
0: はい、
1: ここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聴きたいっていう声をいただけるようになったら、ライブはやっていこうかなと思っています、
0: うんうんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
1: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
0: なるほど。
1: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
0: うん、
1: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
0: ついこの間桜の時期だったのに。
1: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
0: なるほど。
1: 咲いてなくて、
0: うん、
1: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
0: すごい、ちょっと見たいので。
1: めっちゃすごいです、あれ。
0: これは
1: びっくりしました。
0: YouTube に上がる予定。
1: あ、 YouTube にも上がってます。
0: 上がってます。あ、はい、了解です。
1: 君の名は桜だけ先行で3月1日に

0: リリースしていて、はい、でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、はい、君の名桜は3月の頭に公開してます。
1: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目をお届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow.その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですね、お二人にしてまいりましたので、逆に今回はふーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、ふーさん。
1: はい、ありがとうございます。では人生で大切にしていることは何ですか。
2: 壮大な質問が、ね、
3: うわ
0: ー難しい。人の役に立つこと。
2: おお、
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますぜみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにふーさんが一番大事にしていることは何ですか。
1: 私はまだ探し中なの。
0: 探し中。
1: はい。すごいありがたいお話でした。
0: いやいや。いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさん。
0: あります。でも。
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: うーん、
2: あ、でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、すごい大事にしてる。見事に返ってきますよね。
2: 気がする、めっちゃ返ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく返ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、合ってます、
2: 合ってます。
0: でも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふーさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: はい、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。音楽を通して、
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
2: 早いですね、
0: ということになりました。ふーさん、いかがでしたか。

0: のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども、
1: はい、
0: 楽しんでいただけましたか？
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか？
1: はい、緊張しましたすいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか？
2: 楽しかったです。あのなんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
0: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
2: 頑張ります。
0: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか？
2: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あとは彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが別れを歌っています、うんうん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとふーさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: スクスク宮古キッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

月のご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんです5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども、上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはず、出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ、次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、幸田真理子幸田真理子レインボービーム、レインボービーム、抽選抽選、ご応募くださいませ、抽選でございます。でね、これがねちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時、22日の23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、自動抽選、安心してください、普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいやいや冗談です、そんな冗談もう置いといてください6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。あ、14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますから、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと先週の大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、なのあの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間でその後みんな、あトイレ行きたいな、あなんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しい。

しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ。ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いします。お金がいりました。ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。で、東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ。ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ。ね、でやばいやばいっていうか、本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくて、お医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私アオニプロダクションっていうところに所属してるんですけど、アオニでちゃんと病欠お休み、病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃん。じゃん、でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますで、って泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね、本当に今日はお新入プロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです。私が、え、そんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから幸田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？あのね、この頃のキャラソンってあの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当に
0: あれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンジェルタンタンタンタンタタタンタテッカマムレードの奥井正美さんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたのを覚えて歌ってますから、いや私偉いなって自分もちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないから、ミュージシャンの皆さんの生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニポーバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなねえ、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね。投石してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげー事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そしてGサマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、幸田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです。スケジュールがチェ、花レンジャーショーに行きたいんだよわしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってる

0: ところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってる。めっちゃ楽しそうだなって思って、小津さん何やってるんですかって言われたいです。
1: さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっととっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。
0: 千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました。他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はりゅうさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野祐希さん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより、私香田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより甲田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思ってみんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエット
0: お堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO、 28年前に放送
2: 緊急地震速報。大地震です。大地震です。緊急地震速報。大地震です。大地震です。緊急地震速報。大地震です。大地震です。

絞るからなんか食べたらピューピュー。いや本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちはあの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって花を咲かそうなと思ってってなってるから。春豆のカレー美味しかったです、ありがとうございます。そうか、しなえつぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね、ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいます。

ますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとお辛かったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔で、いつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。で、ある時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いない、どうしたの？いや、モンゴルに旅行に行ってるらしい。へへへへみたいな。でね、若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、ハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドで、とても可愛いワンちゃんでしたね。写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、

米、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない。美味しそう。これあの何が半殺しなんですかね。こう例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、あのご飯じゃないロビンに入ったら、偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。だからすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、あの次のスタッフさんが入ってらして、あのものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビンに充満させてですね、私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました。激落ちしました。ね、面白いですよね、みんなね。ゆびしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼き、どちらが好きですか。パパさんお答えします。両方大好きです。卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だからさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです、ジャリジャリして。わかる、この感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんね。せめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯にのせちゃったんだよね。クッキーのせて食べたみたいになっちゃった。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。あの暗号をうげんげんげって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、アメちゃん食べ過ぎて大変なことにね、糖分取り過ぎになってもなんなので、顎をウギウギウギウギって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た

かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーヌを朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして、浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので、会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後にペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトから、ここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいやなんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよあの分かりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、うんありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、濡れてる、ウエットティッシュと思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビ、うん、例の汗拭きシートやないかい。私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいました。

0: ましたね。彼の優しさに何も言わず、スッとありがとうと汗拭きシートを返しました。
1: 返したんかい。
0: 顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。

0: ハードでした。頑張ったよ、私。頑張ってよ、まゆみちゃん。素晴らしい。ありがとう。こんなハードな予定を組んでても、私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは、無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが、今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた。友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今のスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。しどうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。ありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何といっても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさん、ありがとうございます。この方は高文さん、ありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ、念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらハーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん。そしてハニー、来てくれてありがとう。子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブ、ファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ、遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: 今なんか全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。 自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所

を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったかも。違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんたって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやーびっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の統括さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。ありがとう、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey come on thank you。 一昨年の金スパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかあのベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃってベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした、ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない、今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけどさあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャッペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメ市のクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさんありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マシさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃんありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組では

ですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんだ、ミニマムさんもありがとうございました、先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね、遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティピアフラッシュ3のゆりの恋の胸騒ぎも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わった後、9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ。番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストをお待ちしております。郵便番号 105-0011、 東京都港区芝公園 4-4-7、 東京タワースタジオ201、日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃん、いつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス、楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波、そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて、気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私、幸田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオをお聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
3: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

0: この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、しだいむさん、ゆうてんらくです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
1: だからそうか、4週間ぐらい前か、はい、
0: 生放送ですよね。経っちゃったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: は
1: い、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、はい、尺ある程度あって、あ、はい、基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
1: ね、人だから、まあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、
1: 後輩まんまるが入ってくれてたのと、だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
0: えらい、
1: いやいやいや、
0: だと
1: 本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私
1: 曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って、うん、申し訳ありません。尺とか見てないから、はい、それで、まあ、私もなんかそう、あの、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
1: はいはいはい、
0: あの飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、はい、やっぱりあれですかね、今あのいろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、今、ね、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、はい、飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。なんてなんかやっぱ関係あんのかな、
1: うん、Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど、
1: ね、この上じゃねえだろうみたいな、
0: なんか私それを注視していたんですけど、街になってくると、うんうん、Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、分かんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね、あの着陸ぐらいでピンポーンって感じ、うん、オンエアぐらいだったから、ちょっと携帯で、はい、聞いてたレディモーで、
1: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
1: うん、
0: 第一声割となんかの、うん、普段よりもね落語家っぽかった。
1: ああ、なるほどね。
0: あるあるある、
1: 分かる。いや、そうなのかもしれない。うん、
0: なんかやっぱその時に、あ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、あ、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな、うん、落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: ああ、だから、はい、だからかしこまっちゃうんでしょうね、その緊張するから。
0: そうですよね、うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
1: 楽しかったですね。はい、なんだ、お便りとか来たりして、ね、やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ。
0: そう、うん、なんか、それで、なんか、覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました、おっしゃるように。
1: 本当にね。
0: あれ、ライブで楽しいでしょ。
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で、3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから、週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、はい、本当生って楽しいのって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました
1: でしょ。感じしました。
0: だからこれがね、うん、2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、はい、いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私は

0: 思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだからあの、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからそのよ、なんつうかその読めなかったのがあったんで、ちょっと申し訳ないなというのがあったんで、
0: この後とか、またちょっと来週とかにかけて、またもう
1: 懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: あのそうなんですよ、試みて、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、懲りずにお願いします、
0: ね、皆さん、お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、それ以外の時もね、
1: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、
1: はい、
0: ください。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで。さあ、皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか、聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモンというアプリを、
1: はい
0: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、特に感じたのが、だから、はい、なんだよ、その、はい、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかあ
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、そんな、
0: ね、嬉しいよね、
1: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
1: はい、
0: スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだ、
0: お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
1: はいはい、
0: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
1: はい、
0: 遠くまでね、出かけて、落語披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: あるん、ありますよ ね、だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっていうのは、やりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
1: はい、でも難しいコンテンツではあるから、はい、その技術がいるというか、
0: 和
1: 芸というか、
0: う、ね、
1: 技がいるから、
0: はい、
1: だからこそ、
0: はい、
1: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
1: はい、
0: だから普
1: 段それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
0: なんかわかる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない
1: ？ああ、いい表現ですね、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、そこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、
1: はい、
0: あ、なんか広島とかさっきの、
1: はい、
0: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
1: はい、
0: なんかね、すごいオタクなせいか、
1: うんうん、
0: そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね、
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
1: ペンフレンド
0: とかね、ペンフレンドだからね、はい、それって、
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達いたらペンフレンド希望とか、
1: はい、
0: あったんだよね、
1: うんうん、
0: なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、
1: 仲良しとか、
0: まあ、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろ
1: リボンとかね、はい、
0: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、
1: うんうんうんうん、
0: なんかいい時代だよね、
1: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。
0: いや
1: 今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はいはい、だから聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: みんな学生さんとかで、はい、そのアーティストはいないけど、
1: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことだと思います。うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: 上がって
1: お茶菓子いただいたりとかって聞きますもんね。
0: ですよね、
1: すごいことですよ。
0: すごいよね。まあ、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
1: はい、
0: まあちょっとね今後もやっていけたら
1: というのはやりたいですね。
0: あるんですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、
1: はい、
0: 多分来週とかよ、ありえるから、
1: はい、いきなりね。
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS を。
1: はい、
0: チェックしていただきたい。
1: あ、そうですね。
0: まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとカットできるしね、
1: はい、そうですね、
0: なので三遊亭セブンだっけ、
1: だったか。
0: なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または、今回ね、ちょっと新しく作ったので、うん、フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、はい、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、

0: 師匠の YouTube も面白いから、
1: は
0: い
1: ね、あ YouTube ね、
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今最新がアップされてて、うん、いやあの僕の稽古部屋で、
0: うん、そう見た、そうそう、
1: 一之輔とファミコンやってるやつ
0: ですよね。そうですよね、
1: はい、
0: いやだ、あここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね。
0: そう、なんかいい雰囲気あって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、初めて住んだみたいな。
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって、
0: はい、あれもすごい良かった。
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶり。
0: ブルボン最高ですよね、はい、
1: ちゃんとね対談もしてますんで、
0: で
1: も
0: で、ね、
1: ボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあそれでは、
1: はい、
0: 今夜の1曲目、はい、選んでみました、
1: はい、
0: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: ね、竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐、
1: え僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな。
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこう裾野を進んでも初夏というね新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ進みすぎないでよ師匠は、最大限だから
1: 、ここはもう別に
0: そこは、はい、スキャンノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です、
0: まあ、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 曲もあのね、ちょっと皆さんにキュン、うん、キュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかったです。
1: うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの
1: 公認時はや、あの大ヒットして、そのアルバ、だからアルバムがね300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに
1: 多分そのぐらい、はい、だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから
0: 入ってますね、
1: はい、これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでねここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: あのその4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうホットタクシーから首都高からねあの中継していたので、ちょっとごめんなさい噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: これぜひねあのご紹介お願いします。
1: はい、サトシックスさんってこの方あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: その後に、
0: あ、そうだ、広島から来てますよね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: 三原市の、はい、
1: はいはい、でサトシックスさんが、
0: はい、
1: 本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おー、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説、
1: どういう
0: 解説しよう。
1: サトシックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね昔さっきあの、はい、あっていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はい、でそれはね聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に、停泊じゃない、あの止まってる間に歌うみたいなのあったわけよ。それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うんうん、
0: 服部真子さんという、
1: はい、
0: 当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中の、
1: はい、
0: またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ夜人に。もうすごい私これ読んでもサトシックスさん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねっていうね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていたっていうか、うん、完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に、ね、私現場にいなかったけどもじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
0: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう
0: 古いね。
1: ずいぶん昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね。第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳。
1: ずいぶん昔ですよね。
0: そうですか。
1: はい。
0: あ、ちょっと

0: なんですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: 拝見しましたこの前、バッとたまたま
1: で、なんだっけ、日テレのね、はい、ドラマに、で、僕、その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ、子供たち、長男、次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよね、
1: 1話に出なかったんですって、最後まで。出ないねって。出ないねって。
0: 編集でちょっと残念だけ
1: ど。なんか2話から出たらしいんですけども。
0: 拝見しました。
1: はい。なんか、なんだっけ、かみさんが、じいじ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない。自然すぎるっつって、
0: もう。自然体だったと。
1: ど自然だったっつって。
0: 確かに。なんかね、私もね、偶然拝見できたんですけど、はい、最初、あって、パパか分からなかった顔つきが、だから、コウさんの時の顔じゃないと思う。
1: ああ、そうなのかな。う
0: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの、人柄として出てるんで、はい、すごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いや
0: 現場に合わせられてるんじゃ
1: ないか。何にも考えてないから。
0: いやすごいよかった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですね。僕もその場面だけ見て
0: 見ました。
1: 全然変わんねえじゃないか
0: って。いやだから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、はい、そうなんだ。
0: 最初分からなかったもん。いや最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ、好楽パパだという感じなので、おそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、ぜひ。
1: いや、僕もだからやってみたいですね、本当にね。
0: だから、ちょっとそこも頑張って。
1: 頑張ります。
0: 次第目。
1: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、うん、もういろんなところに自分で言っておかないと。
0: 言っておいて、はい、ね。さあ、じゃあ戻りますよ。いきなり。じゃあ黄金、はい、1948年の、はい、
1: これ舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
0: はい、
1: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、
0: うん、
1: もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人にもう、うん、その都度その今日の食費を、
0: うんうん、
1: 同郷の人間に哀れみよって言って、会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、
0: はい、
1: で今日の食費くださいって言うと、
0: はい
1: はい、お前ロクスッポ俺の顔見てないだろと、うん、俺お前にもう3度やってるから、これでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
0: そうなんだ、
1: はい、でそんな日々を送ってる中、
0: はい、
1: ダブズとカーティン2人は港町で、
0: はい、
1: ハワードっていう老人に会うんですよ。ハワードという老人、
0: すでに、
1: はい、でこのハワードの言うには、うん、
0: はい、
1: ある山脈に金の鉱脈があると。
0: なるほど、
1: そう、一攫千金ですよね。
0: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうの
1: かな、だからそうかな、
0: メキシコだしね、
1: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で二人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
0: うん、
1: で、ハワードと一緒に3人で持って、うんうん、でハワードは
0: ハワードも行くのね、
1: ハワードも行くんですよ、
0: はい、
1: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
0: はい、
1: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に、うん、人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや、うん、俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、はい、ダブズが、はい、まあ、行って、
0: はい、
1: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
0: はい、
1: ダブズとカーティンと、うんうん、老人のハワードが3人で持って旅に出る、
0: はい、
1: で、まあ、その途中に、
0: うん、
1: もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
0: はい、
1: で3人はな、まあ、山に着くん、
0: はい、
1: で山登りがもう過酷すぎて、
0: あ、ものすごいんですね、
1: ものすごいです、
0: 険しいんです、
1: そう、もう日は照ってるし、
0: もう
1: 飲み物が、水だってそんな限られてるし、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
0: うんうんうん、
1: その
0: ハワード、
1: そう、ハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
0: シャキシャキなんですね、
1: シャキシャキなんで、はい、
0: すごい、
1: でついに見つけるんですよ、金鉱、
0: 本当に、
1: そう、砂金がもう掘り出されてって、で
0: 手つかずな感じ、
1: そう、でもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、ハワードは言った通り、
0: はい、
1: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
0: うんうん、
1: ね、人に見つかってもあれだし、
0: うんうんうん、
1: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
0: はい、
1: ハンフリー・ボガート演ずるボギーが、ダブズは、

0: もっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、うん、でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで三分割しておくんですよ、その先 を、
1: 先をね、
0: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの。
0: 近いですね。でだから六すっぽ寝られなかったりとか、
1: あ、持ってかれるんじゃない
0: か、夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金、隠した金取りに、いやいやただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想妄想になって、
0: そう、はい、行ったりする、で、あの石の大きい石の、はい、下の穴に、はいはい、なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい、
0: 石どかそうとするんですよ、はい、危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですね、うん、カーティンに、俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いやいやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、うん、嘘つけと、はい、じゃあどかしてみろって、うん、どかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、はい、まあそれを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかちょっと精神的に
0: 精神的にもう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: あの
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、うんうんうんうん、いや追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: あのハワードが、老人のハワードがね、だから飲料のなんか少年を、
1: う
0: ん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無下に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはあのもう先に行けと、うん、でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、うんうん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: あの金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワードが。だからダブズが、
1: えじゃあ何、ハワードは砂金を二人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: で止まってそれで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、はい、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうん、
0: で眠った方が負けだと、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: でラグアイでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い、
1: まあそうそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、よく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当なんて言うんでしょうね、はい、そうそうですよね、
1: はい、
0: 教訓というか
1: 教訓です、ね、
0: はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
1: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
0: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、
1: はい、
0: 列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登っていくとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
0: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ、師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱり想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けって言うんですよ、
1: すごい、
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、つまり色がつかなくても、
0: つかない方が
1: 見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います、
1: うわ なんかそれ深い。
0: 見せちゃいけないんですよ。
1: 男女感も

0: あると思いません？
1: 男女間でも、何でもそうですよ。見せすぎないというか。
0: 全部そうですよね。
1: ラブシーンとかも、
0: そうそう。
1: ベタベタだからブチブチやってるのよりも、うまく見せたりとか。
0: そうね、今までありましたよね、映画のなんか。
1: あ、そうそうそう。
0: 切り替えでもなんか、ほら、奥に。
1: よく、そうそうそう、あれ
0: ですよね。
1: 僕も今それ、今それを言おうとしたんですけども。
0: すごくあれ、印象的だったんですよ。
1: そう、奥にと五平みたいに、その、
0: 切り替わったらもう朝とか。
1: 切り替わったら朝。やっぱ、そこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなとか、
0: 分
1: か
0: るじゃないですか。語ってないけど、そう。まあ、ですよね、っていうね。
1: で、これね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
0: はいはい、
1: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
0: すごいですね。
1: でこれが、はい、ですまあもちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
0: です
1: ね。でこれ名監督なんですね。で、で助演男優賞取った要するにハワードですね。
0: ハワードですね。
1: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って。
0: はい、
1: 親父なんですよ、監督の。
0: え、
1: すごくないですか？
0: え、待って、監督の方が息子さんなんだ。
1: 監督息子なんですよ。
0: え、逆になってます。
1: そう、監督息子なんです。
0: ほんと？
1: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞。同じ作品で、同一作品で撮ってんのは、僕調べた限りでは多分、史上初だし、多分今も、
0: ほんと？
1: ないと思います。
0: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンに、なろうというあなたも、私のように、はい、知らないけどね。
1: だから僕が監督。
0: 知りたいという。
1: そうですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 僕が監督した作品で、好楽が助演男優賞取るとか、意外とあるかもしれません。
0: すごく今分かった。
1: これから。
0: そういう関係ね。
1: あの人今、
0: やりましょう。
1: あの人今、お役者様だ、俺はって、調子に乗ってるから。
0: 俳優だもん。俳優好楽だから。
1: いや、でも本当にそんなのないから。
0: そういうことか。
1: はい、
0: 脚色とか監督、あ、そうですか、はい、すごいですね。
1: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、あんまりよく書いちゃいけないっていうのは、落語でね、
0: はい、
1: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
0: そうですね、
1: 水屋の富というタイトルの落語が。
0: はい、
1: で、これって、水屋さんが、その頃の富くじで、千両当たるんですよ。
0: はい、
1: 要するに宝くじですね。千両、
0: はい、
1: 当たる。はい、うわぁ、やったと。
0: うん、
1: で、まあ、水を売ってる商売だから、いつも運ぼうとする。で、出かけようとするんですよ。で、この線量、長屋だから、どこに置いておこう
0: って
1: 、あの、畳の根だ剥がして、その、自分家の下に入れるわけですね。地面の下に。で、その、玄関のところから、あの、棒を伸ばして、その、コツンってやると、あるある
0: って
1: 、よし、よかった、つって、出かける。出かけると、あれ、今のやつ。俺のこと見てニヤッと笑って、っていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。で、また戻って、コツンってやって、ああ、まだあったっつって、今のやつなんか、なんか欲張りそうなやつだな。俺んち入ってったんじゃないか
0: っ
1: つって、また商売にならないんですよ。で、水屋さん、なんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつって。で、ある日のことコツンコツンやってんのを、本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、あれっつって。で、それで、まあ、忍び込むわけですよ。で、そうすると線量があるから。
0: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと。
1: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って。
0: いや、今持っていたペンを離しました。
1: そう。で、水屋さんが帰ってきて、コツンってやろうとしたら、スカッてなるわけじゃないですか。で、あれっつって、目が剥がして、
0: はい、ない。
1: ないない、ああ
0: 。
1: これで苦労がなくなったっていう酒なんですよ。
0: 面白い。
1: すごくないですか？
0: ちょ、待って。
1: この、
0: 落語すごい。
1: 落語すごいんですよ。
0: そう、なんか今
1: 結局金が囚われててもしょうがないし、そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど、究極じゃないですか。
0: かっ
1: こいい、はあ、これで苦労がなくなったって。
0: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
1: いや、改めてやっぱ、
0: すごい、
1: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もう、あらゆるものは落語に入ってるからっつって。
0: すごい。だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、そういう心持ちでいることが大事っていうことを、江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、そういう気象の人たちがいたってことだよね。
1: そうでしょうね。だあらゆるなんか、そのダメ人間とかも飾られてるから、落語は。
0: 本当だよね。
1: 種類としてはもう。は
0: い、で、なんかね、今伺ってたら、いや、さっきからね、この映画の話の段階で、私もかなり響いているわけ。やっぱり目先のね、利益とかね、はい、ちょっとしたね、なんかこととかじゃないよねって。やっぱちょっと最近お仕事上結構いる私も、まあ、ちょっと今、居住まいを正して、 すごく響いてる。
1: いやいやいや。

0: ぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
1: いやでも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、はい、いやなんか足りるを知るって大事だね。
1: 大事だと思います。
0: だってこんなに気になってお商売にならないようなことよりこの彼がポツッと言った、はいはい、いやなんかごめんすごく響いてる。
1: いや、
0: やだ
1: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズはまあこ、死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれ、それを聞いてもう笑うしかないぐらいにもう今までの頃何だったんだろうねみたいので、はい、笑ってまあ明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
0: ね、だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: そうです、そうです、
0: 結局、はい、でもさこの年代考えてもさ1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、はい、もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
1: うん、
0: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
1: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
0: う
1: ん、本当に
0: 思うのは、ね、はい、なるほどね、
1: はい、
0: 格言的な映画ということで、
1: はい、
0: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに
1: 本当に、
0: いや、もう、ね、今を満足して
1: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてるやそれね、とらわれますよ、
0: うん、もっともっととかね、
1: もっともっと、
0: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこにはいろんな人のためにとか、はい、家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まると思うんだけどね。
1: そうですね。
0: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
1: はい、
0: もっとたくさんなんかね、売り上げたいとかあると思うけど、まあでもなんか、良かったです、聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね、新生活で、はい、新たにね、仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう、今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね。う
0: ん、なんか、あの、いろんな意味で、あの、格言的映画、
1: はい、
0: 良かったと思います。
1: おい。
0: ありがとうございます。それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています、はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まああと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画。
1: そうですね、はい、
0: あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画って、そうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕はだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね。もろですね。
0: そういうことですよね。うん、はい、いや、ですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか、毎朝、そうそう、割とね、は
1: い、
0: なんか地味な、そう、その時にね、角川が、なんか、はい小学生とか子供でそのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、
1: うん、
0: すごく そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん監督
1: 名称です ね、
0: 家族ゲームで
1: お亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、
1: はい
0: まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ

0: かね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした、今調べたら。84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、は
1: い、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、ですか、いやだから当時ってあの元々のねあの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚あったんですよね、はい、だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: 僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアワンですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんかはい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、うん、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね、 ね皆さんがねお聞きのあの地域もそれぞれの地域、はい、北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで、選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: なんかかっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う。
0: なんだろう、うん、でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、まあ、思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな。そんな12歳私の12歳、うん、そうでもなんかポルシェとかね、はい、運転してねかっこいいなとかって
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性
1: ね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、ね、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手に仕上がれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手に仕上がれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀バレ。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: は
1: い、このねいい季節にね皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、あの師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、あの夏物、
0: ああ5月ね、いやもうね、もう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 軽いお着物で、
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。炉
1: ですよ、だって日本が変わっちゃったから、はい、
0: そう
1: も
0: う
1: やっぱり昔のルールがね、あのちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: はい、でも、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、
1: または気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや制度、
1: あトーナス、そうね、かわいいよね、なんか、はい、トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: あのかぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: 夕立屋ですね、小話ね、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんかあの蔵の中に、
0: はい、
1: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
0: ですか。ああ、なんだ、分かった分かった、
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、
0: 李承師匠がやりましたね。
1: そうですよね、
0: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係ないですけども、はい、確かにそうですね、お化けが出るとかね、
1: うん、
0: そうだ、
1: そっか、はい、じゃあまた

0: ね、この、夏にかけて、はい、皆さんね、どこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域に、はい、お寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね、はい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
1: お願いします。
0: さて番組では感想や質問、またですね、いろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicbird.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicbird.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: ん、なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: 月曜夏メロ、火曜民謡、水曜ヒットソング、木曜演歌、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷりご紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなた

が誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口ってなんだ、調子がアホだと大変だよってなんだよ、やるべきことやってるんですけどって、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。カモンカモンカモンカモン、今すぐ

お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう、子供の頃に諦めて

0: てきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー。ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで、2026年5月19日、日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん、武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ロビーさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、ノビでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして、まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんの、なんて言うんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、ノビーさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然降ってしまって。
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことはまあそんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのノビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや。それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど、
0: はい、まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです。
1: 見方です。

0: い、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねというそんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでもまあ諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、
1: うん、
0: そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんなふうに私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい、で私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。
1: うん、
0: すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思っていただけるといいですよね。
0: そうですね、このね頑張る背中を見せていただけることで、リスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: いい声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時

0: 時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか？なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあ、はあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思うんですけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感っていうのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんすか、なんかグッときません大丈夫ですか？
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザボイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。あらら、気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目、私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのアテシカラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです
1: 見えないですけどね
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね

0: ですね、宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、結構ですね、感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想をつぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです、祭りを楽しんでいただければとでは本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様、
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい、何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャヌマへの招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャヌマへの招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー。DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。
1: は
0: い、美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会、
0: はい、そもそもある、焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったですよねスミレコは大人がですね、本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってまいりました

0: い、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、うん、まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: うーん、でもね、今すみれ子にとってもう餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、餃子に。もうなん
0: かあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの実はですね、去年この番組の影響で、あの我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう舌レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんですか。
0: いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: うん、あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うんうん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、うんうん、まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、はい、炭水化物も
0: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん、
0: でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな、魔法の食べ物だと思っております、うん、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないので、だいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はいどうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、いいです
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないんですよね、
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: あ食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう、
1: あなるほど、
0: 求めてないみたいなスミレコはパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニクマシマシ。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかはあの考えずに食べれる、食べますみたいな、うん、なんか好みなんですけど、
1: うんうん、
0: でもあの本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: そうそう、気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな
0: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: で、うちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あすごい
0: 話になってきて、なんでっていうとやっぱりその食べ比べてるので、ここのはこうここのはこうみたいな違いがある。で
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ餃子じゃない、キャベツなんですけど、
1: あ
0: アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、うんうん。

0: まあ、キャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。でなんか
1: むちゃグルメ
0: って言いながら、うん、今日の餃子どこどこでーってドーンって出してみんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく、
1: へ
0: ー、これいいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな。

0: すごい面白いコンテンツだなって思ってて、うん、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。まあね、あの最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、あの聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひあの餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では二つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん、あの、自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってすみれくもお話しさせていただいてますし、莉子様もね、あの、お話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、あの、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで、自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとすみれ子は思っております。あの、喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりすみれ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、で、ラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で、先ほどちょっと莉子様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。で、それを思い切って真希子さんに相談したことがあって、そしたら真希子さんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね。気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたら真希子さんが、すみれ子さん、間とかフィラーは

0: 無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って、いい
0: んだ、っていう、もう目から鱗で、うん、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、うん、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出るとそれが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていうすごい腹落ちして、うん、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのは、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、あの、聞いてくださってる皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても、本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に、完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとか、って思うと思うんですけど、そういうのなくて、本当に自分らしく、自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと。うん、思っています。で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。こちらも、あの、見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ
0: ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは克美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流

0: 私系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の、
0: しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。そ
0: うですね、武将召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてしくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました、はい、2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、で
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。あのノビー先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけどいろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひあの経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみて

0: てくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日はジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんスミレコの配信しているアテクシの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。スポティファイだと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレコの過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミレコが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、もう腰の痛みとかがすごくて、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、まあ有名なのが首を温めるみたいな。で、施術してる方に5個の首を温めろと言われて、もう首、ネックと手首と足首、あと2つ

0: は何だと思ったわけです、はいはい、私は。であと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
1: なるほど、
0: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるってこと。
0: そうですそうですそうです。
1: なんか一休さんみたいな
0: 一休さんなんかトンチでしたね。なんかそれを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いやなんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうんうん、肩こりもすごいんですよ、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
1: 5つの首温めます
0: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私レイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐で5

0: お聞きいただいたのは嵐でアイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして

0: 勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、新宿側から行くと5と9時、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう、焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おー、ね、世田谷でですね、素晴らしい、
1: すごー、は
0: い、世田谷ナンバーワン、
1: いやぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、豪徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともと、その今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、うん、もう最初からなんかこう多店舗展開は、はいはい、最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それで言うとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そうなんですよ。それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立財産、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、うんうんうん、はい、最初作りました。
0: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、
2: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかまあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人はいなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後もすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのはあるでしょう。
1: なるほど。美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、はい、まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、うん、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、うん、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、うんうん、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、

0: 中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営で言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうんうん、で、もともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、うんうんはいはい、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば今だったら男性がエステに行ったりとか、なんかね美容整形したりとかもう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
2: はあ、
1: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、
2: うんうん、
1: そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳経営してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな、
1: だからそういうのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省するに
1: 今乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるみたいな
1: そうって言って、だいたい辛いことって忘れちゃうですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、
2: うんうん、
1: まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、はい、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、
2: うんうん
1: うん、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳経営、まだ通帳経営みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、
2: うん、
1: もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたの でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、
2: うん、
1: もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、
0: うんうん、
1: 学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: うん、当時は
1: もう乗りと勢いで
2: 乗りと勢いで、はい、
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっとわからないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので4店舗出店しました、
2: コロナの時期に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗 と、焼肉屋を2店舗
0: は、
1: はい、
2: 焼肉屋ができた、
1: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して借りれない金額というか、
2: うん、
1: やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りたんですけど、
0: うん、
1: うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、
2: うん、
1: これは危ないぞと、
0: 背水の陣です
1: そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、
2: は
1: い、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはいはい、
1: あ、なるほど、そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、
2: うんうんうん、
0: ありがとうございます。
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ、自分が経営してきて、はい、紆余曲折というか、もう本当ジェットコースターのような経営をですね、してきたんで

0: けど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、うん、だから、うん、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね、僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
0: はい、長渕千代さんのマイセルフお聴きください。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかうわーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですね、お話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、ビアサロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい。
2: はい。まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人の温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、
3: はいはい、
2: 学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね。なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それは

0: あんまりその手段が変わっても結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うん、をどうやって上げれるかとか、うん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとか、うん、っていうのはあまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、うん、コミュニケーションが何で大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、そうですね、はいはいはい、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、うん、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うんうん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
2: はい
0: はい、そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うんうん、これってもうコミュニケーションとってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあそれがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、はい、
2: 相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、何割って言ったら難しいな。でもその具体的には僕はあの週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になので、もうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションをあの取ってやってますね。
1: そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのに、やっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対しての、コミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってったらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあそうですね。
2: 確かに、はいはい、
0: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一、ね、つのことをとにかく極めて、ね、はい、極めてというか達成できるように、うん、ですね。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、うん、もうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から、はい、あの会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ、うん、でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: うん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分は気づいてないんで、
2: うん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
1: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、
2: うん、
0: はってして相手も気づいてない、そういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、

0: まあ、これは本当にいい研修だなと思って、はいはい、ずっとやってます。
1: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: MQ 戦略ゲーム、
1: MQ 戦略
0: ゲームっていう研修で、もともと1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います。はい、
1: いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから、はいはい。なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、絶対そのうちの一つに今すぐ、ね、この研修受けとけって、
2: はいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
1: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
2: 確かに
1: お金周りのこと、
0: いや本当に、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその質問すると、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり、
1: 黒字なのに閉めた、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
2: はいはいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって、
2: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
1: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: って。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で、PL も BS も書くんで、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、まあそういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあさらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
1: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。ここからは話題を変えて、ベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できていますかね。
2: しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
1: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お、美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残っていることとかってございますか？今思い出してますね
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか？
2: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラー

0: リストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのであのいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 あのお客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の、 その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方に
1: 技術
0: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだでもかつあれだちゃんと色もあの納得いかなかったからだ
2: かつそうな
0: そっちそっち忘れてた色も納得いかなくてでかつその僕のその所作が気に入らないということで、うんうんうん、あの電話が来たんですねやり直してくれと、うんうんうん、でもあの人には絶対してほしくないと
1: あ違う人にやり直させる
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで
1: おや
0: その時に社長もあの、うん、いやお前がやれと
2: お前が
0: やれでもこれが本当良くて、はい、で絶対嫌じゃないですか怒ってるし
1: 気まずい
2: 嫌です、ね、
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって要は一回人に嫌われてるでその人にもう一回その好かれるというか、うんうんまあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
1: う
0: んうん、でももう完全に怒ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、プリッてしてるんですけど、うんうんまあ、施術をして終えて、うんうん、であのカラーなんで待ち時間があるんですけどその時にあのお客様のカルテを見に行ったら、うんうん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うんうん、その時にですねあのバレエを踊る
1: バレリーナ
0: バレリーナをやっててみたいなことが書いてあって、うん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、
1: うんうん、勇気いりますね
0: バレエされてたんですよねみたいな、うん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていう、うんうんところって、はいはいはいはい、あのやっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、うん、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよそしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、はいはいはいうね、ところであの結局最後すごく仲良くというか、うん、なってでお帰りにやられて本当すいませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんかあの本当にこう諦めないというか、
1: うんうんうん、
0: でなんかその経験がですねなんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、
1: うん
0: うん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからあのもうダメだじゃなくて、うんうん、何かせっかくそれってあのクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、うんうん、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がします、ね、
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました
0: 。いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分ももやお客様ももやもやしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくてやっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
1: どうにかして
0: そうです、ね、
1: 結果的に仲良くなれというか心開いてもらえて、ね、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんのそうですねお客様のエピソードですね、
0: はい、
1: 結果的にものすごく良かったっていう思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰

0: ットをしてきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、はいはい、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、そんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、まあ、美容室に来るホットペッパーで、お客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、はいはい、ビューストネイルサロンのお客様が500名ぐらい、新規のお客様が来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、はい、焼肉屋が紹介できたり、
2: あ、なるほど、
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、ほら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというか、リピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、一応ある、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、よくまあ集中と選択ってあって、僕もコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: なるほど、
0: 散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、まあ、本当今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ。なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、まあこういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、だから多角形っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、これから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、はい、思ってます。まあ新しいところで言うと訪問介護、
2: おお、また新しいところに、
0: は
2: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: が。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、どんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかり精査した上で、どんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区で住んでるんですけど、はい、まあ半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、ネイルサロンだけじゃなくて、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていうところで、さっきと戻るけど研修とかをやりながら、
1: はい
0: 経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で使

0: になって各地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね。なんかその僕はま美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのは、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先の明るい未来も見えてるんで、うん、でさっき言ったように 95% の人たちはやっぱり結構疲弊してる人たちも多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる。ネイルまつげにご案内したり、
2: はいは
1: い、焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しい。
1: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、メッセージをいただけたら何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、うちの焼肉屋本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか
1: 会社のホームページの、メールアドレスからメールをいただけると。
0: わかりました、
1: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
1: は
2: い、
1: いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です、
1: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
1: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
1: ぜひ、
0: いや、もう行こうと思います、
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、はい、
0: 殺到しますよ、だから大丈夫ですか、それ
2: そう、みんな会いに行っちゃう
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、うん、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、うん、一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、うん、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、うん、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なので、うん、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います、
2: うん、はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんの Stay Dream という楽曲をお選びいただきました。
1: はい、
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、うん、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲です。
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んで行っていたので、うん、飛んで行っていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: ないですね。
2: はい、なんか
3: 面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組

0: をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM 淡尻制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい。4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ。さつまいものね。
0: マダオさんからいただいた
2: ら美味しかったね。
0: うぷってなった
1: そんなに、まあ
0: そうですね。まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構暖かかったんですけどね。
1: 暑いぐらいだった。
0: うん。午後からね、風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか連休雨が降るかもみたいなね。
0: そんな感じ。でもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: あ、それはそれで困っちゃうね。うん、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
1: 雪じゃなくてね、
2: はい、そうね、
0: 雪はいらん。
2: 週末雪降ったよね、
1: ちゃ
2: ん
1: と
2: ね。
1: そうですよ。
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が降るなんて

0: てね、うん、予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
1: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
1: はい、オニオンホール、
0: オニオンホール、うん、いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: そうか、
0: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、もう満杯の状態で、
1: 安藤さんはもう頭から見れました、
0: あ、頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
1: ね、あら、いいですね、
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、うん、
1: はい、
0: もういっぱいいるし、うん、老若男女というか、
1: 札幌から来てる方とかも
0: ねいらっしゃったみたいな、
1: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、マナブさんもいい顔されて歌ってましたよ、うん、非常に良かった、
1: ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
1: はいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめる
1: って、そうそうそう、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
1: いいですね、
0: そしてまさかの1曲目新曲というね、いや、なんか
1: いいですね、
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、CD に入ってない新曲とかやってたら
1: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからっつってね、そんな曲もやったりとか、
1: あ、でも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で、マナブ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、はい、バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、うん、俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、あ、ごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいか
1: な、あの名手が、
0: うん、
1: そうですか、
0: シラップだったんですかね
2: 逆にね
1: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと酔っ払って忘れてたのかな
2: 内緒にしたのかな、
0: いやでもご機嫌だったでしょう、すげえ いいライブで、
1: いや、本当にね、いい顔してましたよ、
0: う
1: ん、皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
1: お、
0: う
1: ん、
0: すごい良かったです、で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで、
1: 先にいて
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: う
0: ん、夏さやにしてたんで、
1: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、うん、いや、まあでも倍だったし、うん、で、まあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、マナブさんのワンマンだし、はい、マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: ま
0: あ
1: そうだよね、
0: あと CD とかもね、うん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
1: 私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたから
2: ね
0: 1時間車の中で待ってました
2: 、いや
1: 辛抱強かったね、
2: それなら打ち上げ行った方が良かった、
0: そうだね、あいや打ち上げ始まってたんだよ、
2: そっかー、
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
1: そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよそんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: いづらいじゃないですか、あ、先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、皆さんにお声掛けしたの私です、
2: あ、そうだ
1: った、ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です、
0: 川口さんと湊さんがいて本当によかったと思ってこれ俺大きな声で言えないよ

0: ですよね。
1: もうロック先輩、ロック先輩だらけ。
2: まあ、波見るベテランたちがね。
1: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよ。もうその打ち上げに残ってる人たちは、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてきてるから、俺はいつまでも後輩なわけですよ。大きな声出せない。もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね。
2: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
0: 一番奥にいらっしゃ
1: って。いや美味しそうなご飯食べてたわ。
0: いやそれは悔しいな。
1: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
0: リハーサルラジオ、
2: 略して
0: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あがしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸南地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインズさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
0: ー、バンサチュ
1: ー、ドンさんもおばんですとね、
2: おばんです。
1: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
2: お疲れ様でした。
1: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
2: 本当だよね。
1: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食って、
2: それで待ってたんだ。
1: 待ってます。
2: いや
1: もう出てくるだろうと。
0: あ、そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
2: あ、どこだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね、
1: 川口さんの奥さんが
2: 作った。手作り、
0: 手作り
1: のものもいっぱいある。
2: すごいね。いや、でも美味しかったよ。
1: そして、あ、元塩見の住人さんも晩餐中、
0: 晩餐中
1: ね。そしてドエスナオネさんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしておきましたって。
0: 雨の棒状だったかな。
1: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
0: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
2: ありがとうございます。
1: 新番組って赤い文字で、
0: すごい。
2: ありがとうございます。
1: 音楽バラエティリハラジ、
0: 嬉しい。
1: 嬉しいです。FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさんは、皆々様おばんでやんす。
0: おばんでやんす。
1: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
0: さらちらついたぐらい。
1: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
0: でももういいですよね。
2: そうね。
1: それでは今週も聞けたら聞きますとね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車を置いてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかりますって
0: 。経験があるのかな。ね、
1: うん、内気なね、人間なんて。そんな感じですけどもね。
0: はい、
1: メッセージはあと何かありますか。
0: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
2: 晩餐中です。
0: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました。北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、

0: 当に気持ちよさそうです。ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです。
1: 10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だよ。それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ。
1: 結構面白いらしいね、
0: プラダを
2: 着た。私もね、まだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です、多分私。
1: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れますよ、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
1: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そう、でつ行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中、えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでますね、皆様日頃の備えを。
1: 今日ね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうんうん、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから、うん、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大切さ、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: う
0: ん、ということです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うの。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
0: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きだね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてぇな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、
0: うん、行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: 私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰った帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家 家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハレジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
1: はい、続きまして皆さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
1: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、あの思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
1: 絶対屋根のついてないプールね。
2: そういう時はね、
1: 月明かりが、
2: そう、あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、
0: ありますね。
2: こうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時に、あの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
1: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分の、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
1: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、で、男の方が、あの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って言って「マジ？え、それちょっと酒買って行っちゃおうかな」みたいな「いい？」みたいな、行くわ」っつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞なんですよ。
0: いやいや、
1: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、
0: 本当に
1: いや、もうイケメンで、あのシュッとした人をイメージしてほしい、
0: いやだな、その人でも
1: ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねで、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時の ちょっと緊張感というかドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聞いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね。ということで、振り返ってまいります。

0: 今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、湊さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですね
2: バンド名デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
2: 人さんは何
1: もそういうことね、デンジャラスじいさんって漫画じゃない
0: 安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で。コミカルなんじゃないですか、
2: うん、鼻の穴ボンボン
1: バーとか
2: ヤバイとかそっち系。
0: うん、めちゃめちゃ正統派。
2: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、
1: そしてちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
1: ラジオネームとか
0: ないの？ラジオネームですよこれは。
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい、ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いや、いそうだ
2: わ使いたいな。
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっとまあ聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川和樹さんっていうね、
1: はいはいはい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、結構ほんといろんなね凄腕の方々と共演したりする方です。そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね。ね、結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳よりほんと胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: り者曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だったな。
0: でしかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかなんで、
2: あ、そうなんだ。
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 一曲もふざけてない。なし、うん、めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです、
2: うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこええ、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね、うん、それじゃあ、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックしてください。

0: ックして足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100+1 ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
0: 続いてるね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、はい、続いてリハラシ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: 2
2: 人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ
1: な。そうなんだね。20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春日と同じ。
2: そう、
3: あそうか、そうか、
2: そう
1: なんだ。
2: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
3: んだ。当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組と共に送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、はい、正宗さんのラジオもね、はい、聞いたことありますか。
1: はいはいはい、
0: 長く続いてるよね、この、ね、この番組も ね、 そうそうね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴ出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな。それじゃあ続きまして私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
0: はい、ちょっと音が今トラブってるんでそのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレル

0: ブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した、うん、同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね、うん、そうですね。このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はい、うん、あの禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かにまあ西野さん、結構、うん、ちょっと今回は
1: ね、
0: あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うんうん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけえって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って。
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
2: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ。私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聴いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、それぞれ聴いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりだ。
0: 確かに夜が似合うようなね。そう
1: ですね、
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、
0: うん、
1: と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということで、いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
1: うん、
0: ね、公開されてるからね。
1: あ、北見でな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、うん、北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
0: うん、美味しかった、
1: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、
0: うん、
1: 2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年

0: 40周年を迎えるザ・コレクターです。同じ24日に、エビスリキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートになってます
0: 。凄すぎる、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
1: まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。、ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元潮見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので皆木さんに1票
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決は圭介くんに1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、今日はマリナさんのお願いします、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、まずはマダオさんがミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、ミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: デビルさんもミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、チャイナさんは斎藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、で匠さんは港さんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんは港さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君に1票。
1: はい、
0: こちらは以上ですか。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに一票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れさんです。
1: 広島みかんす、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て港さんにお願いします。ボイシャマさんの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けどね。横島の一票ありがとうございます。といったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、
0: そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見ね。
1: そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を
1: ね、あの
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日

0: 9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com FM 網走、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね。
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港義之と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。
2: JOZZ2BIFM 周波数82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: かれちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜沙夢です。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング？
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくって、
0: うん、女性は、それは女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん、
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
0: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも、
1: 夏場でも
0: 行けます、
1: うん、夏場でも行けるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール、
1: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、はい、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか？
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか？
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの、
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いています。

0: ましてちょっと潔癖症協会に入ってるもので。
1: ああ結構頑張ってますね。ああ汗だくな気すんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、
1: なるほど、
0: 大丈夫です。汗だくにならず
1: に、はい、すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: まあだから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうこと。まあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
0: うん、あのまあライブ上っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
1: あストッキングなんですか。
0: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ上っていうイベントではタイツ派かもしれません。
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方しますね、それはお客様も。
0: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、J-WOKEの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派。
0: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
1: でも、いや生足派でしょあの3人は。
0: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか。
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
0: いや星垣隊さんは大丈夫。
1: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
0: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ません。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。こちらこそいらして。

0: いただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます、
0: ね、2026年で J-WALK はバンドデビュー45周年、
1: うん、そう45年なんです。
0: はいですね、
1: ユメルさんくらいですかねごめんなさい、これカットかな、
0: 年齢いくつだったかしら
1: 忘れました
0: ご想像にお任せしますということで、はいはい、で今、うん、メンバーはですね、うん、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、はい、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はいはい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です、
0: はい、中内
1: 4人体制で今頑張ってやっております、
0: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの、あの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんという方でしたか。
1: いいんですか、名前言っちゃって
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WALK のファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
1: はい。
0: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらねよかったのに、うん、
0: ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あの、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、うん、来てくれる、はい、千葉にいる小沼町さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、J-WALK大ファンです。杉田さ ん,
1: んですか。
0: 杉田さん
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあゆめるちゃん の, 、はい、あのお店を見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。僕
0: そうです ね, ね, あの、うん、ね、私の琥珀で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
1: は
0: いね、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃ
0: る。その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね,
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、あ、ゆめるちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あのカバース目黒の方で、
1: そう FJ's にね、
0: はい、
1: はい、
0: すごく良かったです。
1: ありがとうございます
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう、中内輔六なんですよ、はい、ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていうぐらい。
1: いや、もういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね,
1: そ, う
0: そ, う そ, うね、
1: うん、
0: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
1: はい、
0: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前ね、オンエアされてましたよね。そうなんです、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒ
1: アカムズザさんやってましたね、はい、
0: こちら、ね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、ね、
0: はい、ありがとうございますそしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね、配信、はい、しました。
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: あの、まあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
0: はい、
1: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOCの中に野良猫の、はい

0: ミュウっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
1: はい、
0: 猫のね、
1: はい、
0: でそのたまたま野良猫のミュウがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミュウっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: あそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: で今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それ去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております。
1: ねえすごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の一
1: 人なんですけ
0: ど、ね、かわいいでしょ、
1: めちゃめちゃかわいらしい顔
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: あめちゃめちゃかわいい、
0: うん、この写真をジャケットにしました、うんまあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私も猫飼ってました、
0: そうですか、
1: 実家の地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はいはい、
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、
1: はい、ね本当にこの小さな命、
0: うん、
1: 動物ってすごい可愛いですよね。
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとかいろいろあるみたいですよね。
1: ねえやっぱそれは思います、すごくこ
0: う、うん、
1: 田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: ね
1: うん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、はい、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるから、ね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ねだからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: あそうですね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ねこんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: ですよね、
0: うん、
1: やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う
0: ですよ、ね
1: う
0: ん、
1: その応援を
0: そうです
1: する歌になってるということですね、
0: はい、
1: じゃあもうたっぷりと そのこのお話を、いいお話を聞かせていただいたんで、うん、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうですね、
1: はい。

0: じゃあ曲紹介をお願いします、
1: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聴いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの、はい、小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にあのとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: いいですね。
1: 頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、歌いながら思ったりって言ってね、
0: ですね、本当にこう小さな命を大切にするっていう、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、あの J-WALK が今年45周年ということで、
1: そう1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、今年は忙しいですよ、
0: 秋からすごく、
1: まあ、秋にはあの離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の JOC もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけどね、
0: 5月20日が松江

0: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール
0: そうです
1: 23高知、うん、24徳島、
0: はい、
1: すごいですね
0: で1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっとイヤの桂橋でも行ってこようかなご存知ですか
1: 行ったことあると思う
0: あるあるよ、ね、ある怖いとこ
1: はい、うん、怖かったですそうそうそうすごい好きなんですかす
0: いや僕もあの巣立ちって中内助六と一緒に、はい四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんでは
1: いまた行きたいんですか怖いのに
0: 怖いこところにあの友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか
0: そうそうそう
1: 楽しみですね
0: そう四国をねドライブレンタカー借りて回り
1: ますいいですねいいですね、はいうん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行ってで横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでねあ、はい、りますけれどもね
1: あ、はい、素晴らしいです、
0: はい
1: この目黒はもう連チャン2日と3日7月2日3日
0: 2days、はい
1: あうん、素晴らしいですねすごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました、
1: うん、
0: だから楽しみですけどね
1: いや素晴らしいです
0: そういうことをやりながら、ま、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで
1: そうですよねそうソロのライブの方が、はい、こちらが、はい
0: 5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい
1: うんうん
0: はい、ライブやって
1: あいいですね、
0: はい、
1: ね静岡の方はぜひ
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたらと思います、はい、あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田そして新潟県の、はい浦佐あ、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうんライブハウス 3つ回ってきます
1: あいいですね。
0: で、坂田って、はい、J-WOKEの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ。だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして
0: そう
1: そうそう、
0: はい、
1: 山形坂田市の方は出演される、うんはい、ということです
0: ね。だから初期の、はい、サウンドとかを曲が好きな方は来てくれるんですよ。
1: はい、
0: 坂田まで。
1: いいですね、はい、ねぜひこの夢もなもあの、うん、山形の方でも聴いていただいてる方も
0: そうですよ ね
1: いらっしゃいますし、
0: うんそうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はいね、いただけたらと思います、はい、
1: です ね、
0: はい、
1: ねソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます
0: そう新潟県南魚沼、はい、あのの浦佐浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけどもとても綺麗なお店ですけども、
1: うん、6月7日こちらはという、
0: はいはい、そうです
1: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます
1: あ新潟の、ねうん女性の方なんですけど、
0: ええ、
1: あきこさんという
0: あきこさん
1: 方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか
0: あそうなんですかじゃあこの番組はいつも聞いてくださって
1: ずっと聞いてましたって10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、ええ、突然、ええディナーショーに来てくれた
0: あ本当に
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど
0: あそうなんだあじゃああのあきこさんもぜひ、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ねうん、こちらが、ね、新潟県の、
0: うん
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい
1: 3時半
0: そうそう昼間なんでね
1: 4時からスタート
0: その日帰れるぞと東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね
0: はい
1: そして、はいこちらがソロの、横浜の方でもね
0: そうそう、はい、横浜フライデーはねもうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごくね、うん全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるというね、
0: はい、
1: ことでいいですね、
0: はいはい、あとまあ自分のスケジュールでいうとこうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ
1: あ
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って
1: 作る素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください
1: あアルバムが完成したら全然全然はいもう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢のオナイズランジを経営してまいります、
0: はい、よろしくお願いします

0: ありがとうございます、はい、本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、ね、
1: 各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、はい、過去 そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞ける、
1: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいは
0: い、
1: 聞いていただけ、
0: ね、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので
1: ありがとうございます、
0: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。僕は
1: 天秤。
0: ああ天秤だ。そうだ、後半
1: 乙女座なの。
0: 乙女座
1: な、9月何日
0: 9月8日 8です。
1: あ、8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで。
0: あ、そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね。
1: そうです、そうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
1: はい、
0: よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、
0: はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね、
0: ぜひ。
1: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております、はい。今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております、
1: はい、おやすみなさい、
0: はい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、この、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。あのいろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、あの私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうどあの鈴木さん、鈴木先生、
1: こ浩二くんでいい、
2: 浩二くん、浩二くんっていいんですか。じゃあちょっと浩二くんって、
1: あのぜひ浩二くんって呼んで、
2: 大変恐縮なんですけれども、あの浩二くんと初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番、あの番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、あの女性アーティストとしてですね、あの、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、あの困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: あ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかく、どのような、それはいろんな仕事やってたらね、
2: はい、
1: 波あり、山あり、谷ありですよ。浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に、一番頼りになるのは、人間の輪ですね。で、一番怖いのは、人がスーッと引いていくことなんですよ。そこのところで吸引力っていうか、人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ず、この谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ、
2: ずっと。
1: そうなんですよ、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
2: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: そうですか
2: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: そうなんだ。
2: という
1: 大事にして、大事にしていってください。
2: 仲間を大事にしていきたいです。はい、それが本当にね、鈴木さんの

0: 哲学のアドバイスということですね。そうですね、うん、はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天気は、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところが、あんまり荒れてない海でも、仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる。危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらいこの一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、はい、いいネットワークっていうものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよ
1: っていう、
0: すごくこう納得できました、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。
1: してると思いますよ。
0: ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 星が来たいの皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星が来たいのおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
2: 星が来たい。こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
2: お願いします。さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲でスッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。いつものように。ね、いきます。星が来たいで、遥かな夢描いて。

0: お聴きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもボーナスで入っていただいて、
3: はい、ですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
1: いや何度も言ってますからね、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
1: 入ってます、入ってます、
2: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあまあまあまあ
2: まあ、
1: それでさ、なんか自分だけうまいからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ、
2: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういうふうに曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ、
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のところにはコーラスをいらねえ
1: いらねえってね
0: 言わねえわ
2: ヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言っちゃ
1: なかったから。じゃあ、サビの部分とかだけなんですよ。あれだけ
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
2: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと。
3: ぜひぜひ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん。
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: いてみて。いや、一番いいのは、曲だけ流してもらえれば、
3: うんうん、
1: 夢の声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです。
1: そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
0: ああ、
2: 僕たちの声はいらないと。
1: いらないと。
3: そんなことない、メインが
2: いや、ゆめるんのファンにとってはその方がいいかもしれない。
1: そうそうそう、
2: もうおっさんの声邪魔
0: 消せますから、
3: ね、あれですね、うん、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか。
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
3: はい、だから、イベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: あ、それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: うん、カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: あとサブスクの上げてないんだよね、カラオケ版はね。
2: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだ
2: よね。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
1: あるね、
2: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいんだ。
2: そうです、
3: ジョイサウンドで。
2: ジョイサウンド指定でね、
0: ええ、
2: うん、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
0: ああ、そうなんですね。
2: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
2: ソロだったかもしれないです。
0: はい、
2: はい、うん、それで5月です。
0: 5月です。は
1: い、本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
2: ね、そうそう、
1: 本題行きましょう。
2: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: はい。
2: 5月病です。
1: ユーチューブ病ね。
0: 出た。
2: なんでユーチューブ病。
1: 怠け者。
2: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど。
1: 仕事してないじゃん、いつも。
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね。朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね。う
2: ん、ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
2: 寝てない、寝てない。
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから。
2: あ、そう、5月になると
0: 眠くなるんだよな。確かに なるんでね。
2: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
2: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ、それ。
2: 調べてきて、調べてどうしてかなっていうと、
0: はい、
2: 冬の間、
1: はい、
2: 体が寒さに耐えられるために、はい、筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
2: それが暖かくなってくると、
0: はい、
2: 筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、
0: はい、
2: それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話、
2: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、
0: はい、
2: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ
1: 言った、そんなこと。
2: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
0: 去年の話ですかね
2: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病。
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
2: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
2: うん、そう
0: でもあれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
1: うん、
0: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 連休があったりして、
1: ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
2: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに
2: いやいや、なんか
1: そんなの話をね、
2: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話してそれで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ
2: 今日は何もないだから、
0: うん、
2: 違うね、5月病っていうのは、
0: はい、
2: 別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんだ。

0: ですよ、はいはい、ね、あの4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
1: 今カズキが言った話じゃんそれ。
2: 違う違う、繰り返された
0: 言葉が違う。おサボりじゃないとこ言うと言いたいな、僕はね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって
1: してないよね、だって、うん、
2: あ、いやでも
0: それもさっき言った
2: 同じことしか言ってないさっきから
0: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
2: ね、でもね、5月病って言うけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんでね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね、だ
1: 多分ね、連休ボケですよ5月病なんて。
0: 違う違う違う、他の国も5月は5月じゃねえか。5月それはスタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね
0: だからでも月は一緒だろう、5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの。
0: あ、でも
2: 日本だけなのかな。例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本で言うと年末ぐらいの感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い
2: 10月だって、4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月。
0: ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: ならない。
0: あ、そうですか。
2: 一年中なるよ。
1: 俺一年中だから。
2: ヒロコもね、うん、
0: 確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう人ね、なんかもう寝れるようになったの、また
0: 寝れるようになったしっかり喋って
3: ください。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も
0: 一日中寝てるね、これ
1: 冬眠。
2: いや冬眠じゃない、
1: もう当たるよね、冬眠じゃない、
0: まもなく出る。
1: 本当ね、ついこの前まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。いや
2: 昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いやもう5
0: 月病だから、もう
1: 先月ぐらいから、4月病から
0: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかったっ。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない時月だな。
0: 寝てない月、
2: はい、うん、ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ごめん、ちょっとわかんないか。
0: 何言ってるか
1: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
0: はい。で、5月病で
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数が何かあるんですか。こういうこと言っちゃいけない
2: の
0: かな。
2: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病にならない人ね、まあ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや俺だから言ってるじゃん、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い病、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
0: そうそうそう、
2: 眠くて、
1: はい、クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、そうそうそう、キャッチフレーズだったんだけど、はい、
1: 本当に出てきちゃったね、クマね。
0: ある時からそれしゃれ
1: なかった
2: ね。今時に撃たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: うん、大変なことになってますからね。
0: 撃たれないようにしなさいよ。
2: まあでも5月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話はする。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 5月病、5月病あのバンバン取り上げてます、
2: ね。まあでもほら我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身ねえじゃん。
1: 何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
1: そう、
2: まあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: 簡単
2: る

0: あ、そうなの？
1: いや、わかんない。でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないじゃん。やる気がなくなるとか、前に進めなくなっちゃうんですよ。これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
1: そうです。
2: そう。
1: 気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです。やりたくないという、やりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大事。
2: 逃避？
0: 逃避。
3: 解決案ですか？
0: 逃避って今別に感じが違う。僕、逃げる方。
2: あ、そっちね。
1: 逃げる方ね。抜ける方じゃなくて。
2: 逃避の方だった。逃避の方だった。ごめんなさい。
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避な。この髪の毛の根元の話じゃねえし結局そこに行くんか
1: 頭皮のなんかまあいいや、
2: まあいいや、
1: 穴がいっぱい開いてるのね
0: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした
1: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないです
2: ないですか、
1: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどないろいろ
2: じゃあまだ時間あるから
0: いやいいもん
1: ユチ過ぎたぞ頭皮の話したから
2: あのね喋っても全部カットされるだけだから
0: あんまりカットしない
3: いや何か語りたいことがあ
0: るないない編集ポイント作らないようにしようか
1: どうせね使ってもらえない話してもしょうがないしね
0: はい、
3: とりあえず聞いときましょうか
0: いやないない
1: よありもしないものあるって言ったんかい
0: いつものことじゃないか
1: これが星が来たいです
0: 出任せばっかりさ
1: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか
0: はい、
1: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
0: ゆうちん
1: かずきん
2: ひろぽん歌うおっさんとるよ
1: 星が来たいでしたバイバーイ。
3: 星垣隊の皆さんありがとうございました。以上星垣隊のおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp、 ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかねざわエメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかねざわエメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかねざわエメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。あかねざわエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねざわゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざわゆめるでした。それではまた来週。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクノです。ここからなく1時間わう俺の話を聞き放題。わう君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリー

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましただよ。一週間長かっただろ。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかよね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ。それはそれ、まあそれはそれでいいと、いいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。

ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのが、もう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体の、その、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいい、いいんだけどね。どこでも聞けるし。あ、それこそ、あれか。そういうのだと、まあ、それこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね、特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、に読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよ、みたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだ、みたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのか、みたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか、ね。そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのか、ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃ、どんな、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね。そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところで行きましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@letsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は048-834-7783、048-834-7783までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイブさん、私に早く私のことを振り向いて、というね。とにかく、アイパさん、期待させるような男になって、うん。ね。という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の一曲目ですね。今週の一曲目は、マカロニ鉛筆さんですね。いいね。ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞ。

す。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ楽しくやってるよ。あ、で、しかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、

わさ、ちくわさのとこ、本当にちくわさ、4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいい、いいですよ。いいよ。ほんと楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そうそうそう。寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。その、まあ、部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは、あの部屋だ、みたいな。あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだ、みたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ。ちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが、悪いぞと、うん、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日を迎えてしたらね、なんかまあ結構かね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね。SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ台はどうですか？あ、テレビ台は、まあ、テレビ台も一応あります。とか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ、細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんだりしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな。8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました、って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で、俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと、引っ越し屋さん待つだけだったから。じゃあどうしようかな、みたいなんで、数も多いからね。段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部、段ボール、運べる、その、やつは全部出しとこうと思って。ね。で、そっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら。そしたら、追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって、荷物出しといたの。運べるやつはね。ほいで、待ってて。んで、やっと来て。で、来たと思ったら、その若いあんちゃんが、室内見て、あれ？これ絶対全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろん、引っ越しだから、運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ、そうか、みたいな。ええー、みたいな感じで言われて。ええー、なになになになにみたいなこと。いや、

聞いてるのと全然違うんで、みたいなこと言ってきて。なんで聞いてるのと、みたいなこと言って。こちらに、つってメールの、なんか、紙を、プリントアウトした紙見せられて、テレビ1台、とか、布団があって、とか、で、ローボードがあって、とか、なんかこういうのがあって、で、この、何ラック服をかけてるラックこれを書いてないんですよねみたいな。はぁみたいな感じで。どういうことみたいな。これ、いや、見積書をお送りしたと思うんですけど、そう、メールで言ってると思うんですけど、それにも、こう書いてあるんですけど、みたいな。で、俺、そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ。来てないですよ。さ、いや、送ってるはずです、みたいな。で、俺、そこでさ、いや、来てねえよ、みたいな感じで、そのメールとか、その、見る、確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったら、もう言わなかった。いやいや、来てないんだけど、いや、送ったはずです、みたいな。これ、本当に来てないんだけど。送ったはずです、みたいな。あ、そうなのみたいな。まあまあ、そこはまあ、いいや、もうこれ言っても、しょうがねえかな、と思って。で、言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな。いや、もちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外申告してもらった、この棚とか、洋服のラックとか、ね、テレビは申告してもらったので、持っていけますと。みたいな感じなわけよ。ね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃ、そんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃ、食器とか、じゃ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいな、ことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうかわかんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの。積んでくれたの。ね。で、今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんです、みたいな。で、言われて。だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それ分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや、本当に。で、俺、何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんです、みたいな。見積もり出す、の時に言ってもらわないと、みたいな。いや、言いようがないじゃん。わかる？だから、言いようがないわけじゃん。で、言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ、何？例えば鍋が1個とか、例えばね。そういうのはどうすんだみたいな。とか。ね？で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか。じゃ、どうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、なんでかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールは全て持っていきますっていう話。だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ。例えばホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が、結局、理解力なかったっていうこと。で、結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。で、だから、その、段ボール、俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で、段ボールを使っちゃってるか、そこで。だから結局、段ボールが足りなくなっちゃって。だから段ボールに詰めずにいたら、これを持ってきませんみたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、

その時苛だったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、あの別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、まああんなもんだと思うよ。うん、で一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん、とかね。まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね。うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安ければいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺。2回やった。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車にもで運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど、細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引越センター、あアリさんマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど、7万かん8万かね、それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。やっぱ、いや、ほんと大人になる、ほんと俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どう？みんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。まあそんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。ここで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話、みたいな。ね。何が何だ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲行くよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい、あーい、あー、いいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね。で、おいみたいな、お、ご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで、今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声、感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは、大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でも、ちゃんと、れっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな、みたいな風に感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかな、と思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、ま、実に、

年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、あの子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だからだからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、あのそんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間あのよくさ俺あの食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさあのああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あまた取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったらおかわりすればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺で、その時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にあのお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムかわかんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代コックピットで言うて60年代とかのあの車が発明された時のあのスピードメーター1個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、でも分かる、そういう感じになったのよ。でそのそれをふと見た時に、ふとね俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。分かる、しんもう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムにいろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわーガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよかった。なんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今すよ。まあでもそういうことを感じるようになったのよ、ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうかわかんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああ

みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通歌も来てるので、普通歌行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通歌。イトゥーなんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通歌ね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと。ご近所さんは夜のお仕事からご帰宅の時間ですと。日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題。もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。気象って頻繁にされてますと。お帰りにならなられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。ああ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと。最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰っとこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまああるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね。まあ、とはいえ、全部が全部、ね、今まで遊んでた、行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパーさん、帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるし、なのかな。でも、昔遊んでたところはもう、とっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに、今んとこショック受けてないかな。どうだろうね。うん。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早っ。なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなぁですね。いきましょう。アイパさん、皆さん。アイパさん、こんばんは。ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに、悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ。来てくれたのに、悪かったよ。反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って、右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。うん、悪いね。うん。
キジや鹿など毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと、来月は

じゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね。とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ。一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かにでもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ねえ、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。うー、ナッチンプリンありがとう。あやぶさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね。行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュース、など。うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。あー、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は、とうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれ、できることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマンが食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも、親に。だって飲めないんだもん。ごくんって、飲み込めなかったんだもん。で、もう大人になって、少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも、一粒ずつだけど、飲めるようになったの。救命が、

懐かしいでしょ、救命が知ってるでしょ。わあね、あれはあれしか飲めなかったもんね。あ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんな。こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの。あ、俺ってこうなったな、とか。で、ある意味、新しい発見というか認識することってなんか、すごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかな、みたいな。ね。いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったな、歌えなかったな、懐かしソング。まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。おいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパスの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間。少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、いい！また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。いい子にしとけよ。風邪ひくなよ。悪いことから足洗いよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、

後ろに設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。
1: 始まりました、週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行といって、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は、さっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけれどもね、もう一回聞きたいってもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります、週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、リンク付きで載せてるんですが、アメブロの方もね、毎週更新して、載せていろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。redits@musicbird.co.jp medits@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただくとお名前になります。じゃあいきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ

茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして、三つなる1410さん、あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいて、ありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、FM 局の X アカウントさんを紹介します。名古屋のミッドFM761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん。水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね。いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩鹿ちゃんが堂々登場ということで、岩鹿ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を、聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトルチューンです。ゆうこと期間岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの、仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あと、コーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズ、お届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね、これ初めてその925という馬は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新州シャンション歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01

が終わった後はザ・ボディーガードとかね。ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か。地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女視察犬とかね、女視察犬シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていても、もうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩見悦子ファンは、必読でございます。ということでね、じゃあ、曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女視察犬行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女視察犬シリーズサウンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女視察犬シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました。女視察犬のメインタイトル曲。BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてね

曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね。ではこの中から、やっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあこの宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いたん伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおむさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの、深澤欣二監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械ではゼロワンのマリアっていう言葉がね、聞こえてくるっていうのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、70年代の歌手活動、いわゆる、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、これもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作金次監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、お届けしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうか、みたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから、塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくね、ちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で、最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって。なので、初めての劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、でも、

ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。じゃあ、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、

種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠二さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバッポにいた頃に、約250枚ぐらい CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか、結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ、今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってなるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、蘭文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの、高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、CD になってない。まあレコーダー持ってたんですけどね。やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど。で、もう一つ、インタビュー記事の中で、少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、このレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ、今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれ、ロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね、発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で、選手の登場曲を、その選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこで、バッターとしての大谷翔平の登場曲として、選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聴いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね、映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手バッターとしてね、出場して欲しかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら、佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね。まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ、塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろん、いろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんで、

ですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの、神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美京でした。ではまた次回。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

つ。あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

0: この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もね、いらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね。まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも、今日は、まあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られてる方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね、50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払って、そのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと。まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが、道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。 今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ。ね、歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ。ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもね、あるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあそんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあまあ松尾芭蕉さん、やっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね、変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあいわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これあの今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、ああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか
1: 一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に

思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、目覚ましラジオです。さて、まあ、今日はね、5月16日、そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日、歴史上もう一方、とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン。登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね。聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ。女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと。まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなと言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、 8000m を超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって。標高 8000m のデスゾーンってね、例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと。寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待

ってすごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながってるということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000m より上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、え、8000m 上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな、だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね、心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという。

0: 人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
1: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました、
0: うん、そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
1: 僕それが本当に人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
0: どっちの立場、相談する側もされる側も。
1: そう、うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害に遭ってる大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった、
1: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
0: うん、
1: 思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもんね、多分ね。
1: はっきりとそうですね、
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
1: は
0: い、
1: もう稽古以外は、うん、本当にずっとそんな感じでした。
0: うんうんうんうん。稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
1: はい、
0: はいはいはいはい。
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこが、うん、そこでしかなかったに近いですね、
0: うん、まあ多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあもっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
1: はい。
0: であれだよね、関西ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番
0: なんか東京なの
1: 近道かなっていう頭の中にあり、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには。
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか。
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
0: うん、
1: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
0: うん、
1: 弱みだったりをこう徹底的に

0: 的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはない
0: の？強みはないんですよ。
1: 強みないの？
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました、
1: うん、なんだと思う自分で。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。
1: はいはいはい、はい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: 甘えならしないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: い
0: は
1: い、って紹介をしてい
0: ただいたと。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: あ、そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうですね、
1: はい、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、あ、そういうことなんですね、
0: はい。
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: うん、へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: うん、うんうんうん。ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね、
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、
1: うん、入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: そんなことあるの？
0: はい。
1: それはじゃあ、まあ、40〜50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
0: そういうことです。
1: 単位を取る
0: というか、はい、
1: 面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのが、はいはいはいはい、

0: って1年間。
1: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
2: はあ、面白いね。
0: はい。
1: え、入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。え、それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
0: はい。
1: これ岡山にある？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: 姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、
1: ニュージーランド校としてある、
0: ある感じですね。なんで、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: 俺それ行きたいな、今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、治安も良かったんで。
1: 言うよね。
0: はい。人も優しくて、住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね、本当に。
1: 向こうの友達？はい。よかったね。
0: よかったです。本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん。なんか結局、
0: 最初、それが本当に
1: 怒ってました。
0: やっぱこう、40〜50人で行って、で、だんだんこう、おのおのここにグループ作って、寮だったんで、日本人しかいなかったんで、まあ、日本語パーティーでした。
1: そうだよね。でも英語はそこの、ニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
0: はい、そうです。
1: で、学校の学校のじゃあカリキュラムっていうのも、そこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
0: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、外国の先生がいて、もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
0: はい。
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい。
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学です。
1: 何？
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになった。じゃあさすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、そん時はできてたんですけども、もう帰って3年間英語を一切やらなかった。もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもいるだろ、それは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。で、まあ1年間だったんで、やっぱその日本人が多いのと、自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい。
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: すごく勉強になりました。
1: 何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、もうなんかおのおの自分になんか作っているような感じがしました。
1: どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、こうタイミングがちょっとつかめなかったことが多かった。

0: ったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
2: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
2: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはい。

0: ホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: わかんないですよね。
1: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
1: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: え、でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当にあの自然体すぎて、うん、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったらいいですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは

料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
3: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
4: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
3: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
5: 宮古の快適な暮らしを守ります。
4: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。
6: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
7: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。

の歴史や不思議についてのアロハディスカバリー。ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー。ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は、異母系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは、姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ、二度結婚をして最終的にはオアフ島の知事、ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただ、キナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き。ハワイの政治にはあんまり関心まだない。そんな時だったんですね。一方で、キナウは秩序、そして規律を重んじる人物。たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間には、すごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは、自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり、
責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この三つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映

させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだヴィクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら、静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。

その縁は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まず、ワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース。そして、エバ地区にあるエバビレッジゴルフコース。同じくエバエリアからもう一つ、ウエストロックゴルフコース。山の景色が楽しめるパリゴルフコース。ノーシュア方面には下腹ゴルフコース。そして最後に、テッドマカレナゴルフコース。そしてその中でも、ワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースで、ダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索すると、ティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得すると、ローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので、手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空のもと、のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエスタさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも

前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。K2ラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、

きらびやかなドレスと礼を身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロトゥイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日夜すごい暑かった。
1: あーそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。

0: ですよこれから。
1: この週末もね結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
0: そうですね、
1: あの食中毒とか気をつけないといけないね。
0: 足がね早くなっちゃいますからね、
1: うん、そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい、
0: うん。
1: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてはいはい、はい、エベレストに登頂した日かなんかでした、
0: う
1: ん、
0: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいこ と, いこと、うん、テーマで。
1: 我々もあるよね、
0: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる。
1: そう、
0: 動物園制覇ね。
1: そう
0: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
1: そうね、
0: あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いやナスじゃなかった気がする。いやどうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、そういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよって言うんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、行きました。で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きまし た,、うん、行きました。で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
1: そう
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね。
0: あそうそうそう、
1: いますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、うん、そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うんうん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの、うん、
0: そう。で今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん。いやいやもう制覇しましょう。それはし
0: で、あの、うん、お出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコマヌルネコやっていうやつを撮
1: る、ね、
0: うん、
1: なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: うん、
0: なんか想像しない
1: 。再現度高い。
0: マヌルネコやマヌルネコかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね,
1: ね、
0: うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うんうん、
0: もう近々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は

0: は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、
0: うん、
1: ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、うん、木曜日に行きましたね。したね、
1: うん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。うん、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う。どうする、店出るぐらいの感じね。
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみた

0: 言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね、うん、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはなんか行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ。
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではです、うん、答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから。
1: 電気、そうね。おすすめスポット。
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ。
1: ね、ゆったりできるからね。
0: ゆったりできるからね。なるけど、そうじゃないのをなんか伝えたいなっていう。
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって。
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ。勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれない。
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで。
1: あ、そう
0: なん。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないです
1: けどね、はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい、
1: いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: なんかどうしよう、なんか迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうん、
0: その罪悪感がね、
1: そうね、
0: なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうのがね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時あります
1: よね。あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うん。

0: みたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: う
1: ん、
0: まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
0: あー壮大。
1: 私もね、私まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。あ、
0: 3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、うん、うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね。
1: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、え
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: 影がなさそう、なんか。
0: ああそう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらコードとかでね、F のコードとか押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ってた時に、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いた時にその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから制覇するって意味だと思ってて、で友達に「えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なの？」っつったら「はははあそうやわそうやわ」って言って、そうやわって言って「あそうなんや」ずっとそれで思ってた。
1: 否定してくれなかったんだ。
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇

0: ていうことらしいって書いてあって、
1: へ
0: ー、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな見方もあった、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。
1: へー、
0: でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、だスペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもうあの人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたってい
0: う、前に並んだのにでしょ
1: う。そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うんうん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、うん、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、チャタ君のお母さんからいただきました、はい、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきますって。
0: おー、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: うんうん、ね、
1: う
0: ん、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: うん、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね。
1: へ、
0: テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてます。なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、まあまあ、
1: そうね、
0: まあまあ、
1: う
0: ん、そコメディー色もありますけど、でもなんていうか、ちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなね、イメージですから、好きなんね。へえ、チキンタツタ美味しいけどね。
1: 美味しいけど、もう終わっちゃった。
0: いや、あの、確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: うん、今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの。
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね、時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: う
0: ん、
1: へ
0: ー、僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で、割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、
0: なんかその感じで、なんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの。
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: うん、ちょっとずれてんのかな、あの、詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくるとね。
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは、仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することをから考えたらちっちゃいことですが、日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとん

0: でもね、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした。
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全集。結構シリーズありますからね。これそれこそ何、地域限定がありそう。実際あると思うし、
1: あ、そうね、
0: そう、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。キティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない。
0: まあ殺伐としたっていうか、なんかこう、辛かったなみたいな、それは大変やったなみたいな、そういう感じのね。
1: そうね、
0: 番組になる可能性はちょっとあります、
1: ね、ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます。
1: なんて
0: 店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね、挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきた、もう様々な強者たちとね、戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね。で、実は、壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ。何回も何回も、その戦いの最中ね、帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、
0: 何回も何回も復活して「お前は!」とか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も。もうね、はい、ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね。
1: ヘクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなります
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、ちょっとこう、なんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: 抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: の
1: とか。
0: いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです。すごいチョコとかね、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなや
1: つとか。あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、多分無条件でなんか、
1: わかるわかる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しい、美味しい。
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね、息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね、観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え。だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてますね。
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね。さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれた神々聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけど、ね、
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: イベント、あ、朗読劇か、朗読曲をやってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です、
0: お疲れ様です、昨日は名探偵

0: 定コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調崩されてた

0: だ若いのにね。
1: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっかもうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
0: ね、寂しいね。
1: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストをいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

ました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっています。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ステファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
2: 土曜の朝だよ。

JOCC2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。5月16日土曜日、時刻は午前8時を回りました。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りします。まずはじめに昨夜の地震についてお伝えします。大丈夫だったでしょうか。なんだかね、いやーな地鳴りとともに緊急地震速報の音、そして揺れ、この放送しているスタジオもですね、温度計が落ちてました。昨夜8時22分ごろ、宮城県で最大震度5弱を観測する地震がありまして、津波はありませんでしたが、宮古市では震度3を観測しました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 と推定されます。まだしばらく大きな揺れの可能性があるということで、家の中もねチェックしておかなくちゃな。スタジオも今日ちゃんと片付けていこうかなと思います。あとこの地震による交通影響出ていますので、この後すぐ交通情報をお伝えいたします。

そしてもう一つ気をつけたいのがクマですね。今朝も目撃情報がありました。田代第13地割でクマの目撃情報があったということです。田代13地割クマの目撃情報がありました。付近を通行する場合十分ご注意ください。まず家の外にクマの餌となるようなものは置かないように。そして今日もね、大変にいいお天気、外でのレジャー、あと山に入るよという予定のある人、あのクマスプレーとかそういった撃退グッズを持って出かけるようにしましょう。クマに対しても対策万全になさってください。土曜の朝だよ。今日も最新の交通情報、天気情報、新聞拾い読み、市役所からのお知らせ、宮古市の情報をたっぷりとお伝えしていきます。メッセージリクエストもお待ちしています。今日までメッセージテーマ、旅お出かけトーク、今どこかに出かけているところですよというメッセージでも構いませんし、ただ今日は市内小中学校運動会というところもありますね。運動会に今から行きますという一言で構いませんので、メッセージどうぞお寄せください。そして月曜日からはメッセージテーマ変わりまして、来週は小学校トークというメッセージテーマになります。もちろん普通のお便り、普通お便りも構いません。メッセージの宛先、メールの方はメールアドレス826@miyakofm.com、 数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマーク miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936、773-6番です。時刻は8時4分から5分に向かっています。早速天気情報をお伝えします。失礼しました、交通情報から今日はお伝えします。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近、交通量は少ないということです。順調に流れています。また国道106号仙徳大橋付近も交通量は少なく順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近の道路も順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めが実施されます。通行止め区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。期間が来週5月18日月曜日から22日金曜日まで、また5月25日月曜日から29日金曜日まで、時間はいずれも夜9時から翌日午前5時までです。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所0193-71-1760 番です。国道45号の通行規制、重量制限についてです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線、期間は来年の3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。

0: お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717 番にお願いします。続いて公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。 JR 山田線、昨夜の地震の影響で上下線で運転を見合わせていましたが、今朝は始発から通常通り運転を行っています。 JR 山田線は今日は始発から通常通りの運転です。三陸鉄道リアス線です。昨夜の地震の影響で釜石駅から宮古駅の間で列車の運転を見合わせています。線路の点検を行っているということで、安全が確認され次第運転再開となりますが、今のところ再開時期のめどが立っていません。代行輸送も行っていません。盛駅から釜石駅、宮古駅から久慈駅の間は通常通りの運転となっています。釜石宮古間運転見合わせとなっています。今後の運行状況など三陸鉄道リアス線のウェブサイト、もしくは三陸鉄道リアス線の運行本部にお問い合わせください。電話番号0193-71-1201、71-1201です。106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川井地域バスはいずれも平常通りの運行となっています。公共交通機関の情報でした。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。今月5月は全国自転車月間です。自転車を利用するときにヘルメットはかぶっていますか？自転車事故の多くは頭部、頭の怪我が重傷や死亡の原因となっています。保護者の皆さん、お子さんが自転車に乗る際は頭を守るためにヘルメットを着用させましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。今日の交通取り締まり場所をお伝えします。16日土曜日です。午前は盛岡市の主要地方道で、午後は八戸自動車道の一戸インターチェンジから青森県境にかけて、夜間は花巻市の市道で交通指導取り締まりが行われます。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。週末も安全運転をお願いします。ここまで交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は8時11分から12分に向かっています。続いて天気情報です。

天気情報、まず現在出ている注意報です。宮古市に濃霧注意報が発表されています。この後昼前にかけて濃い霧による見通しの

悪さに注意が必要です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。続いて盛岡地方気象台発表の天気概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日17日日曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなりそうです。では宮古市を含む沿岸北部の天気詳しくお伝えします。今日の天気、風は西の風、日中東の風、海上では南の風やや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率はこのあと深夜0時にかけて 0% です。今日日中の予想最高気温です。宮古では24度と予想されています。夏日一歩手前、また内陸部ではさらに気温が高くなる予想です。暑さ対策万全に行ってください。水分補給は意識してこまめに行いましょう。今日の波の高さです。宮古沖は1メートルくらいでしょう。今日の満潮時刻です。午前1時41分とこの後は午後3時57分です。では明日の天気です。風は西の風、日中北東の風、晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、明日の午前中は 0%、 明日の午後、正午から深夜0時にかけては 10% です。明日の波の高さです。宮古沖明日も1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前2時11分と午後4時50分です。今日は絶好の運動会日和、一日晴れの予報となっていますが、気温が高くなりそうです。日差しも強いですので、紫外線対策も合わせて行ってください。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は間もなく8時16分になろうとしています。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは沿岸企業を伴走型支援という記事です。デジタルを活用した企業の伴走型支援を行うネクスト岩手は宮古市末広町にオフィスを開設しました。自治体や商工団体などと連携しデジタルトランスフォーメーションの推進から人材育成まで幅広く支援します。上野 CEO は宮古市新里地区育ち、人口減少や物価高などに直面する企業と次の一手を考え、ふるさとの活気創出を誓います。三陸宮古オフィスは岩手県沿岸全域を営業エリアとし、業務効率化やウェブサイト制作による広報強化、新規事業の立ち上げを支援します。すでに市内の製造業や飲食業など複数の会社から依頼があるといいます。沿岸部では東日本大震災の復興予算による公共事業が縮小し、

0: 新型コロナ対策の実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資の返済も本格化。昨今の物価高や原油高も重なり、経営環境は厳しさを増しています。上野 CEO は本社に次ぐ拠点に宮古を選んだ理由について、沿岸は我々のような専門性の高いサービス業が進出していない、しっかり根差し信頼関係を築きたいと話し、稼ぐ活力のある地域にしていく、皆さんと一緒に夢を追いかけたいと意気込みます。ネクスト岩手は一関高専初の学生スタートアップ振興企業で、2025年に法人化、今年3月に宮古市と連携立地協定を締結しています。お伝えしたのは沿岸企業を伴走型支援という記事でした。今日の岩手日報に掲載の記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は8時18分です。お知らせの後、市役所からのお知らせ、行政情報をお送りします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

時刻は間もなく8時20分になるところです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りしています。ここからは市役所からのお知らせ、行政情報をお伝えします。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月、来月宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。

血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなくてはなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館からのお知らせです。まず今日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時までとなっています。今日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。今日の運行予定です。西ヶ丘災害住宅が午前9時45分から10時15分まで、西京西ヶ丘店が午前10時30分から11時まで、西ヶ丘公園付近が午前11時15分から11時40分まで、崎山16分団豚所付近が午後1時40分から2時まで、崎山小学校が午後2時10分から2時30分まで、おなつぺ地区集会施設前が午後2時45分から3時5分まで、崎山貝塚縄文の森ミュージアム駐車場が午後3時20分から3時40分までです。今日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。太郎、新里、河合の各地区では運休です。お近くの方はご利用ください。そして今日は子ども映画会、そして月に一度の一般向けの映画会が行われます。宮古市立図書館視聴覚室を会場に今日16日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回子ども映画会が行われます。上映作品は続々村のミイラのラムさん、27分の作品です。今日の午前11時からと午後2時から子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にお話し会も行われます。また毎月1回一般向けの映画会として開催される図書館シネマ大人のための映画会も開催されます。今日16日土曜日午後3時からです。上映作品は梅切らぬバカ、77分の作品です。今日の午後3時からは一般向けの映画会図書館シネマ大人のための映画会が開催されます。ここまで宮古市立図書館の情報でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方

々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号 019-638-3610 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から。

ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689-1109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて最新の広報、広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。まずは講演会開催のご案内です。地域づくり推進課市民参画推進係から、岩手日報創刊150周年宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂、人生を切り開くヒント、6月27日土曜日に講演会が開催されます。脚本家の中園美穂さんによる講演会です。ドクター X や覇権の品格、 NHK 朝の連続テレビ小説アンパンなど、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。開催日時が6月27日土曜日午後2時から3時30分まで、会場は市民文化会館大ホールです。定員が先着200人となっています。参加は無料です。宮古市民は先行予約が可能です。申し込みは市のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。申し込みの期間が来週の月曜日5月18日月曜日から20日水曜日まで、18日月曜日から20日水曜日まで3日間と短い期間になっています。この宮古市民先行予約の後に一般の申し込みもあります。お問い合わせは

地域づくり推進課市民参画推進係、電話0193689080689080番までお願いします。広報宮古一番後ろのページにも詳しく掲載されています。来月開催の脚本家中園美穂さんによる講演会のお知らせ、地域づくり推進課市民参画共同市民参画推進係からのお知らせでした。次に市議会6月定例会議傍聴について議会事務局からのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。市議会6月定例会議、開会は6月1日月曜日午前10時から、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階の議事堂です。詳しくは市議会議会事務局、電話番号0193689113、689113番にお問い合わせください。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴に関するお知らせでした。介護保険課生き生きライフ推進係から認知症に関する相談のご案内です。認知症かもしれない、認知症と言われたけどこれからどうなるか不安などと感じている方はいませんか？お気軽にご相談ください。認知症に関する相談が日時が6月1日月曜日午後1時から4時まで、場所が市役所1階の介護保険課相談室となっています。事前に電話による予約が必要です。予約や詳しいお問い合わせは介護保険課生き生きライフ推進係、電話0193689126、689126番です。認知症に関する相談について広報宮古5月15日号2ページに掲載されています。広報宮古もご確認ください。介護保険課生き生きライフ推進係から認知症に関する相談に関して相談会のご案内でした。ここまで市役所情報をお伝えする行政情報のコーナーでした。

0: 宮下純一です。
1: 安藤美希です。
2: 高橋奈子です。
3: 花岡の部活です。
4: ジェネレーションズの小森隼人です。
5: サンダメジェソルバザーズのエリです。
1: はい、
6: せーの、 82.6 メガヘルツ宮のハーバーラジオ。
7: 時刻は8時42分です。今日は何の日のコーナーをお送りしましょう。5月16日、

今日は今週のメッセージテーマでもあります、旅の日。旅に出るにはいい季節ですよ。日本旅のペンクラブという組織が1988年に制定しました。元禄2年3月27日、新暦ですと1689年5月16日、松尾芭蕉が奥の細道の旅に出た日と。せわしない現代生活の中で旅の心を大切にし、旅のあり方を考え直す日だそうです。確かにね、旅に出るとちょっとね、非日常というか現実から離れることができるというか、いいですね旅。どこに行きたいですか？あとでも旅行き先もですけれども、その交通手段なんかもね、人によってあれがいいこれがいいあるかもしれません。今やね、歩いて道の串尾風トレイルをこう歩いている、そして歩いて旅をしている人もいらっしゃいますし、いや、やっぱり手っ取り早く遠くに行きたいよっていう人は飛行機とか、自由が利くのは車だよねとか、旅というだけで話が広がりますね。理想の旅、こんな旅一生に一度してみたいというものありますでしょうか。今日5月16日旅の日という記念日、今日はこの一つご紹介いたしました。今日は何の日のコーナーでした。まあ、旅に出るのもいい、お天気一方で、今日は宮古市内の小中学校運動会というところもありますね。今朝ちょうどこのスタジオに向かってくるときにですね、まあ、あのスタジオの場所を考えればどこの中学校かはすぐ分かると思うんですけれども、中学生がこれから運動会なんでしょうかね、学校に向かってなんか賑やかにおしゃべりしているのが聞こえたので、これから頑張るよという気持ちで見送りましたけれども、もしかするとね、そろそろ運動会スタートという時間でしょうか。改めてね、気になるお天気お伝えしておきましょう。 JWC 予報センターからより詳しいねお天気が入ってきました。今日は青空が広がっています。このまま晴れる見込み。今朝の最低気温が沿岸部では9度4分川井で9度5分ともに平年よりも1度ほど高い気温。日中はぐんぐん気温が上がりまして、沿岸部夏の頃の汗ばむ陽気、内陸部の川井はさらに気温が高くなって真夏のような暑さになりそうだということです。暑さ対策、紫外線対策、万全になさってください。明日日曜日、内陸部は晴れますが沿岸部明日の昼過ぎから曇ってきそうです。ただ天気の大きな崩れはなさそうです。では今日のお天気詳しく、沿岸地域は南西の風、日中一時北東の風、晴れる見込みです。降水確率は1日を通して 0%。 日中の予想最高気温、沿岸部で24度予想となっています。この時間すでに19度まで気温が上がってきました。日差しも強いので紫外線対策、日焼け止めクリームを塗ったり、あと日傘を差すだけでもだいぶ体感としては違うかなと思います。川井地域、今日の天気、南西の風、日中

今ですとね、外で庭仕事、農作業、農作業もね今忙しいですよね。外で作業をするという方、時間を決めて30分おきにコップ1杯飲むとか、コップ半分飲むとか、そういうの決めて水分補給心がけてください。今日日中の予想最高気温、沿岸部が24度、川井では28度まで上がる予想です。暑さ十分注意警戒しましょう。あと周りの人同士でね、水飲んでだ、おじゃっこ飲んでだって、あの声をかけて掛け合っていきましょう。本当に今の季節が夏なのか何なのか分からなくなってきましたね。本当に向こう1週間の気温見てもですね、週明け月曜日火曜日くらいは夏日になりそうです。この週末ね、運動会もないし、旅の日って言っても旅の予定もないよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけども、エアコンの試運転しておきましょう。今週末ぐらいに家の中のエアコンちゃんとつきますかね。冷たい風出てきますか。あとエアコンのあのフィルターはちゃんと掃除しましたか。ほこり詰まってるとね、電気代余計に食いますよ。早めにエアコンのね、ちゃんと動くかどうか動作確認しておくと、もしもの時にね、真夏の本当に暑くなった時に故障しちゃっても、今なかなかね直すの時間かかりますんで、今週末あたりがエアコンちゃんと動くかなというチェックをしたり、フィルターの掃除をねシーズンに向けてするのにいいかと思います。この週末どのようにお過ごしでしょうか。お天気はね土日良さそうですので、お掃除にもいいですね。まあ、その合間にどうぞ旅とは言わず少しねお出かけするのもいいかもしれません。今週メッセージテーマは旅お出かけトークでいただきました。ちょっとね昨日までにいただいていたメッセージでもちょっと紹介しきれなかったものがあるので、この時間あのまとめてしまって申し訳ありませんが、ちょっとご紹介していきましょう。ラジオネーム小赤澤さん。船旅船、国内でも長距離フェリーは船内で1泊から2泊します。特等1等は個室、料金によりそのお部屋があって、私が利用するのはお安い2等。これ何等まであるんでしょう。特等1等2等の順番ですよね。そのお安いという2等20畳くらいの部屋が数室あり、早い者勝ち、早い者勝ち、男女同室、雑魚寝でした。今は男女別々、席も決まっています。昔はもうこの料金ならこの部屋、早い者勝ち、早い者勝ちだからもう男女もう入り乱れてるわけですね。はあ、すごいなそれも。うん、で小赤澤さん、運が悪いとおっさんの集団と一緒、酒盛りが始まりいびきがうるさい、かっこ当時私はピチピチ若かった。運がいいと綺麗なお姉さんと同室になんてこともありましたね。確かにね、ちょっと酒臭い、いびきうるさいおっさんと一緒は誰でも嫌ですね。自分がどうかということは棚に置いていました今、はい。昔の長距離フェリーは混んでいましたが、今はガラガラ、便数もだいぶ減りました、寂しいといただきました。船の旅いいですね。

0: でもちょっと緊張するな船。うん、私泳げないものですから、泳げないから大丈夫かなってちょっと心配になって、夜あんまり眠れないかもしれないけれども、今あのフェリーの旅も快適だとは聞きますね。
1: うん、
0: 1泊から2泊、結構ね2泊もしちゃうとなんかクルーズ船じゃなくてもクルーズ船気分になりそうですけれどもね。フェリー、北海道とかにね車でフェリーで行ってね、車積んで、うん、旅してみたいですね。小赤沢さん、旅のお便りありがとうございます。ラジオネームコノミンファンさん、僕の旅トークは三陸鉄道に乗って釜石まで行ったことです。
1: あ、
0: 列車の旅、鉄道の旅、車窓から見えるね海もいいですよね。それぞれの駅に表情もあったりして、
1: うん、
0: 三陸鉄道の旅いいじゃないですか。あのイベント列車もねこの先いろいろとありますし、また北に行くか南に行くかでもね雰囲気もガラッと変わりますので、三陸鉄道やっぱりね長いですから、163キロ、北に行く旅もぜひこのミンファンさん味わってみてはいかがでしょうか。ただねちょっと昨日の地震の影響で今三陸鉄道リアス線釜石宮古間運転見合わせが続いているようです。安全確認され次第運転再開するということですので、今日この後三陸鉄道を利用予定という方はあの最新情報を確認するようにしてください。ウェブサイトもしくは三陸鉄道リアス線運行本部、電話番号が711201711201番、こちらに最新情報を確認するようにしてください。三陸鉄道もね本当に車窓の表情がねどんどん今変わってきて、緑がだんだん濃くなってくる、そんな季節ですからね。宮古から久慈に向かう列車は通常運行ということですから、三陸鉄道の旅、お出かけというのも週末いいかもしれません。時刻8時56分回りました。すいません長く喋りすぎちゃいましたね。ラストナンバーはこのみんファンさんからのリクエストお送りしましょう。夏の風が吹きそうなこの一曲、畑本博、うろこ。

0: お送りしているのはラジオネームこのみんファンさんからのリクエスト、旗本ひろでうろこ。夏の風吹いてきましたでしょうか。時刻8時58分です。土曜の朝だよ、お別れの時間です。来週メッセージテーマ変わりますよ。小学校トークでたくさんのお便りお待ちしています。素敵な週末をお過ごしください。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム、ワームホール、ユミ・アライでは、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。